Bye.

Dobro jutro, s vama je Zlatan Skalicki. Pozdrav svima, dobro jutro, koliko god vas ima i ovu nedjelju 24. svibnja, sa mnom je Damir Mužinić, playlistu nam je složio Zlatko Turkalj. Što nam kažu prognostičari? Sunčano i vrlo toplo ponegdje i vruće, samo tak da znate, uz najvišu temperaturu između 27 i 30 stupnjeva. Tako će biti i sutra i zapravo vele u DHMZ-u prema dostupnom prognostičkom materijalu sredinom idućeg tjedna osvježenje će u sjeverne i središnje predjele Hrvatske donijeti dolazak hladnijeg zraka sa sjevera, a na jugu zemlje bi razdoblje iznad prosječne topline za kraj svibnja moglo potrajati do zadnjeg vikenda u ovome mjesecu. Dakle, u unutrašnjosti visoke dnevne temperature zraka još barem do utorka, samo tak da znate. Pogled na Hrvatski autoklub i Hrvatske ceste, zbog bure je zabrana za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, zastoji kolone u zonama radova na Istarskom ipsilonu te na više dionica državne ceste 1 i Jadranske magistrale, pa nedjelja je, nemojte žuriti, najvažnije stići do cilja. Želimo vam najugodnije jutro na svijetu, dakle, dobro jutro!

Evo nekih temperaturica zraka izmjerenih prije malo više od 10 minuta. U Plitvicama 8 stupnjeva, u Bednji 9, u Dakle

Daruvaru 10, u Ogulinu 11 stupnjeva, u Sisku 12, u Osijeku 13, Zagreb je na 15 stupnjeva, u Crikvenici je 16, Rijeka 18, Hvar 19 stupnjeva, Šibenik 20, Rab 21, u Splitu 22 i bogme u Dubrovniku 24 stupnja, doduše u proteklom satu bilo je 25. Dakle, tijekom noći. Najviša dnevna temperatura danas bi trebala biti između 27 i 30 stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj nešto malo niža. Dobro jutro!

0: 6:30.
1: Drugi program.
0: Blizu Bijele kuće dogodila se pucnjava, a policija je ubrzo svladala muškarca koji je pucao. Američka tajna služba priopćila je da je umro u bolnici. Sve se dogodilo nešto poslije 18 sati po lokalnom vremenu. Osumnjičeni je, prolazeći nedaleko od rezidencije američkog predsjednika, izvukao oružje iz torbe i počeo pucati na policajce. Tijekom pucnjave ozlijeđen je i jedan prolaznik. Iz tajne službe navode kako je riječ o osobi s mentalnim poteškoćama, kojoj je već prije bila izdana zabrana približavanja. Američki predsjednik Donald Trump u trenutku pucnjave nalazio se u Bijeloj kući. Istraga je u tijeku. Snažne eksplozije odjeknule su rano jutros u Kijevu, nakon što su vlasti glavnog grada oglasile uzbunu zbog masovnog ruskog napada balističkim projektilima. Pogođena su najmanje 4 mjesta u gradu, uključujući i stambene zgrade. Dok su eksplozije odjekivale, ljudi su se sklonili u postaju podzemne željeznice. Zračna uzbuna proglašena je diljem Ukrajine. U Zagrebu je svečanom proslavom obilježena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1991. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su u hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Prije 35 godina postrojilo se 800-tinjak mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak i Miro Kraljiz, vojne Frankopan.
2: To mogu otkriti, mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas 200, koliko nas je bilo u ti 6, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe, u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi je otišla po zapovjedi u Split.
3: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti, tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko slijeme.
0: Čuli ste novosti. Tonski realizirao Dražen Jančić, čitao Antonio Rašpolić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Pretežno sunčano, danju vrlo toplo i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, prije podne mjestenice i jaka s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, u gorju malo niža.
4: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila prve skupine, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Povremena usporavanja tijekom dana bit će zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta te u zonama naplatnih postaja i odmorišta. Povremena vožnja u koloni i kraći zastoji bit će u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Pojačanje promet osobnih vozila i čekanja su u oba smjera na graničnom prijelazu Bajakovu. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: nam je danas dežurni sinoptičar. Dobro jutro.
1: Dobro vama i svim slušateljima.
0: Vrlo toplo, a mjestimice i vruće će nam biti sljedećih dana. Baš gledam, je li ovih 24 stupnja u Dubrovniku, a bilo je tijekom noći i 25 stupnjeva, je li to vi računate kao topla noć, jako topla noć?
1: Kak? To se računa svakako kao topla noć. Aha. Iznad 20 stupnjeva, bura je puhala cijelu noć u Dubrovniku, pa nije dopuštala da se temperatura previše snizi, ali zapravo duž obale temperatura između 19 i 24 Celzijeva stupnja, dok je unutrašnjom se uglavnom između 9 i 14, ponegdje 15 celzijevih stupnjeva trenutna temperatura zraka. Kao što ste rekli, danas će prevladavati sunčano vrijeme, pa će neku svoju sreću sigurno danas naći po suncem, ali zato se treba adekvatno zaštititi od UV zračenja, ali današnji indeks UV zraka je visok i vrlo visok u cijeloj zemlji, tako da ono ko će boraviti na otvorenom, nekakav šešir, kapa, sunčane naočale i zaštitna krema od sunca.
0: Maram u sve jedno šta, samo pokrite glavu.
1: Tako, ali svakako treba iskoristiti. Mi koji radimo ne možemo, ali evo, pozivam ljude da iskoriste ovoga današnji vrlo topli, ponegdje vrući dan u većini zemlje između 27 i 30 celzijevih stupnja, bi trebala biti dnevna maksimalna temperatura, s time da u Gorskoj Hrvatskoj ipak koji stupanj niže nego što je to u ostatku zemlje. Što se tiče vjetra,
0: to je ovo što se tiče današnjeg vremena, ali treba svakako podsjetiti na vjetar.
1: Tako je, vjetar danas u unutrašnjosti slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na istoku će negdje biti i sjeverozapadnog vjetra, dok na Jadranu već spomenuta bura, većinom umjerena, evo još uvijek u Dubrovniku jaka slojnim udarima, ali polako ona ide prema manjim vrijednostima, a poslije podne će uglavnom po otocima Dalmacije i ponegdje u Istri zapuhati i sjeverozapadni vjetar.
0: E da, sad što se tiče vremena sljedećih dana, duž obale bi trebalo biti do sljedećeg vikenda ovako kako je, ali u unutrašnjosti sredinom tjedna može doći do promjene, ako sam dobro pratio.
1: Dobro se pratilo, evo još nadodati da već i sutra u unutrašnjosti će mjestimice biti više oblaka nego što je to danas, bit će umjerene na oblake, a pogotovo na istoku postoji mogućnost za pokoj lokalni pljusak. Kratko, trajno, malo, ne svugdje, tako da je to ipak tamo uz više oblaka, ljudi moraju biti spremni da možda neće ostati u potpunosti suhi, ali ništa što će previše poremetiti taj cijeli ugađaj, jer će biti dosta sunca, ali naravno, kao što ste rekli, najviše ipak na Jadranu, unutrašnja se Dalmacije, tamo obilje sunca, tako da će ljudi uživati, ali ipak, usprkos tih oblaka je dalje sutra vrlo topli, ponegdje je vrući dan, pogotovo vrućina na Jadranu, ali i dalje neće prelaziti 30-31 celzijev stupenj.
0: Pa dobro, to je za kraj svibnja ono prilično visoko.
1: Prilično visoko je zapravo.
0: Iako nije da nije bilo, toplo. Da.
1: Nije da nije bilo, ništa nemoguće, ništa nevjerojatno, ali ipak kad gledamo u usporedbi s klimatologijom, ipak je dnevna temperatura maksimalno viša nego što je to prosječno za ovo doba godine.
0: Jasno, jasno. Eto, dakle, što se tiče današnjega dana, ove nedjelje, dobro društvo, dobra zabava na otvorenom, dajte si truda i provedite najljepšu nedjelju na svijetu, vi koji možete.
1: Tako, oni koji mogu pogotovo.
0: Domagoj, hvala puno i ugodan radni dan.
1: Također, do slušanja.
0: Pozdrav, s nama je bio Domagoj Dolički, dežurni sinoptičar u Državnom hidrometeorološkom zavodu.
2: Dobro jutro, dobri ljudi.
3: Dobro jutro.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

Eto, danas je zapravo taj dan kada obilježavamo 70. obljetnicu od prvog Eurosonga 1956. 24. svibnja održano je prvo natjecanje. Europa se tad još uvijek oporavljala od posljedica Drugog svjetskog rata i onda su organizatori željeli smisliti program koji će biti zabavan i koji će okupiti Evropljane oko istog cilja. Kao uzor korišten je poznati glazbeni festival u San Remu, a u to doba bio je pothvat organizirati televizijski prijenos koji će se istovremeno prikazivati u mnogim zemljama Europe. Zapravo je u to vrijeme i mali broj Europljana posjedovao televizor. Većina ih je što slušala natjecanje na radiju. A mjesto održavanja prvog eurovizijskog natjecanja bio je Lugano, dakle u Švicarskoj. Na prvom natjecanju sudjelovalo je samo 7 zemalja: Zapadna Njemačka, Francuska, Italija, Švicarska i zemlje Beneluksa, dakle Belgija, Nizozemska, Luksemburg. I svaka zemlja nastupala je s 2 pjesme, to je ukinuto već sljedeće godine, a smjeli su nastupati jedino samostalni glazbenici, a ne i grupe. Pobjedila je Švicarska s pjesmom Refren u izvedbi pjevačice Lisa Sia. Na tom prvom Eurosongu prije 70 godina nisu objavljivani bodovi za svaku zemlju kao danas, nego je samo proglašena pobjednica, a za prvo mjesto nije bilo nikakve nagrade. Evo kako je zvučala 56. Lisa Sia.

Trenutačne temperature zraka, 10 u Gospiću, 13 u Slavonskom Brodu, 16 stupnjeva u Krapini, u Zagrebu je 18 stupnjeva, u Šibeniku 20, u Splitu 23 stupnja i u Dubrovniku već 25. Samo da vidimo temperature mora, u Dubrovniku 19, u Malom Lošinju 18, u Opatiji skoro 19, u Puli skoro 21, to je za neke već podnošljivo, doduše ima onih koji se kupaju cijele godine u moru, i u Zadru 18 stupnjeva. Vjerojatno će danas i sljedećih dana, s obzirom na temperature zraka, se i more dodatno ugrijati, pa će u more skakati i ne samo oni najhrabriji. Važno je da budete i ove nedjelje u dobrom društvu i naravno uživajte u lijepom danu, provedite najljepšu nedjelju na svijetu. Dobro jutro.

0: 7:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Blizu Bijele kuće dogodila se pucnjava, a policija je ubrzo svladala muškarca koji je pucao. Američka tajna služba priopćila je da je umro u bolnici. Sve se dogodilo nešto poslije 18 sati po lokalnom vremenu. Osumnjičan je, prolazeći nedaleko od rezidencije američkog predsjednika, izvukao oružje iz torbe i počeo pucati na policajce. Tijekom pucnjave ozlijeđen je i jedan prolaznik. Iz tajne službe navode kako je riječ o osobi s mentalnim poteškoćama, koja je već prije bila izdana zabrana približavanja. Američki predsjednik Donald Trump u trenutku pucnjave nalazio se u Bijeloj kući. Istraga je u tijeku. Snažne eksplozije odjeknule su rano jutros u Kijevu, nakon što su vlasti glavnog grada oglasile uzbunu zbog masovnog ruskog napada balističkim projektilima. Pogođena su najmanje 4 mjesta u gradu, uključujući i stambene zgrade. Dok su eksplozije odjekivale, ljudi su se sklonili u postaju podzemne željeznice. Zračna uzbuna proglašena je diljem Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jučer je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada te uporabe novog hipersoničnog projektila srednjeg dometa Orešnik. Ruski predsjednik Vladimir Putin obećao je vojni odgovor nakon ukrajinskih napada dronovima u Luhanskoj regiji. Na Filipinima traje potraga za desecima ljudi nakon urušavanja 9 katnica u gradu Angelesu. Uzrok urušavanja za sad nije poznat. Gradski dužnosnici upozoravaju da bi spašavanje moglo biti otežano zbog teške betonske konstrukcije. Stanovnici su pozvani na suradnju s vlastima kako ne bi usporavali spašavanje zatrpanih osoba i sami se izložili opasnosti. U Beogradu su se sukobili policija i prosvjednici nakon održavanja studentskih prosvjeda. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade. Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte grada.
2: Izbori su neophodan korak.
3: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar. Svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
4: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
5: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
6: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
0: Toliko u novostima. Tonski realizirao Dražen Jančić, čitao Antonio Rašpolić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Pretežno sunčano, danju vrlo toplo i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, prije podne mjestimice i jaka s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, a u gorju malo niža.
7: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na životinju na autocesti A1 na 24. kilometru, između čvorova Jastrebarsko i Karlovac. Prema dojavi, riječ je o srni. Na toj se dionici vozi uz ograničenje brzine, a vozače molimo za oprez. Zbog bure na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene, zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Na većini ostalih cesta vozi se bez većih problema i ograničenja, uz povoljne vremenske uvjete. Upozoravamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazima Bajakovo i Tovarnik na izlasku iz zemlje. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

E ovako, večeras u satiričnom kazalištu Kerempuh, četvrti po redu koncert hrvatskog baroknog ansambla u njihovoj 26. sezoni Hercules in Love. Zapravo ovaj kultni Disneyev animirani film bio je inspiracija ovom programu kao nit vodilja u ocrtavanju najpoznatije čovjekove slabosti, blagoslova i prokletstva ljubavi. Od kraja 16. pa sve do druge polovice 18. stoljeća, cijelom lepezom baroknih afekata kroz Heraklove, mi kažemo Heraklove, ljubavi vodi nas sopranistica Josipa Bilić, a pod dirigentskim vodstvom ščembala Franje Bilića. Na rasporedu su djela Melania, Cavalija, Lilija, Palavicina, Vivaldija i Hendla. Početak u 20 sati, adresa kazalište Kerempuh u Zagrebu. Naravno da ste dobro došli na ovaj četvrti koncert tekuće 26. sezone hrvatskog baroknog ansambla.

0: pretežno sunčano, vrlo toplo, ponegdje i vruće, takva će nam biti što se vremena tiče ova nedjelja koja je pred nama, uz slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na istoku sjeverozapadni, a duž obale umjerena bura uz najvišu temperaturu od 27 do 30 stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Eto, mi vam želimo da provedete najugodniju nedjelju koju možete, naravno u dobrom društvu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

Super Sport HNL je završila sinoć Dinamovom proslavom dvostruke krune na Maksimiru. Doduše s Lokomotivom su odigrali neriješeno, ali već prije nekoliko kola znali smo da je Dinamo prvak Hrvatske u nogometu. Biće danas, s obzirom da je nedjelja, obilje sportskih događaja. Počinje glavni dio teniskog Grand Slema u Parizu, u Roland Garrosu. Mečevi počinju od 11 sati. Naš Dino Prižmić trebao bi na teren broj 9 oko pola 2. Igra se također finale Hrvatskog kupa za rukometaše, igraju Zagreb i Nekse u 6.15 u Poreču u dvorani Žatika. Pa onda finalna utakmica Eurolige košarkaša Olympiakos Real Madrid u Ateni. Tu je onda u Montrealu utrka svjetskog prvenstva Formule 1 za veliku nagradu Kanade. Ova utrka počinje u 22 sata po našem vremenu, a u tijeku je 15. etapa biciklističke utrke Giro d'Italia. O svim ovim sportskim događajima i još nekima u našoj emisiji Sport i glazba, koja počinje u 15 sati.

0: 8:30.
1: Drugi program.
0: Kijev noćas i jutros ponovno pod snažnim ruskim napadima. Jedna je osoba poginula, a više od 20 je ozlijeđeno. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upravo je jučer upozorio na mogućnost masovnih ruskih napada i uporabu novog sustava hipersoničnih projektila Orešnik. Slijedilo je to nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin najavio osvetu za, kako je naveo, ukrajinske napade dronovima na učenički dom u Luhanskoj regiji u petak. Ukrajinska vojska zanijekala je odgovornost za taj napad. Pucnjava u blizini Bijele kuće. Policija je intervenirala nakon dojave o naoružanom muškarcu koji je otvorio vatru nedaleko od rezidencije američkog predsjednika. Ubrzo je počela pucnjava u kojoj je teško ranjen jedan prolaznik, a napadač je u bolnici podlegao ozljedama. U vrijeme pucnjave američki predsjednik Donald Trump bio je u Bijeloj kući. Iz tajne službe navode kako je riječ o osobi s mentalnim poteškoćama, koje je već prije bila izdana zabrana približavanja. Kordoni policije intervenirali su sinoć u središtu Beograda nakon mirnoga prosvjeda Studenti pobjeđuju, na kojem se okupilo više desetaka tisuća građana iz cijele Srbije. Prosvjed na Trgu Slavija završio je mirno oko 20 sati, ali su se neidentificirane skupine prosvjednika poslije toga sukobile s policijom, koja je osiguravala istodobni skup pristaša srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, organiziran u Pionirskom parku nazvanom Čaciland, ispred Vučićeva ureda. Studenti su još jedanput zatražili održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizaciju zemlje.
2: Večeras mi šaljemo poruku celom narodu Srbije, od severa do juga, od istoka do zapada naše divne zemlje, bili levo ili desno, znajte da studenti pobeđuju.
0: I pred kraj jedna pozivnica. Na Bundeku u Zagrebu u 10 sati počinje utrka Trčimo za obrok više. Organizaciju potpisuje udruga Marijini obroci, koja osigurava hranu djeci u najsiromašnijim dijelovima svijeta. Sredstva koja se prikupe namijenjena su kuhinji nazvanoj Zagreb Hrvatska, koja je otvorena za djecu u Beninu u Zapadnoj Africi. Toliko u novostima. Tonski realizirao Dražen Jančić, čitao Antonio Rašpolić, uredila Irena Tizdarević.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Pretežno sunčano, danju vrlo toplo i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura. Prije podne mjestimice jaka s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, a u gorju malo niža.
3: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Opasnost je od naleta na divljač na 24. kilometru autoceste A1 između čvorova Jastrebarsko i Karlovac. Pozivamo vozače na dodatan oprez. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila prve skupine, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Povremena usporavanja tijekom dana bit će zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta te u zonama naplatnih postaja i odmorišta. Povremena vožnja u koloni i kraći zastoji bit će u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnom prijelazu Bajakovu u oba smjera te Vitaljina na izlasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Добро Јутро.
1: Evo, doznali smo, britanski punk rock pjevač Billy Idol dobit će nagradu za životno djelo na ovogodišnjoj dodjeli American Music Awards, a to će se dogoditi sutra u Las Vegasu. Ova nagrada predstavlja priznanje za njegovu karijeru, opus i izvanredan doprinos glazbi, vele organizatori, te dodaju da je Idol već desetljećima uzor drugim glazbenicima, a i svojim obožavateljima. Idol će sutra izvesti niz svojih najvećih uspješnica, a inače neke od kategorija u kojima se dodjeljuju nagrade uključuju pop, country, hip-hop, rock i rhythm and blues, a nominacije se temelje na broju prodanih albuma, a onda obožavatelji mogu za pobjednike glasati na internetu. Evo, ovogodišnji dobitnik nagrade za životno djelo American Music Awards je Billy Idol.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Dobro jutro, dobri ljudi.
5: Dobro jutro.

tako, dragi moji, ljetno računanje vremena ostaće na snazi tijekom cijele godine, ali u Sjedinjenim Američkim Državama. Tako je predložio zastupnički dom SAD-a, a predstavljen je ovih dana, oživljavajući ideju koju su Amerikanci vele umorni od dva put u godini pomicanja sata, a drugi kao nisu umorni. Dugo podržavali, ali je ona više puta ostala bez podrške u Kongresu. Odbor za energetiku i trgovinu zastupničkog doma glasao je 48 glasova za i jednim protiv za zakon o zaštiti sunca, kojim bi se promjena vjerojatno provela kao dio petogodišnjeg zakona o prometu. A kako tu ima krivina. Pobornici mjere kažu da pomicanje vremena uzrokuje poremećaje spavanja, veći broj ozljeda na radu i više prometnih nesreća. A također vjeruju da bi svjetlije večeri potaknule veću gospodarsku aktivnost tijekom zime. Oglasio se i predsjednik Trump, on je pohvalio glasanje i kazao da je vrijeme da se ljudi prestanu brinuti o satu, a veli on da ne spominjemo sav rad i novac koji se troše na ovu smiješnu produkciju dva put godišnje. Evo, konzumerizam predsjednika Trumpa uvijek dolazi do izražaja. Mi vam želimo dobro i ugodno jutro uz drugi. Provedite ugodnu nedjelju.

Eda, tu smo, dobro jutro svima, koliko god vas ima. Trebali ponoviti vremensku prognozu? Ajde, za svaki slučaj. Sunčano, vrlo toplo, ponegdje i vruće, uz slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, uz najvišu temperaturu od 27 do 30 stupnjeva. Slično će biti i sutra, osim što će recimo na istoku zemlje biti malo više oblaka, ali najviša temperatura sutra od 26 do 31. Kako je rekla moja Nataša u petak, vi koji ste se tijekom sljedećeg tjedna odlučili iskoristiti prošlogodišnji koji vam je ostao, dobro ste pogodili, pa vam želimo ugodan odmor i svima naravno ugodnu nedjelju. Znate da je najvažnije da ju provedete u društvu dragih osoba.

0: 9:30.
1: Drugi program.
2: Kijev noćas i jutro sporomno pod snažnim ruskim napadima. Jedna je osoba poginula, više od 20 je ozlijeđeno. Stanovnica Kijeva u očaju.
3: Ovo je naravno užasno. Strašno je što Rusija radi. Pokušava nas uništiti. Ne daje nam nikakve šanse za život. Ali nemamo drugog izbora. Moramo sve ovo trpiti.
4: Majmo se se vytrimati.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upravo je jučer upozorio na mogućnost masovnih ruskih napada i uporabu novog sustava hipersoničnih projektila Orešnik. Slijedilo je to nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin najavio osvetu za, kako je naveo, ukrajinske napade dronovima na učenički dom u Luhanskoj regiji u petak. Ukrajinska vojska zanijekala je odgovornost za taj napad. Pucnjava u blizini Bijele kuće. Policija je intervenirala nakon dojave o naoružanom muškarcu koji je otvorio vatru nedaleko od rezidencije američkog predsjednika. Ubrzo je počela pucnjava u kojoj je teško ranjen jedan prolaznik, a napadač je svladan i u bolnici je podlegao ozljedama. Iz tajne službe navode kako je riječ o osobi s mentalnim poteškoćama, koja je već prije bila izdana zabrana približavanja Bijeloj kući. Američki predsjednik Donald Trump, koji je za to vrijeme bio u rezidenciji, na svojoj društvenoj mreži Truth Social zahvalio je tajnoj službi na brzoj i profesionalnoj akciji. Istraga je u tijeku, a blokade okolnih prometnica vjerojatno će ostati na snazi još neko vrijeme. Sve se dogodilo samo mjesec dana nakon što je drugi napadač otvorio vatru na večeri dopisnika Bijele kuće. A na Truth Socialu Trump je pisao i o Iranu. Sjedinjene su države blizu okvirnog sporazuma s Teheranom u nastojanju da se završi rat s Iranom i ponovno otvori Hormuški tjesnac, objavio je. Sporazum je uglavnom dogovoren i uskoro će biti objavljene pojedinosti, ističe američki predsjednik. Istodobno, glasnogovornik iranske vojske istaknuo je na X-u da će Teheran nastaviti nadzor Hormuškog tjesnaca, čak i ako bude sklopljen sporazum s SAD-om. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, Esmail Baghej, pa šef američke diplomacije Marco Rubio.
5: S jedne strane, američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta. Radimo na okviru od 14 točaka i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja, iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Pitanje treba riješiti na ovaj ili onaj način. Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje. Tjesnac treba otvoriti bez naplate prolaza i moraju predati svoj obogaćeni uranij.
2: Toliko u novostima. Tonski realizirao Dražen Jančić, čitao Antonio Rašpolić, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
2: I još o vremenu danas. Pretežno sunčano, danju vrlo toplo i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, prije podne mjestimice i jaka s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, a u goriju malo niža.
6: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog bure na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene, zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Na većini ostalih cesta vozi se bez većih problema i ograničenja, uz povoljne vremenske uvjete. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog radova, autocesta A1 zatvorena je između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, a državna cesta Požega-Nova Gradiška zatvorena je kod mjesta Banićevac. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

Добро јутро. Чоки.

Zagry, zadowolstwa swego rad. Na djevojku iz Hrvaca naletio sam tak, strijele moćne ljubavi.

razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kadeno njera drugome, etu pjesme obuze, obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru, bez milosti me ku.

0: Dobro jutro.
1: Evo, dragi moji, današnje dobro jutro na drugom polako privodimo kraju. Sunčan dan je pred nama, topao i vruć ponegdje uz najvišu temperaturu od 27 do 30 stupnjeva. Tak da spremite se i odlučite hoćete li na more, v utoplice ili gorice. Najvažnije je da ste u dobrom društvu, a u našem programu uskoro Hula Hop, naš retro magazin, a poslije Hula Hopa naša redovita vikend emisija Sport i glazba. Želim vam dobru, najbolju nedjelju na svijetu, kao što rekoh, provedite u društvu dragih ljudi i držite se drugog. Hvala na pozornosti.

jako i dobar instrumental. Dobar dan. Nije Sabina, ali Sabina Jaganjac vam je pripremila priče u nastavku. Dobar dan u ovom terminu našeg retro magazina Hula Hop. I za danas za vas priče uz ovaj lijep, sunčan, gotovo ljetni dan. Čuli ste skalu do 30 stupnjeva danas, a vidim da nema nekih većih poteškoća ni u prometu. Puše bura, jedino zbog toga je zabrana za pojedine skupine vozila na dijelu Jadranske magistrale, pa svakako pripazite. No čekamo ovdje s prometnim informacijama. Ako imate, dojavite, besplatno je 0800 00 22. Do 10.30 naših novosti, Davor Medaković kao glazbeni urednik priredio vam je malo jedno onako retro glazbeno prisjećanje i nostalgiju. Bićemo zajedno u ovom terminu, pa tamo negdje do 13, možda i nešto kasnije. Želimo vam dobar dan. Damir Muženić, Monika Lelas Halambek, uživajte u nastavku.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: Raste broj stradalih nakon masovnih ruskih napada na ukrajinski glavni grad. Prema posljednjim informacijama, četvero je poginulih i više od 60 ozlijeđenih. Stanovnica Kijeva u očaju.
2: Ovo je naravno užasno. Strašno je što Rusija radi. Pokušava nas uništiti. Ne daje nam nikakve šanse za život. Ali nemamo drugog izbora. Moramo sve ovo trpiti.
3: Majemo se se vytrimati.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upravo je jučer upozorio na mogućnost masovnih ruskih napada i uporabu novog sustava hipersoničnih projektila Orešnik. Slijedilo je to nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin najavio osvetu za, kako je naveo, ukrajinske napade dronovima na učenički dom u Luhanskoj regiji u petak. Ukrajinska vojska zanijekala je odgovornost za taj napad. Informaciju da su Rusi upotrijebili Orešnik potvrdio je u međuvremenu glasnogovornik ukrajinskog ratnog zrakoplovstva. Balistički je to projektil srednjeg dometa koji postiže iznimno velike brzine i ima mogućnost manevriranja u završnoj fazi leta, zbog čega ga je iznimno teško presresti. Prema zapadnim vojnim analitičarima koje citiraju Reuters i BBC, riječ je o oružju koje Rusiji služi za vojno odvraćanje i za politički pritisak. Na Bundeku u Zagrebu u tijeku je manifestacija Trčimo za obrok više. Organizaciju potpisuje udruga Marijini obroci koja osigurava hranu djeci u najsiromašnijim dijelovima svijeta. Sredstva koja se prikupe namijenjena su kuhinji nazvanoj Zagreb Hrvatska, koja je otvorena za djecu u Beninu u Zapadnoj Africi. A na Jarunu u tijeku je 8. Zagrebačka vatrogasna utrka. Organizaciju potpisuje DVD Prečko, a namijenjena je aktivnim i umirovljenim vatrogascima. Cilj je istaknuti važnost zdravog života i fizičke spremnosti za brojne izazove koje vatrogasce očekuju pri obavljanju svakodnevnih zahtjevnih intervencija. Tajnik DVD-a Prečko Dario Dodig.
4: Ova utrka je znači dio vatrogasne trkačke lige koja se sastoji od 13 vatrogasnih utrka u Hrvatskoj te se boduje po plasmanu. Klasično trči se 5 km, trči se znači kroz dva otoka na Runu, preko mosta, znači uz jezero se trči, znači lijep je kralik. Poslije utrke imamo osvježenje i poslije su, znači imamo i nagrade za sve natjecatelje i za svakog natjecatelja koji prođe kroz cilj. Moram napomenuti, znači 94 prijavljenih natjecatelja, vatrogasaca i od tih 94, 22 cure su čak vatrogaskinje.
0: Čuli ste novosti. Tonski realizirao Dražen Jančić. Čitala Ivana Vukić. Uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas. Pretežno sunčano, danju vrlo toplo i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, prije podne mjestimice i jaka s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, u gorju malo niže.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila prve skupine, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta te u zonama naplatnih postaja i odmorišta. Povremena vožnja u koloniji i kraći zastoji su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasovići i Vitaljina u oba smjera, te Županja, Slavonski Brod i Gornji Varoš na izlasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Ρέτρο γε πόνοβο ουμότι. Χούλα χοπ.
1: Ma retro nikad nije izašao iz mode. Ja sam s vama ovdje, danas nema Sabine, ali Sabina Jaganjac pripremila je naravno glazbene priče uz koje ćete u nastavku uživati. Danas ćemo čuti priču o Curtisu Blow, o Katie Jurado, ali za početak i Patti LaBelle.
2: Hula hop. Danas svoj 82. rođendan slavi poznata američka pjevačica, tekstopisac i glumica Patti LaBelle, koju nazivaju i kumom soula. Patti LaBelle, rođena u Filadelfiji 24. svibnja 1944. već kao desetogodišnja djevojčica je počela pjevati u crkvenom zboru, a dvije godine kasnije otpjevala i svoj prvi solo. Poput cijele njezine generacije glazbenika, odrastala je na gospelu, ritam i bluzu i džezu, a 1960. osnovala je Ordets, kasnije Patti LaBelle Bluebells.

Betty LaBelle karijeru je započela 60. pjevajući u srednjoškolskoj vokalnoj skupini Ordets, koja je ubrzo postala lokalna atrakcija. Iste godine djevojke su se pojavile na audiciji lokalne diskografske kuće Harolda Robinsona i snimile pjesmu. Kasnije su promijenile ime u Betty LaBelle and the Blue Bells i 63. snimaju svoj prvi veliki hit single baladu Down the Aisle, koja je stigla među top 40 hitova na Billboardovoj pop i ritam i blues ljestvici. Nakon tog prvog velikog hita, Betty LaBelle s grupom Blue Bells počinje nizati uspjehe i 65. potpisuju u New Yorku za moćni Atlantic Records. Snimili su potom 12 singlova. 1971. nastupale su uz grupu The Who na njihovoj američkoj turneji, a dvije godine kasnije pod utjecajem glam rockera Davida Bowie-a i Eltona Johna mijenjaju imidž s puno svjetlucave šminke i srebrnih kombinezona. Tri godine kasnije, 1974. za Epic Records, Betty LaBelle i Blue Bells snimaju svoj najuspješniji album na kojemu su spojili soul, funk i rock glazbu, i to zahvaljujući producentu albuma Alanu Towsendu. Single s tog albuma, Lady Marmalade, postao je njihov najprodavaniji single, koji je stigao do samog vrha Billboardove ljestvice Hot 100 i prodan je u više od milijun primjeraka.

Nakon što su promijenili naziv grupe u Label, 74. objavljuju američki hit broj 1 Lady Marmalade, koji smo upravo odslušali, a koji je uvršteni u nacionalni registar snimaka američke kongresne knjižnice. Iduće godine, 75. pojavile su se i na naslovnici Rolling Stona. Nakon još dva manje uspješna albuma, Patti LaBelle kreće u solo karijeru i za Epic Records 77. snima svoj debut album na kojemu se našlo nekoliko disco hitova poput ovog kojeg slušamo u nastavku.

Prvi samostalni album Kume Soula, Patti LaBelle, donio je zaokret u njezinom glazbenom izričaju i tada se okrenula više disku i soulu. Na albumu se našla i pjesma You Are My Friend, koja je bila samo skroman ritam i blues hit na ljestvicama 78. ali je postala jedan od njezinih prvih koncertnih hitova. Uslijedila su još tri epic izdanja do 80. no s nijednim nije uspjela postići veći uspjeh, sve dok njezina izvedba pjesme Petera Allena I Don't Go Shopping nije ušla u top 30 na ritam i blues ljestvicu 81.

Glazbena ikona Patti LaBelle, koja danas slavi 82. rođendan, ima poruku za ambiciozne umjetnike i publiku. Godine su samo broj kad radite ono za što ste rođeni. Legendarna pjevačica upravo je na turneji kojom slavi 65 godina karijere. Nakon velikog hita koji smo čuli, 82. Patti LaBelle snima svoj sljedeći hit single, duet sa slavnim jazz saksofonistom Groverom Washingtonom The Best Is Yet To Come, koji je postao i njezin prvi hit u top 20 i donio joj prvu nominaciju za nagradu Grammy. U isto vrijeme glumi i u broadwayskom musiklu Your Arms Too Short to Box With God.

Legendarna američka rhythm i blues pjevačica i glumica Patti LaBelle, često nazivana kumom soula, poznata je po svom snažnom vokalu i energičnim nastupima, iako danas puni 82 godine, a ove godine obilježava čak 65 godina na sceni. Svoje najuspješnije albume snimila je u 80-ima s mnoštvom hitova na vrhovima ljestvica. U listopadu 83. LaBellin šesti solo album I'm in Love Again pokorio je ljestvice s čak prvih 5 mjesta, uključujući i njezine prve solo rhythm i blues hitove među 10 najboljih. Album je prodan u zlatnoj tiraži. Iste godine snimila je hit single s Bobbyem Womackom, Love Has Finally Come At Last, te je debitirala na filmu kao Big Mary u ratnoj drami Vojnikova priča. Za taj je film i koautorica dvije pjesme koje su se našle na soundtracku. A kad smo već kod soundtracka, ne smijemo zaboraviti njezina dva hita s blockbustera Policajac s Beverly Hillsa, New Attitude i Stir It Up. Nakon izlaska filma, New Attitude je postala njezin prvi top 20 pop hit s video spotom koji se konstantno vrtio na MTV-u. A Stir It Up, koji slušamo u nastavku, postigao je identičan uspjeh.

Donaldom. Balada je došla na sam vrh Billboardove ljestvice Hot 100 i dobila zlatnu certifikaciju. Ploča se našla i na prvom mjestu u Billboardove ljestvice 200 najboljih albuma, a njezin prvi i jedini album broj 1 upravo je bio taj. Nakon toga uslijedio je Be Yourself 89. na kojemu se našla pjesma If You Ask Me To, koja se pojavila i u filmu o Jamesu Bondu License to Kill. Pjesma je kasnije postala jedan od top 10 hitova Celine Dion. Svoj prvi Grammy Patti LaBelle osvojila je za album Burning, a drugi za live album One Night Only 99. Patti LaBelle mnogi smatraju i najvećom gay ikonom svih vremena, a ona je u jednom intervju u 2017. izjavila kako su upravo njezini gay obožavatelji razlog zašto je i dalje na sceni, jer su je voljeli i kad drugi nisu.

Patti LaBelle, koju je New York Times nazvao jednom od tri najomiljenije američke dive uz Dolly Parton i Barbra Streisand, u impresivnoj karijeri prodala je više od 50 milijuna ploča. Postala stanovnica Grammy Hall of Fame, bila poznato TV lice, pojavila se i na filmu, a slovi i za ikonu ritam i bluza i pop glazbe. Prije nekoliko godina odao je počasti njezin rodni grad, nazvavši ulicu po njoj, Patti LaBelle Way. Ova vremešna umjetnica, koja danas puni 82 godine, trenutno je na turneji The Queen's Four Legends uz Chaka Khan, Gladys Knight i Stephanie Mills, a također ima i solo nastupe kojima obilježava 65 godina bavljenja glazbom.

0: 11.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Raste broj stradalih nakon masovnih ruskih napada na ukrajinski glavni grad. Prema posljednjim informacijama, 4 je poginulih i više od 80 ozlijeđenih. Stanovnica Kijeva u očaju.
2: Ovo je naravno užasno. Strašno je što Rusija radi. Pokušava nas uništiti. Ne daje nam nikakve šanse za život. Ali nemamo drugog izbora. Moramo sve ovo trpiti.
0: Napad se dogodio nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin najavio osvetu za, kako je naveo, ukrajinske napade dronovima na učenički dom u Luhanskoj regiji u petak. Ukrajinska vojska zanijekala je odgovornost za taj napad. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svojoj objavi na X-u izvijestio je da je u ruskom napadu ispaljeno više od 90 različitih projektila i oko 600 bespilotnih letjelica. Ispaljen je i orešnik, balistički projektil srednjeg dometa koji postiže iznimno velike brzine i ima mogućnost manevriranja u završnoj fazi leta, zbog čega ga je iznimno teško presresti.
3: Putin više ne može jasno izgovoriti ni riječ hura, mrmlja i vrijeđa, a ipak i dalje uništava stambene zgrade svojim projektilima. Ispalio je 3 rakete na vodovod, zapalio je tržnicu, oštetio je desetke stambenih zgrada, pogodio nekoliko škola, ispalio je svoj orešnik na Bilu crkvu. Stvarno su poludjeli.
0: Na samom kraju svibnja zapadnu Europu pogodio je toplinski val, najjači je u Francuskoj i Engleskoj, gdje su temperature znatno iznad višegodišnjih prosjeka. I u Hrvatskoj će idućih dana biti 30 stupnjeva, ponegdje čak i više. Osvježenje se očekuje tek sredinom idućega tjedna. Na jakom suncu potrebno je dobro zaštititi kožu. Predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju Mirna Šitum poziva građane na fotoprotektivno ponašanje. Ako je moguće, valja izbjegavati boravak na suncu do od 10 do 16 sati, a pola sata prije izlaganja treba se zaštititi kremama.
4: Prihvatite pojam fotoprotektivnog ponašanja, sigurno ćete sigurnije živjeti. Nije vam dovoljna bijela majica, obična, da biste se zaštitili od sunca, ona ima samo faktor zaštite 3. Uzmite ili kupite fotoprotektivnu odjeću, namažite se pola sata prije izlaganja suncu i posebno pazite na svoju djecu, ne izlažite ih direktno od suncu.
0: Čuli ste novosti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, danju vrlo toplo i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, prije podne mjestimice i jaka s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, u gorju malo niža.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na životinju na autocesti A1 kod odmorišta Marune. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Zbog bure na Jadranskoj magistrali, između Senja i Svete Marije Magdalene, zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Na većini ostalih cesta vozi se bez većih problema i ograničenja, uz povoljne vremenske uvjete. Povremeni zastoji su mogući u zonama radova, a vozače molimo za dodatan oprez i strpljenje. Zbog radova, autocesta A1 zatvorena je između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, a državna cesta Požega-Nova Gradiška zatvorena je kod mjesta Banićevac. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Retro je ponovo u modi. Hula

0: вами Сабіна Яганяц.
1: U današnjem Hula Hopu sjetit ćemo se američkog repera, tekstopisca i producenta Curtisa Blowa, koji će ostati zabilježen u povijesti pop glazbe kao prvi komercijalno uspješan reper i prvi koji je potpisao ugovor s velikom diskografskom kućom. Ova ikona hip-hopa oduševila je publiku u londonskom jazz kafeu prije samo koji mjesec na svom solo koncertu koji je slavio korijene old school repa. Za početak slušamo rap klasik Christmas Rappin' iz 79. kada je i potpisao ugovor s diskografskom kućom Mercury. Tako je Blow sa samo 20 godina postao prvi reper koji je potpisao ugovor s velikom izdavačkom kućom. Single je prodan u više od 400.000 primjeraka, postavši jedan od prvih komercijalno uspješnih hip-hop singlova.

U današnjoj emisiji upoznajemo vas s rap ikonom Curtisom Blowom, prvim reperom koji je odigrao ključnu ulogu u popularizaciji rap glazbe i širenju repa i hip-hopa s lokalne scene u Bronxu u globalni fenomen. Prvi je reper koji je potpisao ugovor s velikom diskografskom kućom davne 79. Godinu kasnije, nakon velikog uspjeha sa singlom Christmas Rappin', objavljuje još uspješniji The Breaks, rap klasik s njegovog istoimenog debitanskog albuma iz 80. Bila je to prva rap pjesma prodana u zlatnoj tiraži. Preciznije, prodano je više od 850 tisuća primjeraka. Upravo je ta stvar koja je postala najpoznatija u povijesti žanra potvrdila status Curtisa Blowa kao pionira repa. Clap your hands everybody if you got what it takes, 'cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the Breaks.

Čuli smo prvi rap single The Breaks, koji je prodan u zlatnoj tiraži i postao prvi globalni rap hit. Curtis Blow jedan je od pionira hip-hopa i repa, glazbenih stilova koji danas dominiraju svjetskom, a posebno američkom pop kulturom. Rođen u Harlemu 9. kolovoza 59. od malih je nogu bio zaljubljen u glazbu. Još kao klinac u osnovnoj školi počeo se baviti DJ-iranjem, puštajući ploče na majčinim kućnim zabavama. S 13 godina napravio je lažnu osobnu iskaznicu kako bi mogao ulaziti u klubove i slušati DJ-eve. Do srednje škole već je izvodio vlastite pjesme pod imenom Cool DJ Kurt. Do kraja 70-ih, kao i mnogi drugi njujorški DJ-evi, primijetio je svojevrsnu glazbenu monotoniju koja je dolazila iz klubova, pa je shvatio kako mora nešto učiniti kako bi svoj nastup učinio zanimljivim. Tako je počeo miješati vlastite rime s ritmovima na gramofonu i ubrzo je rap postao opće prihvaćen od strane klubske publike.

0: Curtis Blow imao je jedva 20 godina kad je ušao u glazbenu povijest kao prvi reper s ugovorom za veliku izdavačku kuću. Bila je to Mercury Records. Blow je bio i prvi solo reper koji je snimio album, te jedan od prvih hip-hop uzora. No prije njegovog prvog studijskog izdanja, hip-hop je bio tek dio lokalne scene afroameričke zajednice, glazbeni žanr koji se izvodio po privatnim tulumima u Bronxu i Harlemu. Blowu se pripisuje i popularizacija breakdansa, jer je još kao tineđer bio član breakdance ekipe Hill Boys, nazvane pod području Sugar Hilla u Harlemu, gdje je Malcolm X započeo svoj pokret za prava afroamerikanaca. S Blowovog prvjenca slušamo još jedan hit single, Rappin' Blow.
1: What did you say your name was?

Kao prvi komercijalno uspješan rap izvođač, Curtis Blow važna je figura u povijesti hip-hopa. Njegova popularnost i karizma pomogli su dokazati da je hip-hop bio više od trenda, utrvši put drugim ranim hip-hop izvođačima poput Grandmaster Flasha i Run DMC-a. Njegov uspjeh na samom početku 80-ih otvorio je vrata svjetskoj ekspanziji hip-hopa. Do kraja tog desetljeća Blow je bio mega zvijezda s 9 studijskih albuma, nekoliko svjetskih turneja i mnoštvom hitova na ljestvicama koje je ili sam izvodio ili producirao za druge izvođače. Zapravo uveo je hip-hop u mainstream, ali i rušio barijere. Iako je tih ranih 80-ih već bilo rap izvođača, nijedan nije imao tu karizmu koju je imao Blow i koja ga je učinila kraljem komercijalnog repa.

Curtis Blow odradio je svoju prvu američku i europsku turneju 1980. i to s grupom Lionela Richia Commodores. Osim rada na svojim pjesmama, zaslužan je i za hitove još nekih repera poput grupa The Fat Boys i Run DMC. Run je započeo karijeru pod nadimkom Sin Curtisa Blowa. Brojni drugi izvođači surađivali su s Curtisom Blowom, koji je između ostalog producirao pjesmu King Holiday, kojom se slavi dan Martina Luthera Kinga kao američki savezni praznik još od siječnja 86. Blow je zapravo u mnogo čemu bio prvi. Počeo je koristiti ritam mašinu, sample i sample loop, dok to još nisu radili drugi. Snimio je prvi rap video spot, postao prvi reper koji je snimio TV reklamu i glumio u sapunici. A svega je to onda dovelo i do titule prvog repera milijunaša.

Curtis Blow je tijekom svoje reperske karijere objavio 17 albuma, no poznat je i po svom aktivizmu. Gorljiv je borac protiv rasizma i sudjelovao je u brojnim globalnim događanjima usmjerenima protiv rasne nejednakosti, a od sredine 90-ih uz uspješan producentski rad postao je i radijski DJ, i to s jako slušanim emisijama. 96. nastupio je na godišnjoj svečanosti primanja u kuću slavnih rock'n'rolla, a iste godine reper Ness debitirao je na Billboardovoj ljestvici Hot 100 sa svojom verzijom pjesme If I Rule the World, upravo Curtisa Blowa, koja je postala dvostruko platinasta.

Hip-hop je definirao američku kulturu posljednjih 50 godina, a važan dio te scene je Curtis Blow, prva komercijalno uspješna hip-hop zvijezda s karijerom koja, evo, traje gotovo pola stoljeća. Njegovu glazbu oživjeli su i brojni mlađi glazbenici koji su samplirali njegove pjesme. Zapravo, više od 100 pjesama koristilo je sample samo iz pjesme The Breaks, a gotovo 1500 pjesama koristilo je samplove iz diskografije Curtisa Blowa. Koliko je važan za popularizaciju cijelog jednog pokreta, dokazuje i imenovanje na mjesto predsjednika muzeja hip-hopa, koji će se koncem ove godine otvoriti u Bronxu.

0: 12.30.
1: Drugi program.
0: Moguće je da će svijet u sljedećih nekoliko sati dobiti neke dobre vijesti, poručio je američki državni tajnik Marco Rubio novinarima u New Delhiju, govoreći o sporazumu s Iranom kojim bi se službeno mogao prekinuti rat na Bliskom istoku. Tijekom svojeg prvog posjeta Indiji naznačio je da će se sporazumom koji je u izradi odgovoriti na zabrinutost SAD-a u vezi s Hormuškim tjesnacem koji Iran blokira od početka rata 28. veljače. Sporazum bi pokrenuo i proces koji u konačnici može ostvariti ono što predsjednik želi, svijet koji se više ne mora bojati niti brinuti zbog iranskog nuklearnog oružja, poručio je Rubio. Raste broj žrtava nakon masovnih ruskih napada na ukrajinski glavni grad. Prema posljednjim informacijama, četvero je poginulih i više od 80 ozlijeđenih. Napad se dogodio nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin najavio osvetu za, kako je naveo, ukrajinske napade dronovima na učenički dom u Luhanskoj regiji u petak. Ukrajinska vojska zanijekala je odgovornost za taj napad. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svojoj objavi na X-u izvijestio je da je u napadu ispaljeno više od 90 različitih projektila i oko 600 bespilotnih letjelica. Ispaljen je i orešnik, balistički projektil srednjeg dometa koji postiže iznimno velike brzine, zbog čega ga je teško presresti.
2: Putin želi slovo ura.
3: Putin više ne može jasno izgovoriti ni riječ hura, mrmlja i vrijeđa, a ipak i dalje uništava stambene zgrade svojim projektilima. Ispalio je 3 rakete na vodovod, zapalio je tržnicu, oštetio je desetke stambenih zgrada, pogodio je nekoliko škola, ispalio je svoj orešnik na Bilu crkvu. Stvarno su poludjeli.
2: No realno, neadekvate.
0: I prije kraja zanimljivost. Dani otvorenih vrata Zagrebačke gradske skupštine. Uz to što se u staroj gradskoj vijećnici donose iznimno važne odluke za sve građane, u toj povijesnoj zgradi primjerice odigrana je prva predstava na hrvatskom jeziku, održan prvi govor u saboru na hrvatskom jeziku i upravo na današnji dan prije više od 130 godina Nikola Tesla zatražio je gradnju centrale izmjenične struje. Predsjednik skupštine Matej Mišić.
4: U novijoj povijesti ovo su prvi dani otvorenih vrata gradske skupštine i nadam se da će ovo postati kao tradicija, jer ova zgrada nije samo mjesto gdje se donose odluke, nego je jedan spomenik kulture i jedna povijesno iznimno bitna zgrada. Evo gotovo 100 građana će danas proći kroz gradsku skupštinu u 4 grupe. Vjerujem da ćemo do 13 sati završiti. Imaće priliku obići zgradu, obići ovu našu glavnu takozvanu A dvoranu gdje se održavaju sjednice, ali i manje dvorane B, C i D gdje se održavaju sjednice radnih tijela.
0: Čuli ste novosti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura, osobito podno Velebita i jaka, a poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, u gorju malo niža.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Opasnost je od naleta na predmet na autocesti A6 između tunela Sleme i tunela Sopač u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta te u zonama naplatnih postaja i odmorišta. Povremena vožnja u koloni i kraći zastoji su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasovići i Vitaljina u oba smjera, te Županja, Slavonski Brod i Gornji Varoš na izlasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Retro magazin Hula Hop. Retro je ponovo u modi. S vama je Sabina Jaganjac.
1: Uskoro će se napuniti 24 godine od smrti najveće meksičke glumačke zvijezde Ketty Jurado, koja nije bila samo jedna od najomiljenijih i najtalentiranijih glumica meksičke kinematografije, već i prava pionirka koja je rušila barijere u Hollywoodu svojom snažnom osobnošću, egzotičnom ljepotom i dramskim talentom. Njezin život obilježili su neovisnost, strast prema glumi i karijera koja je prkosila stereotipima, što ju je i učinilo prvom latinoamerikankom koja je osvojila Zlatni globus i bila nominirana za Oscara.

5. srpnja 2002. napustila nas je meksička glumica Kathy Jurado, jedna od najvećih zvijezda zlatnog doba meksičke kinematografije. Glumica, čija je karijera trajala gotovo 6 desetljeća, bila je prva latinoamerička glumica nominirana za nagradu Oscar i to za sporednu ulogu u filmu Točno u podne. Jurado potječe inače iz imućne obitelji koja je do Meksičke revolucije posjedovala veliki dio sadašnje američke države Teksas. Njezin rođak Emilio Portes Hill postao je i meksički predsjednik. Mlado je Kathy i obitelj zabranila da uopće i razmišlja o glumačkom pozivu, no ipak tvrdoglava mlada žena odlučila je postati glumicom i svoj prvi ugovor potpisala bez njihovog pristanka. Ubrzo se i udala za glumca Viktora Velasqueza, no taj je brak završio prije nego je 43. započela svoju filmsku karijeru. Već nekoliko godina kasnije zapela je za oko hollywoodskim filmašima i 51. započinje hollywoodsku karijeru.

U današnjem Hula Hopu donosimo zanimljivosti iz bogate biografije meksičke filmske, kazališne i televizijske glumice Katie Jurado, koja se na filmu prvi put pojavila 43. i prije odlaska u Hollywood snimila nekoliko filmova. U tom razdoblju, koje su filmski povjesničari nazvali zlatnim dobom meksičke kinematografije, Jurado je ostvarila uloge u više od 15 filmova. Osim glume, tada je pisala i filmske kolumne i radila na radiju, a sve kako bi uzdržavala obitelj. Uskoro su je na jednoj koridi zapazili američki filmaš Bud Boticher i glumac John Wayne, koje je osvojila na prvu i ubrzo dobila poziv za ulogu u filmu The Bullfighter and the Lady, koji je sniman u Meksiku. U to vrijeme Katie je vrlo malo govorila engleski, pa je učila na pamet svoj tekst. No, očarala je producenta Stanleya Kramera, koji joj je potom dao ulogu u klasičnom westernu Točno u podne uz Garya Coopera i Grace Kelly. Jurado je brzo naučila engleski i sjajno utjelovila lik vlasnice saluna i bivšu ljubav Cooperovog lika. Osvojila je Zlatni globus za najbolju sporednu glumicu i dobila široko priznanje u američkoj filmskoj industriji.

Katie Hurado prvu ulogu u Hollywoodu ostvarila je u filmu Bullfighter and the Lady 51. a potom zablistala u filmu Točno u podne i za sporednu ulogu u tom filmu osvojila Zlatni globus. 53. unatoč izvanrednom uspjehu u Hollywoodu, Katie je odbila potpisati ugovor s velikim hollywoodskim studijom kako bi između svojih američkih uloga mogla glumiti i u rodnom Meksiku. 54. dobila je priliku zamijeniti kolegicu Dolores del Rio u westernu Slomljeno koplje. Naime, Dolores del Rio je tada bila na McCarthyjevoj crnoj listi kao simpatizerka komunista, pa nije dobila ulogu. U početku su se producenti protivili da ulogu preuzme Katie Hurado zbog toga što su smatrali da je premlada. Studio je želio i ukloniti iz filma, ali ona se nije dala i zatražila da pregledaju njezine probne snimke, a potom odluče. Nakon odgledanih scena, producenti su bili impresionirani njezinom glumom, dobila je ulogu i zaradila nominaciju za Oscara za najbolju sporednu glumicu.

Meksičku glumicu Katie Jurado, koja je tijekom svoje karijere snimila više od 70 filmova i osvojila mnoštvo nagrada, voljeli su svi, a posebno su na nju bili ponosni njezini Meksikanci. Ona je jedina meksička glumica kojoj su 54. uručeni ključevi grada Njujorka. Vlasnica je zvijezde na hollywoodskom šetalištu slavnih, a 81. nakon tragične smrti sina, nakratko se povukla iz svijeta filma. Glumi se vratila nekoliko godina kasnije, nastupajući u meksičkim filmovima i telenovelama. Pred kraj života Jurado je bolovala od bolesti srca i pluća. Umrla je 5. srpnja 2002. u dobi od 78 godina u svom domu u Meksiku.

0: 13:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Teška noć za stanovnike Kijeva. Raste broj žrtava nakon masovnih ruskih napada. Prema posljednjim informacijama, 4 je poginulih i više od 80 ozlijeđenih. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svojoj objavi na X-u izvijestio je da je u napadu ispaljeno više od 90 različitih projektila i oko 600 bespilotnih letjelica. Ispaljen je i Orešnik, balistički projektil srednjeg dometa koji postiže iznimno velike brzine, zbog čega ga je teško presresti.
2: Putin živi slovo ura.
3: Putin više ne može jasno izgovoriti ni riječ hura, mrmlja i vrijeđa, a ipak i dalje uništava stambene zgrade svojim projektilima. Ispalio je 3 rakete na vodovod, zapalio je tržnicu, oštetio je desetke stambenih zgrada, pogodio je nekoliko škola, ispalio je svoj Orešnik na Bilu crkvu. Stvarno su poludjeli.
2: No realno, neadekvatni.
0: Moguće je da će svijet u sljedećih nekoliko sati dobiti neke dobre vijesti, poručio je američki državni tajnik Marco Rubio novinarima u New Delhiju, govoreći o sporazumu s Iranom kojim bi se službeno mogao prekinuti rat na Bliskom istoku. Tijekom svojega prvog posjeta Indiji naznačio je da će se sporazumom koji je u izradi odgovoriti na zabrinutost SAD-a u vezi s Hormuškim tjesnacem, koji Iran blokira od početka rata 28. veljače. Sporazum bi pokrenuo i proces koji u konačnici može ostvariti ono što predsjednik želi, svijet koji se više ne mora bojati niti brinuti zbog iranskog nuklearnog oružja, poručio je Rubio. U svetištu Majke Božje Bistričke održano je tradicionalno hodočašće Hrvatske vatrogasne zajednice. Suorganizator je vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije. Okupilo se više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, olujnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
0: I prije kraja odlična vijest s Veterinarskog fakulteta. Objavljeno je da je s radom počela banka krvi BEF, projekt namijenjen prikupljanju krvi pasa donora za potrebe liječenja. Iz banke krvi pozvali su vlasnike da se uključe u program dobrovoljnog darivanja krvi svojih ljubimaca i tako pomognu u spašavanju života pasa kojima je transfuzija nužna tijekom liječenja ili hitnih veterinarskih zahvata. Više informacija na web unzig.hr. Čuli ste novosti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, osobito podno Velebita i jaka, a poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, u gorju malo niža.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Prometna nesreća je na autocesti A7 u tunelu Škurinje 1 u smjeru Križišća. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Povremeni zastoji i kolone su u zonama radova, naplatnih postaja i na pojedinim dionicama autocesta. Na autocesti A6 ispred zone radova kod vijadukta Zečeve Drage na 13. km u smjeru Zagreba vozi se u koloni od oko 2 km. Molimo vozače za dodatan oprez i strpljenje. Zbog radova autocesta A1 zatvorena je između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, a državna cesta D51 Požega Nova Gradiška zatvorena je kod mjesta Banićevac. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

Evo nas, nakon Sabininih priča, danas smo slušali o Katie Hurado, Patti LaBelle i Curtisu Blow. Nastavljamo do 14. za ovu retro glazbu i uz mali pogled na situaciju u prometu. Uvjeti su odlični za vožnju, možda čak i nekome previše sunca i pretoplo. Naravno, kolona ima u onim dijelovima gdje su radovi, na pojedinim dionicama autocesta, ovisno dakle o gustoći prometa. Zastoji su mogući na A2 u zoni naplatnih postaja Zaprešić na A6 između čvorova Ravna Gora Bosiljevo 2, na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica državne ceste i Jadranske magistrale. Jedna je prometna na A7 u tunelu Škurinje u smjeru Križišća, a i na A6 ispred zone radova kod vijadukta Zečeve Drage u smjeru Zagreba. Vozi se trenutno u koloni koja je duga oko 2 km. Ako imate kakvu informaciju, slobodno dojavite, besplatno je 0800 0022. A mi ćemo danas biti pa i uz neke premijere. Čućemo novu stvar Zdenke Kovačiček, ali i grupe Hajdi Šeće Psa. Ostanite s nama, zajedno smo do 15, a onda eter prepuštamo kolegama iz Sportske.

Izvanredna obavijest vozačima. Opasnost od naleta na životinju na autocesti A1 između 4. i 5. kilometra. Prema dojavi riječ je o srni. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat, a upozoravamo vozače da smanje brzinu i poštuju privremenu prometnu signalizaciju, izuzetno oprezno voze, te da uključe sva 4 pokazivača smjera na mjestu gdje uoče životinju. Do slušanja.

0: baš odgovara. Ovo ljeno, nedjeljno poslje podne, vruće poslje podne, danas do 30, a bit će tako i sutra i preko sutra, tek onda malo osvježenje. Evo, upozoravaju naravno i na one koji imaju probleme sa visokim temperaturama da se čuvaju sunca i vrućina, da budu u nekim rashlađenim prostorijama i slično, naravno unos dovoljno tekućine i svega onoga što radimo zapravo u ljetnim mjesecima. Ponovit ću samo ovu izvanrednu obavijest iz Haka. Životinja, odnosno srna na A1 između 4. i 5. kilometra vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Jednako tako ima i jedan predmet na A1 između čvora Ploče i naplatne postaje Karamatići u smjeru Dubrovnika. Tamo je smanjena brzina na 60 i one aktualne dvije prometne, jedna u tunelu Škurinje u smjeru Križišća na A7 i druga na A6 ispred zone radova kod vijadukta Zečeve Drage u smjeru Zagreba. Dakle, treba pripaziti i u prometu, iako su vremenski uvjeti jako dobri za vožnju. Rekla sam da danas imamo nešto i nove glazbe. Zdenka Kovačiček sutra će biti na svim streaming platformama sa svojom novom pjesmom, autobiografskom pjesmom Otela sam se kontroli skroz. Evo, mi je imamo čast predstaviti ovdje premjerno ove nedjelje točno u 14, ali prije toga sama Zdenka Kovačiček objasnit će o čemu se zapravo radi u pjesmi.
1: Pozdrav svim slušateljima drugog programa Hrvatskog radija. Ja sam Zdenka Kovačiček, a ovo su naše novosti. Dragi prijatelji, evo upravo smo završili snimanje drugog singla za novi album, koji će biti naslovni Otela sam se kontroli skroz. Muziku je pisao Zvonimir Bajević, na tekst Danijele Borovnjak uz pomoć naših muzičara. Aranžman također Zvonimir Bajević, u studiju Red Sofa. Mislim da je to nešto najbolje što smo do sad napravili. Snimio je moj band Blues Band. Imamo i prateće vokale. Pjesma je više autobiografska. Ako ste pročitali moju knjigu, moju autobiografiju, onda će vam sve biti jasno. Ima tu džeza, ima repa, ima interesantnih elemenata za dobru publiku koja voli dobru glazbu. Poslušajte pa se javite. Veliki pozdrav!

0: A nakon Doris Dragović nešto posve drugačije. Čuli smo novu stvar Zdenke Kovačiček, Otela sam se kontroli skroz, a sada ćemo čuti nešto pa što bi moglo postati dijelom radijskog programa, radijskih playlista, upravo kako nam stiže ljeto. A i drago mi je vidjeti naše hrvatske DJ da rade ovakvu glazbu i nadam se da će i ostali glazbeni urednici prepoznati ritmove u nastavku. Pete Spruce, tako mu je ime, njegov prijatelj Mirello imaju novi singl. Pjesma se
1: pozdrav
0: zove...
1: Pozdrav svima, ja sam Pete Spruce, a vi slušate moju novu pjesmu Ocean, koja je nastala u suradnji sa mojim prijateljem Mirellom.
0: Ajmo čut Ocean.

0: Pete Spruce i Mirello, čovjek koji je i prošlo ljeto nas malo rasplesao sa svojim singlovima, s pjesmom konkretno Ti si taj, njegova moderna verzija pjesme Nisam taj iz 80-ih, a evo sada je stigla i nova pjesma Ocean, pa evo uoči ljeta 2026. Pete Spruce kao jedno od prominentnih imena hrvatske producentske scene vraća se onda i s pjesmom Ocean na diskografsku scenu u Hrvatskoj, a on se nada naravno i radijskom airplayu. Evo, čuli smo kako ona zvuči, sad ćemo se vratiti playlisti koju vam priprema naša Jelena Vlačić. Slijede nam novosti u 14.30, a onda smo ponovno zajedno.
1: Svaki dan s drugim.

0: 14.30.
1: Drugi program.
0: Najmanje 24 osobe poginule su u bombaškom napadu na vlaku u pakistanskoj pokrajini Baluđistanu. Vlak je prevozio vojno osoblje, a eksplozija se dogodila u gradu Kueti kada se automobil pun eksploziva zabio u jedan od vagona. Odgovornost za napad preuzela je separatistička skupina Oslobodilačka vojska Baluđistana. Pakistanski premijer osudio je napad i izrazio sućut obiteljima žrtava, dok vlasti navode da među poginulima ima žena i djece. Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da bi već danas mogle biti objavljene pojedinosti sporazuma s Iranom, koji bi mogao značiti kraj sukoba na Bliskom istoku. Istaknuo je kako je postignut napredak, ali da pregovori još traju. Što se tiče situacije s Iranom, vjerujem da će kasnije danas biti objavljeno više vijesti o ovoj temi, a predsjedniku ću prepustiti daljnje objave o tome. Dovoljno je reći da je postignut određeni napredak, značajan napredak, iako ne i konačan napredak. Mislim da možda postoji mogućnost da će u sljedeća 2 sata svijet dobiti neke dobre vijesti, barem u vezi s tjesnacem i u vezi s procesom koji nas u konačnici može ostaviti tamo gdje predsjednik želi da budemo, a to je svijet koji više ne mora biti u strahu ili brizi zbog iranskog nuklearnog oružja. I stoga mislim da postoje neke dobre vijesti, ali ne i konačne vijesti o tome. Ali možda malo kasnije danas imat ćemo više toga za reći. S druge strane, mediji bliski iranskim vlastima javljaju da Teheran nije pristao ni na kakve nove mjere vezane za svoj nuklearni program. Također ističu da se promet tim pomorskim putem neće vratiti na stanje kako je bilo prije rata. Zapadnu Europu na kraju svibnja zahvatio toplinski val, a najviše problema imaju Francuska i Engleska, gdje temperature znatno prelaze prosjek za ovo doba godine. Vrlo toplo bit će i u Hrvatskoj. Idućih dana očekuje se oko 30 stupnjeva, ponegdje i više. Pad temperatura i osvježenje meteorolozi najavljuju tek sredinom sljedećeg tjedna. Čuli ste novosti. Tonske realizirao Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk. Vrijeme poslije podne pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, osobito podno Velebita i jaka, a poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, u gorju malo niža.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno na pojedinim dionicama autocesta, te u zonama naplatnih postaja i odmorišta. Povremena vožnja u koloni i kraći zastoji su i u zonama radova. Na autocesti A2 kod naplatne postaje Zaprešić, autocesti A6 između čvorova Ravna Gora i Bosiljevo, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Pojačanje prometa osobnih vozila i čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom između 30 minuta i 1 sata, osim na graničnom prijelazu Bajakovu, gdje se na ulasku čeka oko 2 sata. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
3: Svaki dan s drugim.

0: Toni Cetinski. Na drugom ste programu Hrvatskog radija, 14.44, dobar dan ove nedjelje. Dobar tek vama koji ste za ručkom, ali vjerujem da je to već odrađeno i da se možda spremate za van. Sad je još jako toplo, sunčano, do 30 danas. Možda je pametnije odabrati neki poslijepodnevni termin za šetnju. U svakom slučaju, samo ću vam reći da još uvijek postoji opasnost od one životinje na cesti, već neko vrijeme to traje. Na A1 u pitanju je srna, pa svakako pripazite, tamo je ograničena brzina na 80 km na sat, a riječ je o lokaciji između 4. i 5. km. A1 srna. I još uvijek ona prometna na A7 između čvorova Škurinja i Orehovice u smjeru Križišća vozi se uz ograničenje brzine od 60 km. 50 km na sat, evo moje isprike. Netko nam je javio na naš WhatsApp 0996167002, kaže, iako je nova stvar od Zdenke, već je Shazam prepoznaje. Otela sam se kontroli skroz, tako se zove nova pjesma Zdenke Kovačiće, kod sutra i na svim ovim streaming platformama dostupna danas kod nas premijerno, pa evo i hvala vama iz Slavonskog Broda što nas slušate i pratite, a sad ćemo vam ponuditi ponovno za kraj današnjeg druženja nešto novo. Nova stvar grupe Hajdi šeće psa. Ajmo čuti i pjevačicu sastava.
1: Dragi slušatelji drugog programa Hrvatskog radija, ja sam Hajdi iz grupe Hajdi šeće psa i danas sam s vama kako bih vam predstavila našu novu pjesmu koja se zove Tebi je sve jedno. Autor teksta je Hrvoje Borošić, autori glazbe smo Hrvoje Borošić i ja, a glazbeni producent Leon Đelković. Pjesmu Tebi je sve jedno mi zapravo već duži niz godina izvodimo na koncertima i ona je doživjela nekoliko verzija, a sad je napokon uzela ovu veliku pomoć, doživjela i verziju za koju smo smatrali da bi je vrijedilo snimiti. Drago mi je i da ta nova verzija poprilično odskače od onoga što smo mi do sada radili, što bi se moglo nazvati našim standardnim repertoarom. A također mi je i drago da je na ovoj pjesmi naš novi basist, rođeni na Puljanin Kosta Toti, ostvario zapaženu ulogu i pokazao da uz to što jako dobro svira bas i odlično repa. U pripremi je i video spot koji ponovno radimo s Doringom, a očekujem da bi spot mogao biti objavljen u prvoj polovici 6. mjeseca. Nadam se da će vam se naša nova pjesma svidjeti, a prije nego što vas sve pozdravim, iskoristila bih ovu priliku da ponovno Hrvatskom radiju čestitam prvih 100 godina i da im se zahvalim što su nam još jednom omogućili da predstavimo svoj rad. Veliki pozdrav od mene i dečki iz benda. Bok!

E, možda vama nije sve jedno, ali ja vam idem sada. Bilo vama sve jedno ili ne bilo? Evo, malo se šalimo. Hajde, šeće psa i nova stvar grupe. Tebi je sve jedno. Biće i spot vani, kako kaže, negdje u prvoj polovici lipnja. A ja vas ostavljam u dobrom društvu ovdje na drugom programu Hrvatskog radija u 15 sati sport i glazba. Evo, koliko vidim u onom rasporedu od 18.15 čeka nas finale Kupa za rukometaše, dakle malo rukometa. Što ostalo, naravno, informirat će vas moji kolege već u 15 sati. Budite mi dobro, dobro provedite do kraja ovaj vikend i ovu nedjelju, iskoristite maksimalno i u tjednu koji je pred nama čekaju nas i dalje visoke temperature, ali sunčano, gotovo, ne gotovo ljeto. Ljetno je vrijeme jer ići će do 30 kao i danas i sutra i preko sutra, a onda opet jedna promjena vremena i ponovno povratak na nešto niže temperaturne vrijednosti. Lijepo vas pozdravljam, ostavljam vam u tonskoj realizaciji našeg Ozrena Futivića. Glazbu vam do 15 bira Jelena Vlačić, ja sam Monika Lelas-Halenbeck i preporučam ostanak uz drugi program.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR mreža. Oglasi.

0: drugi, drugi.
1: Sport i glazba.

Točno je. Točno je 15 sati, dobar dan poštovani slušatelji, na početku druženja u sport i glazbu. Za tonskim stolom nam je Ozren Futivić, glazbu bira Gorjana Ivoković, ja sam Sanja Žigar-Farljuk. Danas malo manje intenzivan dan u odnosu na jučerašnji, kada smo između ostalog pratili posljednje utakmice sezone u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi i poslije veliko slavlje u Maksimiru, Dinamo je s navijačima proslavio naslov prvaka i kup, dakle dvostruku titulu ove sezone. No i danas ćemo u prvom dijelu emisije koja traje do 23 sata biti uz nogomet i Supersport HNL, jer donosimo osvrt na sezonu iz svih 10 klubova. Pratit ćemo i završnicu rukometnog kupa u Poreču. U muškom finalu igraće Zagreb i Nekse. Utakmica je u 18 sati i 15 minuta. Jučer su naslov, podsjećamo, osvojile rukometašice Podravke. Na europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu broncu je osvojila hrvatska ženska reprezentacija u borbama slavljem protiv Austrije 2-1. Pobjede su upisale Mijagreta Zorko i Sadea Bečirović. To je ukupno bila 6. medalja za Hrvatsku na ovom prvenstvu i 3 su iz para karatea. Prvog dana glavnog turnira drugog teniskog Grand Slema sezone Roland Garrosa na teren će od hrvatskih predstavnika danas samo Dino Prižmić. Protivnik mu je Amerikanac Michael Zheng. Meč bi trebao krenuti uskoro, kroz 10 minuta. Ono što još izdvajam je da će se od 19 sati igrati druga utakmica finala malonogometnog prvenstva između Rijeke i Olmisuma. Rijeka vodi 1-0 u seriji na 3 pobjede. U finalu košarkaške Eurolige od 20 sati u Ateni će za naslov igrati Olympiakos i Real Madrid. U 22 sata počinje utrka Formule 1, velika nagrada Kanade u Montrealu. Biće zanimljivo i u posljednjem kolu engleske Premier lige. Sve utakmice su u 17 sati i naslov već jest u rukama Arsenala, ali još je aktualna borba za neke europske pozicije. Naravno i ono najzanimljivije je možda borba za ostanak, gdje je pitanje tko će ispasti, Tottenham ili West Ham. Dakle, pratimo u emisiji sportske aktualnosti. Ko što rekao, do 23 sata ostanite uz drugi, nakon uvoda glazba.

0: Sport. Sport i glazba na drugom.
1: U emisiji za zagrijavanje idemo na tenis. Prvo pogled, Dino Prižmić još uvijek nije počeo meč protiv Amerikanca Michaela Zhenga u prvom kolu Roland Garrosa. Neće biti to niti tako skoro, sigurno ne kao što je predviđeno oko 15 sati i 10 minuta, jer čeka se završetak meča prije njihovog na tom istom terenu, ali Blinkova Starodubceva igraju i tu bi ipak moglo biti uskoro kraj, jer Starodubceva je dobila prvi set 6-3, u drugom vodi 5-1, pa će oko 15 sati i 30 minuta vjerojatno Dino Prižmić na teren u prvom kolu. Marin Čilić na teren će sutra, protivnik na startu bit će mu Francuz Kouame. A Marin, osim što je vrhunski tenisač, je i veliki humanitarac. Njegova zaklada službeno je najavila četvrto izdanje humanitarno-sportskog projekta Gameset Hrvatska. O tome o Roland Garrosu piše Davor Lolić.
2: Marin Čilić, odnedavno sa 600 pobjeda na ATP turu, jednom više od Gorana Ivaniševića, naš najuspješniji tenisač. Istovremeno je i humanitarac koji već cijelo desetljeće kroz svoju zakladu pomaže mladim, talentiranim sportašima i glazbenicima, sada je njih već više od 200 na popisu. U zakladu tu je i humanitarno-sportska priredba Game Set Hrvatska. Kroz dosadašnja izdanja u Zagrebu, Petrinji i Zadru, tenis je uz Marina Čilića igrao čitav niz poznatih sportaša, od Luke Modrića, Marija Mandžukića, Eduarda, rukometaša Cindrića, Stepančića, Štrleka, sudio je Ivano Balić, tenisači i tenisačice svi redom. Uživali su gledatelji, posebno djeca, a od prihoda i donacija izgrađeno je 6 novih sportskih igrališta te obnovljeno 7 školskih laboratorija. Akcija ovoga ljeta ide dalje, 12. srpnja u Karlovcu, novo četvrto izdanje Gameset Hrvatske, o kojem Marin Čilić kaže.
3: Uvijek je bilo druženje fantastično od Šalate, Petrinje i Zadra. Još jednom bi istaknuo sve sportaše koji su bili do sada. Prošlo je, evo, kroz ovaj projekt puno sportaša i kao i uvijek oni su uvijek nekako dobronamjerni. Kad god sam, koga god sam zvao, uvijek svi su se odazivali ako su bili u prilici. Tako će biti i ovaj put. Dosta sportaša je već potvrdilo svoj dolazak i sigurno će to biti preko 30 sportaša da uveličamo taj jedan projekt. I evo, ponosan sam što se izgradilo već sportsko igralište u medicinskoj školi u Karlovcu i evo, nadam se da će biti čak još dodatno sredstava da se izgradi još jedno sportsko igralište u Karlovačkoj županiji.
2: Ajmo spomenuti samo neke koji su sigurni.
3: Pa od dosta rukometaša je tu da ne nabrajam sve poimence, njih je čak 90 koji će nastupati evo po prvi put na game setu, vjerojatno iz Rinka Ljutić, dosta i tenisača, pokušat ću pozvati naravno i ako bude u prilici Antonija Ružić koja je i stipendistica zaklade uz Rinku, ne znam, Valent, Martin Sinković, Mateja Jelić, Blanka Vlašić, Antonio Plazibat, Karlo Matković, sigurno će se pridružiti moj kum Ivan Dodig koji je evo sada u slobodnijoj fazi svog života, tako da bit će veliki broj sportaša.
2: Osim što je to spektakl i za gledatelje i za djecu da vide toliko sportaša poznati na jednom mjestu, vjerujem da je vama to zanimljivo, a ne viđate se međusobno baš često.
3: Pa apsolutno, nekako ja uvijek sa svoje strane kad idem u organizaciju pokušavam ne opterećivati sportaše previše, međutim kad svi dođu, svi žele igrati tenis po cijeli dan i žele ostati cijelo vrijeme i stvarno to druženje bude prekrasno i evo, poznanstva koja smo stvorili na Game Set Hrvatska su ostala svih ovih godina i ostanemo u kontaktima sa tim sportašima, tako da je svima veliko zadovoljstvo.
2: Da naglasimo, ponovimo, datum je 12. srpnja, malo zanimljiv datum iz dva razloga: budu li nogometašći u finalu, neće ih biti, bude li Marin Čilić igra u finale Wimbledona, što onda?
3: Onda ćemo pomicati i Bože daj da se to dogodi. Game Set Hrvatska može proći možda i bez mene ovaj put, tako da evo, to su neki lijepi trenuci, lijepi dani, navijat ćemo za reprezentaciju. I evo, ja ću isto dati punu energiju na tom Wimbledonu da pokušam doći što je dalje moguće. Ako bude moguće do finala, onda idemo i u finale.
2: Dok vi ovo slušate, Marin Čilić je već u Parizu na Roland Garrosu. O svojoj formi, željama, favoritima i našoj novoj teniskoj nadi Dini Prižmiću kaže:
3: dobra forma, dobar osjećaj, zemljana sezona je bila recimo ok, solidna, osjeća se čak interno da igram odlično, malo mi je falo da to i nekako povežem na terenu i u mečevima, i evo nadam se da će to kliknuti na svoje mjesto baš na Roland Garrosu. Govorite s nama, pa evo nekako rekli bi Dark Horse, obzirom da nije ni igrao puno ove sezone, Novak koji je igrao finale u Australiji, sigurno će se pripremiti maksimalno. Tko zna koliko će igrati još Grand Slamova i znamo da uvijek je na Grand Slamovima on najbolji. Alcaraza nema, tu su ostali igrači uz Ruda, Zvereva i tako tih igrača koji do nekako dolaze iz drugog plana, ima ih nekoliko. I evo, mislim da će biti zanimljiv Roland Garros, posebice što nedostaje Alcaraz. Dino igra fantastično, evo, pokazuje koliko ima snagu, moć i stabilnost, zrelost već u ovoj fazi njegove karijere, tek se probio u sto, a čini se kao da je već tu godinama uz nivo koji igra, uz igrače koje je dobio uz

0: sport i glazba.
1: Završila je jučer Supersport Hrvatska nogometna liga za ovu sezonu. Rezultati posljednje kola kronološki su ovako. U petak Osijek Slaven Belupo 2-0, Hajduk Vukovar 6-3. Jučer Rijeka Gorica 2-0, Varaždin Istra 2-0 te Dinamo Lokomotiva 0-0. Prvak je Dinamo s 86 bodova, ići će u kvalifikacije za Ligu prvaka. Drugi Hajduk 68 bodova, kvalifikacije za Europsku ligu. Treći je Varaždin s 54 boda, četvrta Rijeka 53, oni će

0: kvalifikacije konferencijske lige. Peta je Lokomotiva s 44 boda, jedan manje ima šesta Istra, sedmi i osmi su Gorica i Slaven Belup po 41 bodom, deveti Osijek s 35, posljednji Vukovar je s 28 bodova ispao iz najvišeg ranga u koji ulazi Rudeš. Osvrt na sezonu počinjemo od vrha, osvajača dvostruke krune Dinama. Jučer 0-0 protiv Lokomotive, ali već su bili u mislima na slavlju koje je uslijedilo u Maksimiru nakon utakmice, a reportažu su pripremili Davor Lulić i Dameo Ramić-Kovačić.
1: Dinamo je zajedno s više od 25.000 navijača u Maksimiru proslavio naslov prvaka, u stvari dvostruku krunu, jer oba pehara i za prvenstvo i za kup bila su u rukama igrača, ali prvi put i navijača, među koje su se popeli na sjevernu tribinu, modri nogometaši u slavlju i veselju kako dugo nije viđeno u Maksimiru. Dinamo istina na kraju nije pobijedio Lokomotivu, završilo je 0-0 u revijalnoj utakmici. Nikome to nakon utakmice nije bilo previše važno jer Dinamo je uzeo sve. Beljo nije dostigao Eduarda, ali s 31 pogotkom najbolji strelac prvenstva. Modri su daleko iza sebe ostavili konkurenciju i to su navijači prepoznali. I Bad Blue Boysi, ali i mnoge obitelji s djecom.
2: Brutalna atmosfera, znači najbolji show ikada ovog mjeseca, godine, svega, ono brutalno, znači super atmosfera, ludilo je, zabava, koncerti, tuga, hrana, sve skupa.
3: Atmosfera je odlična, super ovo izgleda. Ovako je bilo super nakon prije svake utakmice i nakon svake utakmice.
4: Da, ovo bi bilo super. Ja došao iz Njemačke, ekstra rade ove utakmice. Očekivali jesmo, ali nismo smislili. Nakon prošle sezone, ova sezona fenomenalna. Neka tako nastave.
5: Pa sezona je bila puna turbulencija, ali na kraju najbitnije da je Dinamo prvak i nadamo se da će tako ostati još dugo vremena.
1: Od jutra se pjevalo u Maksimiru podno zapadne tribine, gdje je slavlje i završilo u zabavni program i dolazak igrača na pozornicu uz ovacije. Vjerojatno i posljednji put u starom, oronulom, ali i dalje kultnom Maksimiru. Sezonu u kojoj su sve spomenute naslove u Hrvatskoj Dinamovci dočekali i proljeće u Europi, ocijenio je trener Mario Kovačević.
6: Sezona je bila dosta izazovna, početak, što je normalno bilo, ali ovaj proljetni dio moramo samo o njemu pričati, stvarno jako dobar i pokazali smo svima da smo mi najbolji, igrali smo dobar nogomet i tako da mogu samo zahvaliti igračima i cijelome klubu i idemo slaviti.
7: To biste izdvojili kao ključne neke točke, neke slike koje su najviše u glavi cijele ove sezone kad je rezimiramo?
6: Pa dobro, bilo je dosta, sada ne idem pojedinačno, ali mislim, ja sam to rekao, te druge pripreme i u najavi smo govorili stalno kad je ovaj, te druge pripreme zimske kako smo odradili, vidio se da se to već bolje posložilo i nakon toga složili smo stvarno po meni jako dobro, što mene kao trener veseli i svim klubama to pokušavam radi, da smo igrali napadački, dali smo puno golova, nadigravali smo se sa protivnicima i evo, ja mislim da ne može niko prigovoriti nijednu riječ na ove godine na osvojenoj prvenstvo, da smo radili prvenstvo i kup u naš rad.
7: Ono što ste već naučili, nema puno kredita, a nema ni predaha kad ste u ovoj poziciji u kojoj jeste.
6: Pa eto, valjda sad znam šta je Dinamo. Znao sam od prvog dana, ali nije lagano, radili smo se, trudili, evo, kad takvi jeste, onda vas to i nagradi. Malo se budemo odmorili, već pripreme normalno su za ovaj pripremni period, brzo bude došao kvalifikacije, još brže, tako da onaj, spremamo se, odmoćemo se ja igrači, malo ljudi koji više rade tu na tu oko igrača, budu to siguran sam dobro odradili, tako da uđemo mirno u pripreme i da budemo spremni za kvalifikacije. Hvala vam od srca svima i odmorite se vi od nas malo i brzo smo opet zajedno.

0: 15:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Na zagrebačkom Zrinjevcu održano je 19 minuta šutnje za 19-godišnjeg Luku Milovca iz Drniša. 200 građana paljenjem svijeća odalo je počast mladiću koji je ubijen prošlog vikenda tijekom dostave pice. Tragedija se dogodila u subotu navečer kad je Milovac Aleksiću dostavio picu, a on ga je usmrtio hicima iz pištolja na svojoj terasi. Izraelska vojska naredila je hitnu evakuaciju stanovnicima 10 gradova i sela u Libanonu uz tvrdnje da Hezbollah krši primirje. Građanima je poručeno da odmah napuste domove i udalje se od područja mogućih sukoba. Napetosti na granici i dalje rastu unatoč formalnom prekidu vatre. U Boliviji su eskalirali protuvladini prosvjedi. Demonstranti su iz zasjede napali konvoj ministra javnih radova Mauricija Zamore tijekom uklanjanja cestovnih blokada kod La Paza. U neredima su gorjela vozila, opljačkana je i zapaljena carinarnica, a bilo je i sukoba s policijom i vojskom. Prosvjednici traže ostavku predsjednika Rodriga Paza zbog mjera štednje i rasta troškova života. Zapadnu Europu na kraju svibnja zahvatio toplinski val. Najviše problema imaju Francuska i Engleska, gdje temperature znatno prelaze prosjek za ovo doba godine, a vrlo toplo bit će i u Hrvatskoj. Na jakom suncu treba dobro zaštititi kožu. Predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju Mirna Šitum poziva građane na odgovorno ponašanje.
2: Prihvatite pojam fotoprotektivnog ponašanja, sigurno ćete sigurnije živjeti. Nije vam dovoljna bijela majica, obična, da biste se zaštitili od sunca, ona ima samo faktor zaštite 3. Uzmite ili kupite fotoprotektivnu odjeću, namažite se pola sata prije izlaganja suncu i posebno pazite na svoju djecu, ne izlažite ih direktno od suncu.
0: Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj ove sezone gripe zabilježeno gotovo 41 tisuća oboljelih, dok je od posljedica gripe i komplikacija umrlo 78 osoba. Najviše su oboljevala djeca, a najugroženiji su bili stariji i kronični bolesnici. Sezona gripe je pri kraju, a u posljednjem tjednu zabilježena su samo 3 nova slučaja. Čuli ste novosti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištok. Vrijeme poslije podne, pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, osobito podno Velebita i jaka, a poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, u gorju malo niža.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na životinju na autocesti A1 između 4. i 5. kilometra. Prema dojavi, riječ je o srni. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat, a vozače molimo za dodatan oprez. Vozilo je u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela, na ugibalištu u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali, promet je prekinut u mjestu Lukovo Šugarje. Na autocesti A6, ispred zone radova kod vijadukta Zečeve Drage, u smjeru Zagreba, vozi se u koloni dugoj oko 1 km. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: sport i glazba.
1: Dino Prižmić počeo je susret prvog kola Roland Garrosa protiv Amerikanca Michaela Zhenga. Dobio je prvi gem, vodi 1-0 u prvom setu. A mi nastavljamo s osvrtom na završenu Supersport Hrvatsku nogometnu ligu. Prije naših novosti čuli smo o prvaku Dinamu, a sada i ostatak društva. Drugo mjesto ove sezone osvojio je Hajduk. U petak je sezonu završio pobjedom protiv Vukovara 6-3 na Poljudu. Marku Miličiću osvrt na osobnu i klubsku sezonu dao je Mikale Šego.
2: Htjeli smo mi za sebe dobro odigrati, znali smo par dana prije da igra dosta mlada ekipa, tako da htjeli smo se svi pokazati. Ja bih se zahvalio treneru što mi je dao tu čast da vodim ekipu danas, tako da evo i hvala njemu, Bogu hvala na tome i to je to.
3: Vaša odlična partija, dva gola, jedna asistencija.
2: Pa eto, Bogu hvala. Prvi dio je bio malo bolji, drugi smo malo pali generalno i svi, ali evo drago mi je ovako završiti sezonu.
3: 13 golova na kontu, jeste li vi zadovoljni osobno gledajući sezonu?
2: Pa nisam, mislim da sam mogao zabiti sigurno još koji, ima sam i par promaša, ali eto, očito je sve s razlogom i sigurno je da će to biti jedna lekcija za novu sezonu.
3: Jedna turbulentna, slobodno možemo reći, godina i za vas. Na početku niste bili u prvom planu, potom ste iskočili, bili napadač pa malo na krilu, ili tu svega i svačega?
2: Mislim da je to samo neka poruka i svim igračima da se nikad ne odustaje, da se rad uvijek isplati i to je to.
3: Na kraju utakmici protiv Vukovara bilo je dosta i mladih, Huram je dao svoj prvi zgoditak za Hajduk, Kutija je debitirao. Mnogo mladih imena.
2: Pa je, to su momci koji već neko vrijeme treniraju s nama. Vidjeli smo da imaju potencijal. Sad je bila prilika da ih se gurno. Mislim da su to maksimalno iskoristili, tako da drago mi radi njih.
3: Jedan osvrt od vas sezone za Hajduk. Drugo mjesto, ispadanje od Rijeke u četvrfinalu Kupa. Europa, poraz od Dinama. Čeka se ta titula već 21 godinu.
2: Pa je, ali evo kažem, mislim da smo mlada ekipa koja ima još dosta za napredu, a sigurno da nije... Nije bila toliko uspješna sezona, ovisi s koje strane gledaš, ali tako? Mislim da smo u prvom dijelu polusezone, osim toga ispadanja iz Europe, bili poprilično dobri. U jednom momentu smo i bili prvi, tako da u tom momentu mislim da smo i baš dobro igrali. Drugo polusezone, znate svi što se već nešto događa. Godinama unazad jel padne se, tako da mislim da je tu situacija za napravu, da možemo biti još dosta više skupa, da možemo biti još više, kako bi rekao, timske kolege i to, tako da mislim da tu se moramo dosta poboljšati i gledati ekipu.
3: Po vama, što je prelomilo sezonu u nastavku? Ko je bio ključni detalj, ključna utakmica?
2: Pa generalno možda da smo loše krenuli te prve dvije utakmice, sigurno da to nije niko očekivao, nismo ni mi. Možda nas je to poljuljalo, a poslije pogotovo nakon toga šokantnog ispadanja u Rijeci, gdje smo realno bili dosta bolji i nismo zaslužili ispas, mislim da je to, vam reći, bilo to.
3: Je li realna ova razlika između vas i Dinama?
2: A sad kad je tako, je li uopće bitno da to komentiram, tako je kako je, nema sad tu povratka, mi samo možemo sad pripremiti za iduću sezonu i to je to.
3: Gonzalo Garcia ostaje na klupi Hajduka, pretpostavljam i vi imate ugovor?
2: Pa je, to je to, ništa, sad slijedi odmor, pripreme i to je to, nema puno filozofije.
3: Naravno i neki novi igrači, neka nova momčad, kakvi su vaši ciljevi, planovi, ambicije za dogodine, ove godine ste se pokazali i dokazali u Hajduku?
2: Pa evo kažem, Bogu hvala na tome, mislim da je to cilj iduće sezone ovako nastaviti, ako ne biti još bolje, zašto ne? Što se tiče pojačanja, tu, to nije moj posao, ali ja na to ne mogu utjecati, tako da kogod dođe primit ćemo ga lipo i to je to.
3: Neka vam iduća sezona bude još uspješnija nego ova, onda problema neće biti.
2: Apsolutno.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Varaždin nam je sljedeći u osvrtu na sezonu domaćeg nogometnog prvenstva jer je završio na trećem mjestu. Evo što je nakon jučerašnje pobjede protiv Istre 2-0 na utakmicu i sezonu Karlo Plazini rekao ofenzivac Varaždina Luka Mamić.
2: Luka Mamić nakon utakmice u kojoj je bio dvostruki strelac, a mogao je zabiti još.
3: Stvarno mislim da je ovo moja cijela sezona, onako cijelu sezonu sam nekako iščekivao te šanse i evo u zadnjoj utakmici mi se to otvorilo, nažalost nisam zabija te iz igre, ali evo 21. tercu sam realizirao, jako sam sretan jer je ovo ekipa zaslužila stvarno i mislim da bez njih to naravno ne bi ništa bilo moguće i evo jako smo sretni i idemo malo uživati i to je to.
2: Lani četvrto mjesto, Europa, odlazak nekih važnih igrača, mislilo se možda ova

0: sezona neće biti tako dobra, a bila još i bolja.
1: Pa je, mislim, tako jednostavno, stručni stožer funkcionira zajedno s predsjednikom, oni jednostavno tako rade. Znači, svaku utakmicu koju god izostao ove sezone nije se osjetilo doslovno izostanak, tako da jednostavno možemo biti svi sretni i ponosni što smo dio ovoga, evo.
0: I nije važno igrali 4 obrane ili 5 obrane, 3 obrane, naprijed, nazad, Latković ulazi na špicu, Tavares igra špicu, vi igrate špicu, kogod igra, što god igra, dobro se igra.
1: Je, pa stvarno se nadopunjujemo, niko se, mislim, uvijek iskoči neki pojedinac, ali mislim da smo stvarno jedna odlična grupa i svak zna šta radi i mislim da nas je to, evo, nagradilo i prošlo i ovu sezonu i mislim da smo pokazali da nije bilo slučajno prošlu sezonu.
0: Hvala puno i sretno.
1: Hvala vama.

0: sport i glazba.
1: Dino Prižmić odlično je otvorio susret protiv Amerikanca Zhenga u prvom kolu Roland Garrosa. U prvom setu Prižmić vodi 4-1. Mi nastavljamo s nogometom. Lanjski prvak Rijeka ovu je sezonu završila na četvrtom mjestu. Za kraj pobjeda protiv Gorice 2-0, a rezime sezone nakon utakmice Ivanu Ribariću dao je Toni Fruk.
2: S nama je igrač Rijeke Toni Fruk na kraju još jedne vrlo duge, naporne sezone. Kako bi sve to mogli rezimirati u par rečenica?
3: Uf, ne znam, stvarno sezona je bila jako duga, rekordan broj utakmica, sigurno da ćemo evo pamtiti po lijepim stvarima, isto tako sigurno da je moglo i bolje, pogotovo evo u prvenstvu, do kupa smo išli do kraja, Europa mislim da je vrhunski odrađena, čak žalimo evo, još uvijek dan danas što nismo uspjeli proći Strasburg jer mislim da smo zaslužili i sve u svemu evo kad se to sve nekako stavi na hrpu, ja sam ponosan opet na svoju ekipu, bilo je stvarno jako i teških utakmica i bila su velika očekivanja s obzirom na prošlu sezonu, tako da evo stvarno mogu reći da sam jako ponosan na svoju ekipu kako smo odradili posao.
2: Da, jedna čudna sezona, na početku je sve krenulo, sjetimo se ona priča oko prodaje, bilo je puno neizvjesnosti, taj rani početak u Europi, ali kako je sezona odmicala, nekako ste rasli, promjena trenera, stvarno jedna baš sezona puna uspona i padova.
3: Pa je, prvih par mjeseci onako mislim da je bio nekako više usmjerenost je bilo na to ono van nogometa, šta se događa oko kluba, promjena trenera, sigurno da te to malo i poljulja dok pohvataš te neke stvari koje i novi trener zahtjeva od tebe. Šteta jer mislim da smo ovu sezonu i ovo prvenstvo puno nekako lakše mogli doći do nekog cilja nego prošle sezone koja je bila stvarno jako napeta do samog kraja, da smo možda bolje trebali iskoristiti taj početak ulazak u sezonu, ali dobro, šta je tu je. To je iza nas, treba evo sad naporno trenirati da sljedeća sezona bude još bolje.
2: Tebi osobno neki najupečatljiviji trenutak u sezoni?
3: Pa sigurno europsko proljeće s Rijekom, to je nešto što je možda obilježilo ovu sezonu i naravno evo prvenstvo, ona utakmica koja navijačima, našim navijačima najviše znači, to je 5-0 pobjeda ovdje na Rujevici protiv Hajduka.
2: Kako bi opisao sezonu sa Viktorom Sančezom, suradnju, kako ti se čini još Španjolac?
3: Pa stvarno evo mislim da smo jako puno naučili od njega, vrhunski trener, ima jako, jako dobar odnos s igračima, jako puno sam razgovarao s njim, jako puno sam naučio. Jako puno taktički jer vidjeli smo stvarno koliko mi evo igrači znamo iznutra, koliko se on stvarno priprema za svaku sljedeću utakmicu, koliko daje maksimalno sebe. Mislim da je evo, kažem, sa nekako naglaskom na tu Europu, mislim da je stvarno pokazao da je jedan jako dobar trener.
2: Dobio si kao i uvijek ovacije Rujevice, znam da to teško pitanje, ali je li ovo bilo zadnji put na Rujevici u dresu Rijeke?
3: Pa nikad ne reci nikad, ali ne znam, sigurno da je evo nakon treće godine ovdje u Rijeci da je to neki normalan slijed, da imam neke visoke ciljeve, ambicije kao i klub, sigurno da se radi jako puno na transferu, da zadovolji sve strane. Još sad kad dolazi evo svjetsko prvenstvo, sigurno da će to nekako biti prioritet samom klubu. Tako da, ne znam, evo, stvarno navijači su me pozdravili, ja sam pozdravio njih, tako da ne znam, evo, stvarno, je li zadnji put ili ne, ali šta za sad, evo, nemam stvarno ništa pametno reći na tu temu.
2: Nema odmora, slijedi svjetsko prvenstvo, na popisu si izbornika Zlatka Dalića, okupljanje već u ponedjeljak, tu ovdje u Rijeci će biti, vjerujem se i takako veseliš to.
3: Pa je, veselim se prvenstveno zato što je baš u Rijeci, čekaju nas pa čak dosta duge i pripreme, nakon toga, nakon dvije prijateljske utakmice letimo u Ameriku da se malo i priviknemo na vrijeme i ja vjerujem evo, da Hrvatska stvarno može daleko na tom svjetskom prvenstvu.
2: Ti osobno jesi još svjestan tog odlaska na svjetsko prvenstvo ili još možda malo predaleko?
3: Pa još ja mislim da mi je to daleko, onako nekako u tom pogledu, imao sam evo stvarno okupljanje sa reprezentacijom i pogodak i debi, svaki put mi je nešto novo uvijek dolazilo, ovaj put dolazi svjetsko prvenstvo i vjerujem stvarno dok ne odem tamo, dok to ne vidim, dok ne počne prva utakmica, vjerujem da ono da neću biti svjestan toga.
2: Toni, ako je bilo zadnji put, hvala ti na svemu u dresu Rijeke i puno sreće na svjetskom prvenstvu i dalje u karijeri.
3: Hvala vama i sretno isto.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Dobre vijesti iz Pariza. Dino Prižmić dobio je prvi set protiv Amerikanca Michaela Djenga 6-1 u prvom kolu Roland Garrosa. Vraćamo se nogometu. Na sredini ljestvice HNL-a smjestila se Lokomotiva. Jučer 0-0 protiv Dinama. Nakon utakmice uživo smo na drugom imali trenera Nikicu Jelavića. Evo što je rekao Dameo Ramiću Kovačiću po završetku sezone.
2: Nikice, give me five, moglo bi se reći na ovu sezonu, peto mjesto na kraju.
3: Ako smo zadovoljni i odradili smo jednu dobru sezonu, bilo je uspona i radova, ali evo, na kraju pogledamo sve pluseve i minuse, jedna jako, jako zadovoljava sezona.
2: I na kraju u ovom svečarskom ambijentu pružili ste Dinamu dobar otpor, zapravo potvrdili ovu odličnu formu u proljetnom dijelu sezone.
3: Ma, jedna jako dobra utakmica s naše strane, puna je... dosta mladi igrača koji su se stvarno dokazali, evo da nismo ubacili Leovca i Antolića, na kraju imao bih da još juniore vodim. Tako da evo, ispred nas je odmor i nadam se što boljim pripremama i dobrom ulasku u iduću sezonu.
2: Dinamo zasluženo prvak, tu se nema što reći.
3: Ma nema priče, Dinamo apsolutno zasluženo, evo čestitam i ovim putem, stvarno se zaslužili sve ovo.
2: I Hull City u Premier Ligi sa Sergejem Akirovićem, vi ste
3: evo, čestitam i Sergeju, baš mi je drago. Tako da evo, nadam se da će opstati.
2: Dobro, držimo palčeve njemu i vama u pripremama za iduću sezonu.
3: Hvala. Čestitke. Hvala.

0: sport i glazba.
1: Šesto mjesto u HNL-u pripalo je nogometašima Istre. U 36. kolu u posljednjem izgubili su kod Varaždina 2-0. Napadač Puljana Vinko Rozić bio je sugovornik Karlu Plazini.
2: Vinko Rozić nakon utakmice Varaždina Istre, poraz i možemo slobodno reći ne baš najbolja izvedba za oproštaj od sezone.
3: Pa je, sigurno. Ne baš najbolja izvedba za kraj sezone. Loše smo ušli u utakmicu, loše prvo poluvrijeme od nas, zabili su. Pa ajmo reći, do tih 2-0 praktički iz ne baš nekih situacija, bila su dva penala, zabili gola, dva gola što im je dalo samopouzdanje, gdje su igrali bolje do kraja tog prvog poluvremena, imali su još šanse, mogli su još više povesti, ali evo, mislim da smo drugo poluvrijeme ušli bolje, bili bolji na terenu, imali neke situacije, nažalost nismo zabili, ali evo, ne baš najbolja izvedba.
2: I čitava sezona kao da je nekako stala, kao i nogomet, u dva poluvremena. Prvo ono gdje ste bili odlični, sjećan na trećem mjestu na ljestvici. Vaš komentar čitave ove sezone?
3: Pa je, teška sezona. Evo, prvu polusezonu bili smo treći. Šteta što je drugi dio sezone izgledao tako. Zaredali smo dva puta po pet poraza gdje nije bilo lako, ali nažalost šta je tu, je ova sezona takva kakva je. Idemo na pauzu, idemo se dobro odmoriti pa ćemo vidjeti šta će biti iduće sezone.
2: Možda malo optimizma daje ovaj ipak završetak gdje ste uspjeli i nekako i igru bolju pokazati.
3: Pa je, ajmo reći, od kad je došao novi tren, mislim da smo krenuli igrati bolje, vratili to samopouzdanje koje imamo. Mislim da je ova naša ekipa ima kvalitetu i jednostavno bili smo ušli u lošu seriju, ali evo, kao što ste rekli, pred kraj sezone, mislim da smo se malo digli, igrali bolje, evo, nažalost, izgubili gdje smo htjeli pozitivno završiti sezonu.
2: Odmor do kada traje?
3: Mislim da pripreme 21.6. kreću.
2: Znači neće se pratiti spašiteljsko prvenstvo?
3: Pa doma kad krene sigurno, onda kad se vratimo na pripreme sigurno ćemo pratiti.
2: Ništa, hvala puno i sretno dalje.
3: Hvala vama.

0: peti i jedna izjednačena liga, ja bih rekao taj srednji dio, odnosno te momčadi koji se bore za to četvrtu, petu, šestu, sedmu, osmu poziciju. U konačnici očito to mora biti tako i ima jedan dobar razlog zašto smo tu. A smo prosuli stvarno puno važnih bodova, puno dobrih utakmica, ti si ono trebao pobijediti, ono, da sad ne vraćam film, nisi pobijedio, puno promašenih penala, najviše u ligi, puno promašenih izraziti šansi, statistički najviše u ligi, mislim da nas je to u konačnici koštalo bolje pozicije, ali obzirom da je to skroz nova selekcija, mogu biti zadovoljan načinom na koji smo se prezentirali i na tome ćemo ustrajati, ali moramo neke stvari biti konkretniji gore, to je.
1: Ja, ono što se zapravo ponavljali tokom cijele sezone i što su svi nekako to vidjeli, Gorica možda zaslužuje više, ali nekako uvijek je nedostala ta realizacija.
0: Tako. Pa i u nekim utakmicama gdje smo mogli uloviti priključak i preskočiti nekoga, mi to ne bi iskoristili. Tako da fali nam tu sad malo i pobjedničkog mentaliteta koji se preko noći ne stvara. To je činjenica. Fali sad do selekcija. Se nadam samo da ćemo pogoditi opet s tim novim igračima da dobijemo više i karaktera i konkretnosti, gore individualnosti. Da će to sve biti bolje još u sljedećoj sezoni.
1: Evo, pogled prema naprijed, malo odmora, vjerujemo onda opet nove pripreme, opet puno novih igrača, vjerujete, puno promjena.
0: Pa je, mislim, opet kad pogledamo prošlu sezonu, onda nas čeka puno manji posao u tom dijelu, jer smo izgubili 25 igrača, svi su živi, otišli, mi smo morali sve iznova dovoditi, cijelu selekciju dovoditi, ali sad nas čeka puno manji posao, ali opet konkretno, opet moramo dovesti 7-8 igrača na odlaze, nekima ističe ugovor i tako da doveli smo već evo i Cvijanovića, ovog Mustafu, vidjeli ste ga danas i tako, punimo se polako.

0: sport i glazba.
1: I dalje smo uz osvrte na netom završenu Supersport Hrvatsku nogometnu ligu. Prvih 7 smo čuli, ostala su nam 3. Nogometaši Slavena Belupa završili su 8. u prvenstvu, za kraj poraz od Osijeka 2-0, a na sezonu se osvrnuo trener Mario Gregurina.
2: Samom sezonom ja sam generalno

jako zadovoljan, jel, jer mi smo onako imali možda 4-5 kola prvih, malo problematiku ozljeda, gdje smo se onako rezultatski malo čupali, jer tamo onako od 6. kola do kraja jeseni smo ulovili jedan dobar ritam, izgledali jako dobro i stvorili onako jednu bodovnu zalihu i čak gledali prema nečemu višemu. Jel? U tom periodu smo razvili 3-4 mlada igrača, jedan od njih Jagušić, znate i sami, plus Agbekpornu i Šuto koji su nama jako bitni igrači, smo prodali u zimskom prijelaznom roku i onako nekako mirno ušli u proljetni dio sezone. Nažalost, mislili smo da ćemo s ovim kadrom izgurati cijelu sezonu i biti konkurentni do zadnje kola prema gore ovim pozicijama koje vode u Europu, mada to nije prioritet bio prije sezone. Ali eto, spletom okolnosti, puno ozljeda, puno mladih igrača, jednostavno koji još nisu spremni na ovom nivou iznijeti sezonu, ali opet velim, jedno iskustvo i za njih, sigurno će neki na temelju ovih igara i dobiti šansu i sljedeće sezone, pokazatelj kome još treba odrastanje od njih u B momčadi, tako onak. U globalu imamo dovoljno razloga za zadovoljstvo što se tiče same sezone, a opet smo i dobili nekakve nova saznanja od koga što možemo očekivati za sljedeću sezonu.

0: Martina Prižmić igra protiv Amerikanca Michaela Zhenga u prvom kolu Roland Garrosa. Prižmić je dobio prvi set 6-1, u drugom setu vodi 3-1. Što se tiče osvrta na sezonu Supersport HNL-a, ostala su nam još dva kluba, Osijek i Vukovar, ali budući da se bliže naše novosti, o tome nakon novosti i izvještaj iz Hrvatskog autokluba.
1: Sport i glazba na drugom.

0: лесом завтра буяла.
1: 16:30.
2: Drugi program. Novosti.
1: Na zagrebačkom Zrinjevcu održano je 19 minuta šutnje za 19-godišnjeg Luku Milovca iz Drniša. 200 građana paljenjem svijeća odalo je počast mladiću koji je ubijen prošlog vikenda tijekom dostave pice. Tragedija se dogodila u subotu navečer kad je Milovac Aleksiću dostavio picu, a on ga je usmrtio hicima iz pištolja na svojoj terasi. Katamaran pod hrvatskom zastavom nasukao se kod Žirja. Na brodu je bilo 9 austrijskih državljana. Nitko nije ozlijeđen i svi su uspješno evakuirani. Nakon oštećenja trupa i prodora mora, voditelj plovila namjerno je nasukao katamaran u plićak kako bi spriječio potonuće. Brod je sada u polupotopljenom stanju. Za sad nije uočeno onečišćenje mora i okoliša. Voditelj katamarana kažnjen je zbog prekršaja sigurnosti plovidbe. Najmanje je jedna osoba poginula, a za 21 se traga nakon što se na Filipinima urušila zgrada u izgradnji u gradu Angelesu. Spasioci pod ruševinama traže preživjele uz pomoć pasa tragača, uređaja za otkrivanje otkucaja srca i teške mehanizacije. Vlasti su pokrenule istragu o uzroku nesreće. Izraelska vojska naredila je hitnu evakuaciju stanovnicima 10 gradova i sela u Libanonu uz tvrdnje da Hezbolah krši primirje. Građanima je poručeno da odmah napuste domove i udalje se od područja mogućih sukoba. Napetosti na granici i dalje rastu unatoč formalnom prekidu vatre. U Gradištu su održane tradicionalne sportske igre hrvatskih branitelja, koje su okupile više od 400 sudionika iz cijele Hrvatske. Branitelji su se natjecali u nekoliko sportskih disciplina, a organizatori ističu da je svrha susreta očuvanje zajedništva, prijateljstva i vrijednosti Domovinskog rata, koje njeguju već više od 25 godina. Uz sportski dio programa odana je počast poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima. Čuli ste novosti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk.
2: Novosti.
1: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu. Na istoku moguć pokoji pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 18 do 22. Dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Na autocesti A6 ispred zone radova kod vijadukta Zečeve Drage u smjeru Zagreba voze se u koloni dugoj oko 2 km. Povremene su koloni i kraći zastoji u zonama radova na autocesti A2 kod naplatne postaje Zaprešić, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 3 u mjestu Goričica vozi se otežano uz privremenu regulaciju prometa. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a čekanja su između 30 i sat i 30 minuta, osim na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik, gdje se na ulasku čeka oko 2 sata. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: sport i glazba.
1: Dino Prižmić vodi protiv Amerikanca Michaela Zhenga 2-0 u setovima u prvom kolu Roland Garrosa. Oba seta dobio je 6-1. Počeo je i treći set, ali tek je počeo, još je 0-0 i Prižmić je na servisu. Mi se vraćamo nogometu jer su nam ostala još dva kluba u osvrtu na sezonu Supersport HNL-a. Teška je sezona za nogometašima Osijeka, mijenjali su trenere, upravu, završili pretposljednji i izbjegli ispadanje. Ipak i pobjeda za kraj na Opus Areni, bili su bolji od Slaven Belupa 2-0. O sezoni i svojoj sudbini na klupi trener Tomislav Radotić.
2: Različiti pristupi radu, različiti metode rada, pogledi na sport i tako dalje. Tu sam jako puno naučio, to su ljudi koji imaju znanje nogometno, radili su svi s nekakvim ciljem da budu uspješni, to je jedina istina. E sad, neko je pogodio momčad, profil igrača, te metode rada, način rada, komunikaciju sa igračima, uspio stvoriti koheziju ili nije, tako da nažalost, što se tiče kolega, očigledno nije se pogodilo u svemu i to je bio razlog zašto sam ja dobio priliku. Krenuši od ljeta, mislim da očigledno ekipa nije dobro bila selektirana pozicijski, bilo je tu kvalitete i sad ima kvalitete, to je 100% da ima kvalitete ova momčad kad gledate po igračima i to. E sad, ti igrači nisu svi u idealnom nekakvom natjecateljskom momentumu, bilo je jako puno ozljeda, nama se dogodila ozljeda Matkovića, Mehije, dva igrača koje vjerojatno mogu igrati u bilo kojoj ekipi u HNL-u, možda ne u Dinamo, ali ostalo, tako da to su veliki izostanci, puno tu je svega bilo i kod prijašnjih stožera koji su doveli do toga da smo se doveli u nekakvu nezavidnu situaciju. Ono što je meni onako, pa neću reći zasmetalo, ali bilo mi je zapravo jako loše što si je klub dopustio da tamo negdje od, mislim, listopada, da smo počeli pričati o nekakvom opstanku, o to gdje smo imali prijelazni rok, ok, koji je bio zimski, gdje je puno teže dovesti igrača, gotovo nemoguće, ali sami smo se, ja mislim, napravili nekakve probleme koje smo možda mogli preskočiti, zaobići ih, jel? Tako da je taj dio, po meni, tu smo si stvorili nekakvu psihozu i nekakve probleme sami sebi da bi mogli normalno funkcionirati i sigurno pružati bolje partije. Jučer sam obavio razgovor s predsjednicom, u kojem smjeru će to završiti, ne znam. Evo, to je nekakav priča, ono kad sam rekao, kad sam došao na klub, kad sam preuzeo klub Osijeka, da mogu tu biti jednu utakmicu, dvije, to je zaista tako. Puno toga se izdogađalo, u jednom trenutku sam smatrao da zaslužujem potvrdu tih nekakvih rezultata, u drugom trenutku možda ne, i tako i meni su se miješale i emocije i sve skupa. Mislim da je najvažnije, i u tom kontekstu je bio i naš razgovor, da Osijek onako prema naprijed, prema u budućnosti, krenuši od iduće sezone, ide nekakvim zdravim koracima. Koliko su oni veliki, to će odlučiti predsjednica sa ljudima s kojima je okružena. Ja se bio ja na klupi Osijeka, ali netko treći, zaista najiskrenije nadam se da se ovakva sezona neće ponavljati, da će to biti sve skupa puno kvalitetnije, puno bolje. Ono što je bitno, naravno, za suradnju sam ja i predsjednica, hoćemo li se dogovoriti. Ja sam rekao u onom kontekstu kad sam rekao da sam neke donio nekakve odluke što se tiče moje budućnosti, zaista neke stvari si, nema teorije da si dopustim. Ne bi izlazio sad koje, bilo ih je jako puno, ali ukoliko želim svoj identitet kao trener, a ili ću ga imati ili ne moram uopće biti trener, kako su napisali kolege, mogu se voziti biciklom i pit kavu, meni je to skroz ok, prihvatljivo, ali neke stvari nema teorije više da uzimam i da procesuiram i da prihvaćam, i to stavio sam NK Osijek koji uvijek treba biti na prvom mjestu, ali zaista preko nekakvih svojih vrijednosti i načina razmišljanja i to ne bi volio i to si neću dopustiti. Evo, tako da vidjet ćemo šta budućnost nosi, kakva će odluka biti, kažem, u konačnici klub je taj koji treba nešto konkretno iznijeti, ukoliko se nađem, ako nema ljutnje, ja podržavam novu upravu, odnosno sve promjene u smislu za boljitak Osijeka, tako da kako god završilo, najpošteniji način, nek nam Osijek bude što bolje, što uspješniji, to je jedino bitno.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Evo nas kod posljednjeg 10. mjesta u Supersport HNL-u u našem osvrtu. Nakon jedne sezone u elitnom društvu, nogometaši Vukovara vraćaju se u niži rang. U posljednjem kolu, u utakmici koja se igrala u petak na Poljudu, izgubili su od Hajduka 6-3. Evo što je nakon rekao trener Tomislav Stipić.
2: Generalna slika nas kao kluba u zadnjem kolu. Vjerujem da smo poslali jednu dobru poruku. Nažalost, izgubili utakmicu. I Hajduku želim sve najbolje u idućoj sezoni.
3: Nažalost, Vukovar je samo jednu sezonu bio u najjačem rangu. Kakvi su planovi, ostajete li trener, imali klub ambiciju da se pokuša brzo vratiti u najjači rang?
2: Pa ja sam ovdje proveo stvarno dva divna mjeseca. Jako srdačni ljudi kojeg su svakog gosta primili kao obitelji. Tako da se ne bojim za njihovu budućnost. Vjerujem da će stvoriti jednu dobru selekciju, opet pogoditi sa novim prinovama, jer će puno igrača napustiti slačionicu HNK Vukovar, jer je se profiliralo u zadnjih dva mjeseca jako puno mladih igrača koji su probudili interes drugih klubova, i tako vjerujem da će biti potrebno dosta novih i ne bojim se da to, oni će biti opet u vrhu druge HNL-a. Što se tiče mene, danas je meni ovdje bio zadnji dan, ja neću biti u tom projektu. Pa znate, nema skraćenice do uspjeha, tako da ovaj klub mora proći neki određeni kameni put dok ne postane jedan vrijedan član HNL-a koji će imati i respekt i kući i u gostima, i gdje ono neće protivnici upisati odmah prije Zvižđuka ta tri boda. Tako da zato treba vremena, klub je na dobrom putu, nažalost ove godine recimo nismo se uspjeli spasiti, sve smo pokušali, tako da vidjet ćemo šta budućnost nosi.

Dino Prižmić i dalje igra dobro protiv Amerikanca Michaela Zhenga u prvom kolu Roland Garrosa, nakon što je prva dva seta dobio po 6-1. U trećem setu Dino vodi 4-1.

0: Sport i glazba.
1: Rekla sam prije 10 minuta da je Dino Prižmić malo zakomplicirao situaciju u trećem setu protiv Amerikanca Michaela Zhenga u prvom kolu Roland Garrosa, ali više ništa nije komplicirano. Završeno je, Dino Prižmić izborio je drugo kolo drugog Grand Slema sezone, 3-0 u setovima, 6-1, 6-1 i 6-3 u trećem setu. Prižmić će u sljedećem kolu igrati protiv boljeg iz dvoboja Fonseca Pavlović.

0: 17 sati i 30 minuta.
1: Drugi program.
0: Turska politička kriza dodatno se zaoštrava. Interventna policija upala je u sjedište glavne oporbene stranke CHP u Ankari koristeći se suzavcem kako bi izbacila smijenjeno vodstvo stranke. To se dogodilo nakon sudske odluke kojom je poništen izbor čelnika Ozgura Ozela i vraćen bivši predsjednik CHP-a Kemal Kilıçdaroğlu. Oporba taj potez naziva napadom na demokraciju, a pristaše su pozvani na prosvjede u Istanbulu. Izraelska vojska naredila je hitnu evakuaciju stanovnicima 10 gradova i sela u Libanonu, uz tvrdnje da Hezbolah krši primirje. Građanima je poručeno da odmah napuste domove i udalje se od područja mogućih sukoba. Napetosti na granici i dalje rastu, unatoč formalnom prekidu vatre. Festival Autentica Food and Wine i ovoga je svibnja pretvorio Makarsku rivijeru u veliku pozornicu autentične dalmatinske gastronomije, vina i sredozemnog načina života. Skup je otvoren konferencijom o gastronomiji u Brelima, na kojoj su se okupili stručnjaci iz svijeta gastronomije, turizma i destinacijskog brendiranja, a nastavio se na rivama i trgovima. Pripremilo se i podijelilo više od 200 porcija hrane. Gradonačelnik Makarske Zoran Paunović i direktorica tamošnje turističke zajednice Marina Josipović.
2: Pokušavamo svima ispričati, pokazati lokalne specijalitete, tradiciju stola, kulturu gastronomsku koju evo u Dalmaciji i u Makarskoj mogu gosti primijetiti.
3: Promoviramo autentično, promoviramo ono što se ovdje godinama radilo tradicionalno, i spiza i vina, dakle sve ono što čini Mediteran, grad Makarsku kao jedan mediteranski grad.
0: Sinoć je u Kanu dodjelom nagrada završila jedna od najvažnijih svjetskih filmskih manifestacija. Zlatnu palmu na 79. festivalu osvojio je norveški film Fjord rumunjskog redatelja Kristijana Mungiua. Druga po važnosti nagrada žirija, Grand Prix, otišla je u ruke ruskog redatelja u egzilu Andreja Zvjaginceva za film Minotaur. S pozornice je poslao snažnu poruku.
4: Milijun ljudi na obje strane bojišnice sada samo priželjkuje da ovo sramotno ubijanje prestane. Samo jedna osoba to može prekinuti. Gospodine predsjedniče Ruske federacije, zaustavite krvoproliće. Svijet to očekuje.
0: Čuli ste novosti na drugom, tonski realizirao Kristijan Jakšić. Čitao Tomislav Baran, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu, na istoku moguć pokoji pljusak, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 18 do 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na predmete na autocesti A1 na 46. kilometru između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba, te na autocesti A3 na 23. kilometru između čvorova Lučko i Buzinu u smjeru istoka. Na obje dionice vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na autocesti A6 ispred zone radova kod vijadukta Zečeve Drage u smjeru Zagreba vozi se u koloni dugoj oko 2 km. Zbog vozila u kvaru na državnoj cesti D1 na vijaduktu Ploče u smjeru Splita vozi se otežano uz privremenu regulaciju prometa. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. Moguća su i dulja čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Sport i glazba.
1: U tijeku su sve utakmice posljednje kola engleske Premier lige. Dvije najzanimljivije vjerojatno su Tottenham Everton i West Ham Leeds, jer odlučuju o tome tko će ostati, a tko ispasti u ligi. Nakon 38 minuta pogodaka nema ni na obje utakmice, što znači da je Tottenham unutra, a West Ham vani po ovim rezultatima. Dakle, Tottenhamu je i bod dovoljan za ostanak u Premier ligi, dok West Ham treba pobjedu i svoju pobjedu i Tottenhamov poraz. No, tek 38 minuta je iza igrača jedne i druge ekipe i vidjet ćemo što će se do kraja još dogoditi. Još se puno svakako ima igrati. Na europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu, rekla sam ranije, broncu je danas osvojila hrvatska ženska reprezentacija u borbama. Slavljem protiv Austrije 2-1, pobjede su upisale Mija Greta Zorko i Sadea Bečirović. To je ukupno bila šesta medalja za Hrvatsku, a tri su ostvarene osim toga i u para karateu. Naše reprezentativke u borbama javile su se iz Frankfurta.
2: Pozdrav, ja sam Sadea Bečirović, javim se iz Frankfurta sa ekipnom broncom oko vrata. Jako je lijep osjećaj nakon 3 godine ponovo se vratiti na postolje i to je ono što smo jako dugo očekivale i evo konačno se sada ostvarilo. Viza za svjetsko je u našim rukama, putujemo u Kinu, jako se veselim, jednostavno jako sam sretna i ponosna na cure i na sebe što smo to uspjele.
3: Ja sam Nema Zgradeli, danas sa još jednom medaljom. Imali smo ekipni meč za brončanu medalju sa predstavnicama iz Austrije. Ne znam uopće šta reći. Ovo europsko prvenstvo nam je bilo jako bitno, zato što je to ujedno bio i kvalifikacijski turnir za svjetski kup. Na kraju godine, i evo, samo ne znam što bih rekla, osim da sam izuzetno sretna i ponosna na svoje cure i što sam uopće dio ovako vrhunske ekipe. Stvarno mi znamo jako, jako dobru energiju, da ginemo jedna za drugu i mislim se to danas tamo pokazalo. U sastavu smo Mija Greta Zorko, Sadea Bečirović, Sara Tomić, Nikolina Golomboš i ja. Danas smo sa Austrijankama radile Mija, Sadea i ja. Mija je na prvu ploču pobjedila s rezultatom 5-1. Ja sam na drugoj ploči izgubila s rezultatom 5-1, te na trećoj ploči nas razvesela naša Sadea, koja je pobjedila, te smo zbog toga osvojile europsku broncu. Nakon 2 godine što smo ostale bez medalja, drago mi je da se polako vraćamo na stare staze i mislim da je ova ekipa stvorena za puno više.
4: Ja sam Sara Tomić, izuzetna mi je čast biti članica ženske brončane ekipe. Sretna sam i ponosna i nadamo se još sjajnim vijestima i sa svjetskog ekipnog prvenstva.
5: Ja sam Nikolina Golomboš, članica sam brončane ekipe na europskom prvenstvu u Frankfurtu. Jako smo sretni zbog ove medalje, zato što je to ujedno i naš plasman na svjetsko prvenstvo ove godine u Kini. I nadamo se rezultatu i tamo i veselimo se narednim pripremama i naravno svjetskom prvenstvu.

0: sport i glazba.
1: Gimnastičarka Tina Zelčić osvojila je srebrnu medalju na gredi na svjetskom challenge kupu u Taškentu. Prvo joj je to odličje u ovoj sezoni, ocjena u finalu 12.650.
2: Evo, nakon završenog finala ovdje u Taškentu, srebro oko vrata, mogu reći da sam stvarno zadovoljna. Naravno i zbog srebra, ali čak više zbog tog što sam prvi put, mogu reći, odradila od početka do kraja tu svoju novu težu vježbu koju radim od početka ove godine. Vježba je bila ok, naravno ima tu još greškica i stvari za popraviti, ali to mi je samo motiv za dalje, da radim još jače, da stisnem još jače i mislim da sam na dobrom putu, da tu vježbu savršim i da ocjena bude na idućim, to jest na sljedećim natjecanjima još veća i veća, tako da eto sad nas idući tjedan čeka, to jest za dva dana već idemo na svjetski kup u Koper, tako da nadam se da ću tamo isto prvo izboriti finale, a onda se naravno boriti za medalju.
1: Podsjećam da je jučer prvog dana finala u Taškentu Sofija Mešter bila srebrna na dvovisinskim ručama. U engleskoj premier ligi, rekla sam, igra se posljednje kolo poluvremena na svim stadionima osim na jednom, gdje čak 11 minuta sučeve nadoknade, riječ je o dvoboju Burnleya i Wolverhamptona, gosti vode 1-0. Poluvremena na ostalim stadionima, Manchester United protiv Brightona vodi 2-0, Arsenal u gostima protiv Crystal Palace 1-0, Fulham Newcastle 1-0, Liverpool Brentford bez pogodaka, Manchester City protiv Aston Villa ima 1-0, isto tako Nottingham protiv Bournemouth-a, Sunderland Chelsea 1-0 i možda dvije najzanimljivije utakmice u borbi za ostanak. Tottenham je na dobrom tragu i putu, jer nakon prvog poluvremena protiv Evertona vodi 1-0, a u sve većim problemima West Ham koji igra protiv Leedsa i rezultat je 0-0 nakon prvih 45 minuta.

0: Iako nije još poluvrijeme u emisiji Sport i glazba, ali vrijeme je za izmjenu u studiju. Za mikrofonom moj dio je završio. Ono što Lovorka Magdića, kojeg lijepo pozdravljam, čeka u nastavku je finale rukometnog kupa rukometaši Zagreb Nekse. Igraće se i druga utakmica finala malonogometnog prvenstva Rijeka Olmisum, završni turnir Eurolige finale Olimpijakos Real Madrid, pa Formula 1, dobroše to je malo kasnije, pa nisam sigurna koliko će te to, kraj sigurno nećete uspjeti u emisiji Sport i glazba, ali Lovorko će pratiti barem onaj vrlo zanimljiv start u svakom slučaju. Još to šta, sigurna sam da će Lovorko sve popratiti. Lovorko, dobrodošao.
1: Hvala lijepa. Ako te smijem citirati, sad ćeš ti malo odlepršati. A što se tiče ove naše promjene u eteru, sad si me nekako podsjetila, mi to obično radimo negdje oko 36. minute prvog poluvremena, jel bi se to tako nekako moglo reći?
0: Vjerujem da si to već računao doma, pa sad barataš se tako točnim podacima. Otprilike mislim da si pogodio.
1: Eto, u svakom slučaju svima dobrodošli koji će biti bilo u automobilima, autobusima, bilo kojim prijevoznim sredstvima, u nekoj vožnji ili ne, dakle kod kuće ili u nekoj drugoj opciji, a zanima ih sport. Emisija Sport i glazba do 23 sata na drugom programu Hrvatskog radija. Sanja, hvala.
0: Hvala.

0: još na plažu Ozren Futević, neće ni Gorjana Ivoković, a neće ni Lovorko Magdić. Sanja Žiger Frljuk nas je za danas napustila, a mi se sastajemo s Markom Šivakom, koji je možda ipak posjetio neku plažu u Poreču danas, a pratimo finale rukometnog kupa Hrvatske između Nexa i Zagreba. Marko, dobar dan.
1: Dobar dan, Lovorko. Posjetio sam više porečkih plaža, ali o tome nekom drugom zgodom. Sada je rukomet ipak u prvom planu. Dosta kasno je počela ova utakmica s obzirom na to cijelo slobodno prije podne i dobar dio poslije podneva, pa je bilo vremena eto i za takve šetnje okolicom Poreča. Ovdje je glasna atmosfera odmah od početka utakmice, reklo bi se možda i najbolja do sada kad je hrvatski kup u pitanju, a inače bilo je poprilično glasno prije samo pola sata u ovoj istoj dvorani gdje su odlučivali o popuni premijer lige međusobnim dvobojima Karlovac i Moslavina. Karlovčani na kraju uspješni 29-8, imali su i konkretniju prednost u završnici prvog dijela od 7 razlike, a na kraju su strahovali hoće li Moslavci iz Kutine izjednačiti i nisu u toj nakani uspjeli, iako im je ostalo 7 sekundi za taj završni napad poslije timeouta koje je pozvao njihov trener. Jučer još veća drama gdje je bilo neodlučeno u utakmici Bjelovara i Zameta 3 sekunde prije kraja, a na kraju je Bjelovar perfektnim zgoditkom u stilu Istoka Puca protiv Valova 93. godine u Frankfurtu stigao do pobjede pogotkom s 10 metara, bilo je 30-29 za Bjelovarce koje vodi Slavko Goluža. A lopta je za Zagreb, ovdje se igra minutu i 43 sekunde u finalu Kupa rukometaša. Zagreb koji je samo 2 puta pokleknuo u kup nadmetanjima da ih nije osvojio, to je tada činio Metković, nije uspio još uvijek zabiti gol protiv Nexa u ovom finalu, nije ni Nexa protiv Zagreba, rezultat je 0-0, ali evo prvog zgoditka na utakmici, postigao ga je Tina Lučin i to na isteku druge minute dvoboja. Isključen je već u četvrtoj minuti polufinala koji je Nexa igrao protiv Gorice. Slavili su Našićani 30-26 i to bez Tina Lučina koji je zbog grubog starta odmah u početku utakmice završio svoj nastup. Lopta je za Zagrebaše koji su iznudili deveterac. Suci ovog dvoboja su Ante Pavić i Mate Torbarina. Lopta od Karačića prema Bijaljavskom, pa onda još jednom Karačić, ovoga puta za Čokverbadze, a Čokverbadze nema rješenja, čvrsto ga je obgrlio Krešo Kozina, kapetan Našićana i sam nekad hrvatski reprezentativac. Karačić ostavljeno Čokverbadze, sudačke ruke su u zraku, Bijaljavski ide Bjelorus na šut, ali brani Strepski, međutim bilo je tamo prekršaja na tom udarcu Igora Bijaljavskog i to će biti novi deveterac za Zagrebaše. Topić prema Bijaljavskom, morat će Zagreb ići na brzo okončanje akcije i Čokverbadze praktički u mjestu je onako sunožno skočio i ljevicom pogodio donji desni kut gola Nexa za izjednačenje rezultata na 1-1. Četvrta minuta utakmice je u tijeku. Jučer Podravkašice pobjedile u ženskom kupu, bile su bolje od Lokomotive 29-18, bio je to 28. naslov za Koprivničanke. Lučin s loptom, Zagreb u obrani 6-0. Cenić sjajno podigao se i raspalio s pozicije srednjeg vanjskog, ognjene Cenić i pogodio u gornji desni kut

0: gola kojeg kod Zagreba u prvom poluvremenu čuva Sandro Meštrić. 2-1 vodi. Nek se peta minuta u dvorani Žatika u tijeku. Čujemo i Zagrebove navijače Bijele Lavove koji daju svoj vrsni ritam ovom dvoboju u prvom dijelu. Bjeljavski kombinira s Karačićem. Zagreb, podsjećam, bez Filipa Glavaša koji je počeo utakmicu protiv Ribole Kaštele u polufinalu i zbog problema s ozljedom ju napustio. Ovdje je izjednačenje rezultata na 2-2. Raspalio je s vanjske pozicije i pogodio Karačić za rezultatski egal. Nek se opet u napadačkoj poziciji Lučin pokraj gola silovito tika uz spoj desne vratnice Meštrićeva gola spodom dvorane Žatika, dakle donji desni kut gađao je Tina Lučina, ali nije bio dovoljno precizan i ostaje 2-2, ali Zagreb sada ima svoj vrsni break. Zagreb može po prvi puta danas ovdje povesti, ukoliko naravno bude uspješan u utakmici u kojoj je vratar Jastrepski ima jednu obranu. Zagrebov čuvar mreže Sandro Meštrić još niti jednu. Čokorbadze, zadržao ga je Bakić. Deveterac je za Zagreb, lopta kod Bjeljavskog, potom Karačić još jednom. Bjeljavski ostavlja Karačiću, Karačić pokušava proći pokraj Kozine. Međutim, u toj nakani nije uspio i to je bio novi deveterac za Zagreb. Ponovo Karačić prema crti, nije Topić uhvatio loptu, ali jeste Tufekđić koji je upao u sastav umjesto ozlijeđenog Glavaša i poentirao je crte. To je sada Zagrebov treći gol, isprika, rekao sam da je drugi postigao Karačić, međutim prava je istina da je strijelac bio Bjeljavski. Zagreb po prvi put danas vodi protiv Nexea 3-2, istek 7. minute dvoboja, Vučko na crti kod Našićana. Ognjen Cenić, srednji vanjski, Lučin lijevo, tamo desno je Aleksandar Cenić koji je potegnuo u polufinalu, posebice u drugom poluvremenu kad je Gorici zabio 6 pogodaka, niti jedan nije zabio u prvom poluvremenu kad se to nije ni našao u toj napadačkoj ulozi. Serverac sviran za Našićane kod kojih to izvodi Barbić, imao je jedan promašaj protiv Gorice iz 6 pokušaja. Ostao je praktički na crti Meštrić, ali nije uspio to skinuti. Pogodio je tik iznad lijeve Meštrićeve noge Ivan Barbić prvim njegovim skuditkom. Rezultat je opet izjednačen 3-3. 8. minuta, bliži se kraju. Idemo čuti malo glazbe iz naše režije, pa ćemo se opet nakon novosti i izvješća Hrvatskog autokluba vratiti praćenju ovog finala u kojem za sad niti jedan sastav nije bio na prednosti većoj od jednog zgoditka. U međuvremenu udarac Karačića i obrana broj 2 za Srepskog. Nek se ponovo ima šansu povesti, ali po prvi puta danas brani Meštrić, ostaje 3-3, 9. minuta u dvorani Žatika.
1: Otprilike polovica je drugog poluvremena, utakmica posljednje kola engleskog nogometnog prvenstva. Trenutačni rezultati su Brighton Manchester United 0-3, Burnley Wolverhampton 1-1, Crystal Palace Arsenal 0-2, Fulham Newcastle 1-0, Brentford je upravo izjednačio kod Liverpoola 1-1, Aston Villa je povela kod Manchester Citya 2-1. Ostale utakmice, Nottingham Bournemouth 1-1, Sunderland Chelsea 2-1, Tottenham vodi protiv Evertona 1-0, a West Ham, koji je na putu za drugi razred engleskog nogometa, trenutačno igra 0-0 protiv Leedsa u 63. minuti i mogao bi se pridružiti Burnleyu i Wolverhamptonu, koji će na isti način nastupiti sljedeće sezone. U talijanskom nogometnom prvenstvu polovica je prvoga dijela, Napoli Udinese 0-0.

Niz sportova možete pratiti na partnerskoj platformi eurovisionsport.com. Registrirati se besplatno možete i putem linka s naše web stranice sport.hrt.hr i pratiti niz međunarodnih natjecanja u raznim sportovima.

0: 18:30.
1: Drugi program.
0: Modranu kod Dervente uklonjeno je spomen obilježje poginulim pripadnicima HVO-a, što je izazvalo nove političke i ratne prijepore u BiH. Banjolučki gradonačelnik Draško Stanivuković poručio je da je uklonjen simbol koji su srpske udruge povezivale s ustaškom ikonografijom. Spomenik, podignut u čast pripadnicima 103. brigade HVO-a, finansirao je otac bivšeg hrvatskog reprezentativca Vedrana Čorluke. Iz koordinacije udruga HVO-a stigla je oštra osuda. Poručuju kako je riječ o nepoštovanju poginulih branitelja i njihovih obitelji, te upozoravaju na, kako kažu, pokušaj brisanja tragova Hrvata s područja Dervente. Papa Lav XIV. Pozvao je na molitvu za jedinstvo katoličke crkve u Kini, koja je podijeljena na službenu crkvu pod nadzorom Pekinga i takozvanu podzemnu crkvu koja je ostala vjerna Rimu. Kina i Vatikan sklopili su povijesni tajni sporazum o osjetljivom pitanju imenovanja katoličkih biskupa u Kini. Potpisan je 2018. a posljednji je put na 4 godine obnovljen u listopadu 2024. godine. U Kini živi oko 12 milijuna katolika, koji su od 50. godina podijeljeni na službenu i podzemnu crkvu. Festival Autentica Food and Wine i ovoga je svibnja pretvorio Makarsku rivijeru u veliku pozornicu autentične dalmatinske gastronomije, vina i sredozemnog načina života. Skup je otvoren konferencijom o gastronomiji u Brelima, na kojoj su se okupili stručnjaci iz svijeta gastronomije, turizma i destinacijskog brendiranja, a nastavio se na rivama i trgovima. Pripremilo se i podijelilo više od 200 porcija hrane. Gradonačelnik Makarske Zoran Paunović i direktorica tamošnje turističke zajednice Marina Josipović.
2: Pokušavamo svima ispričati, pokazati lokalne specijalitete, tradiciju stola, kulturu gastronomsku koju evo u Dalmaciji i u Makarskoj mogu gosti primijetiti.
3: Promoviramo autentično, promoviramo ono što se ovdje godinama radilo tradicionalno, i spiza i vina, dakle sve ono što čini Mediteran, grad Makarsku kao jedan mediteranski grad.
0: Čuli ste novosti na drugom, tonski je realizirao Josip Kerin, čitao Tomislav Baran, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu, na istoku moguć pokoj i pljusak, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 18 do 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na Jadranskoj magistrali na predjelu Ratac između Slanog i Brsečina. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Povremeni zastoji i kolone su u zonama radova i naplatnih postaja, osobito na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo, na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica državne ceste D1 te Jadranske magistrale. Na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo, ispred zone radova kod vijadukta Zečeve Drage u smjeru Zagreba, vozi se u koloni dugoj oko 2 km. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom, osobito na ulasku u zemlju. Čekanja su ponegdje višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Sport i glazba.
1: U emisiji Sport i glazba ponovo smo u Poreću, poštovani slušatelji. 10:07 za Zagreb. Rekordna je to prednost koju ima branitelja naslova u Hrvatskom rukometnom kupu. Nek se vrati u finalnu utakmicu nakon 3 godine čekanja. Haseljićev prvi gol za tih 10:07 Našićana, koji su dobro otvorili ovaj dvoboj čvrstom obranom. Marcel Strepski na njihovom golu ima čak 5 obrana, međutim s vremenom je napad Slavonaca postao neučinkovit i Zagreb je to dobro i debelo znao koristiti. Sada strušen tamo Topić na poziciji pivota kod Zagreba, pa mu dolazi ukazati pomoć Zagrebov fizioterapeut. A bit će i sedmerac za Zagrebaše, najučinkovitiji igrač ove utakmice, koji je postigao točno pola Zagrebovih pogodaka. Gigi Čokvarbadze će to izvesti. Gruzijac oči u oči s Poljakom Jastrepskim. Prvi trzaj u prazno i zatim gol za plus 4 ponovo Zagreba. 11 je to pogodak, postigao ga igrač s brojem 11 na dresu i izlazi iz igre Čokvarbadze kako bi u obrani zaigrao Aleks Kavčić. Kombinira naravno Zagrebova trener Boris Dvoršek kako ne bi premorio Čokvarbadzea. 19. minuta utakmice u tijeku, s igračem manje Našićan, isključen je Kozina jer je on bio taj koji je skrivio prekršaj za sedmerac nad Topićem. Deveterac sviran za Našićana, izvješće ga Vučko nakon prekršaja na Matku Moslavcu, koji igra na poziciji desnog vanjskog kao dešnjak. Na ljevom je njegov stariji brat Luka. Cenić je sada ukrižao s Lukom Moslavcem, pa onda Matko Moslavac do Luke. Luka malo ometan na šutu bez prekršaja, kažu suci, nije to bio pravi udarac prema Zagrebovim vratima i lakoćom je Meštrić pokupio ničiju loptu. Karačić prema Gavriću, koji je na mjestu ljevog vanjskog. Vratit će se Čokvarbadze, prvi strijelac ove utakmice sa 6 golova, umjesto Kavčića na poziciju desnog vanjskog. Nema kod Zagreba Klarice, koji je operirao leđa. Podsjećam, nema ni Glavaša, koji se u toj povratničkoj utakmici polufinala ozlijedio. 12. gol za Zagreb. 12 je prema 7. Topić je bio na pravom mjestu u pravo vrijeme, prihvatio loptu na crti odakle je zabio za plus 5. Još 13 sekundi i Našićani s čovjekom manje. I minutu odmora zove njihov trener Saša Barišić Jaman. A s obzirom na ovih 5 razlike za Zagrebaše, odmorit ćemo uz program iz naše režije i studija, pa se vratiti nakon kraćeg glazbenog intermeca opet u dvoranu Žatika praćenju finala rukometnog kupa, u kojem Zagreb vodi protiv Nexa 12:7.

0: Sport i glazba na drugom.
1: West Ham je poboljšao učinak u posljednjem kolu engleske premijer lige, vodi protiv Leedsa 2-0, Tottenham Everton 1-0 i to je borba za ostanak između dva domaća sastava u te dvije utakmice. Za sada je Tottenham u puno boljoj poziciji. Marko Šivak, rukomet, nek se Zagrebe.
2: Ovdje je Zagreb u puno boljoj poziciji, rastali smo se kod rezultata 12-7, toliko i dalje na semaforu, vjerovali ili ne, 23. se minuta bliži kraju, počinje 24. Nekse u napadu, a Lučin ulazi u sredinu, u križa s Matkom Boslavcem, onda ide na Aleksandra Cenića, lopta na desnog vanjskog, Lučin potom navlači na sebe dvojicu Zagrebaša, tamo Roka Trivkovića koji je preskočio polufinalni ogled protiv Ribole Kaštele, sada je ponovo uz Gojuna tamo u obrani Zagreba i na kraju sedmerac zbog prekršaja nad Kozinom koji je malo i teže stradao, žali se tamo na ozljedu, je li udario nezgodno zadnjicom, pridigao se, drži se baš za taj dio tijela, ali liječnička pomoć mu se barem za sada neće ukazivati. I stegnut će to sve skupa Krešo Kozina i kako stvari sada stoje, stisnuti zube te završiti ovo prvo poluvrijeme, 23 minute i 27 sekundi utakmice za nama. Tim Lučin staje na liniju 7 metara, jedan njegov zgoditak danas, oči oči s Meštrićem, Greda! Čini se da je to dirao Meštrić, nisam siguran, da. Možemo mu upisati obranu broj 4, kaže službeni spiker, i minutu odmora sada zove Zagreb. Lovorko, ne znam imaš li spremnih još kakvih vijestica ili ćemo ostati ovdje u Poreču.
1: Uvijek imamo nešto, a to se odnosi u ovom času na biciklizam i Giro d'Italiju, što u ovom trenutku znači Vingegaard, Eulalio Gal, to je poslije 15. etape poredak u ukupnom poretku, Fran Miholjević je 117. U etapi je bio 153. pobjednik Norvežanin Oversnes, potom Talijan Maestri ispred sunarodnjaka Marcelusija. U 22 sata velika nagrada Kanade vozača Formule 1 u startnoj poziciji broj 1 kao pole position bit će Britanac George Russell u Mercedesu koji je pobjedio i u sprinterskoj utrci. I možda još jedna informacija, u finalu stolnoteniske lige prvaka poljski Tarnobžeg bolji od francuskog Meca 3-0. Marko?
2: Vraćao se momčadi u dvorani Žatika na teren. Zagreb ima napad i nakon minute odmora koju je pozvao trenera Borisa Dvoršeka pokušat će otići i na rekordnih 6 golova prednosti protiv Nexa u ovoj utakmici. Slavili su Zagrebaši u onom zadnjem kolu Lige za prvaka kad su Gorica i Sesveta odigrali neodlučeno i zbog toga su Sesvećani završili drugi, a igrat će sa Zagrebom još minimalno jednu utakmicu za naslov prvaka. Evo drugog gola Sadovskog. Zagreb je na plus 6, 13 prema 7, promašuje Aleksandar Cenić. Ostaje Zagreb na toj velikoj prednosti i može ju još dodatno podebljati, jer kreće u novi napad. Ostaje u igri Trivković koji ide na poziciju pivota, na desnom krilu Tufekđić, na suprotnom Sadovski, Čokverbadze, Bjaljavski i Karačić u vanjskoj liniji. Zagreb s dvojicom Hrvata u postavi, barem kad je napad u pitanju, uz još trećeg Meštrića na golu. Sve ostalo uvezeno s istočnog tržišta kod Nexea. Na šestici je Barbić, odmah do njega Matko Moslavac, srušena tamo Matko Moslavac, koristi to Bjeljavski za 14. gol. Sada Zagreb ima dvostruko više pogodaka na svojem kontu od Nexea, vodi 14 prema 7, bio je to treći zgoritak Igora Bjeljavskog, pa onda ponovo Meštrić, čujete taj urlik oduševljenja i nek se opet vraća u obrambenu formaciju. Dakle, stali smo tamo na petici Moslavcu, četvorka Lučin, trojka Kozina, dvojka Vučko i na jedinici je Haseljić. Međutim, obrana Nexa primila je 14 golova zajedno s Jastrepskim koji ima 5 obrana i već dugo nismo vidjeli neki njegov obranjen šut. Zagrebova vratara s druge strane Meštrić dugo je bio na samo jednoj zaustavljenoj lopti Našićana, sada je i on na 5 obranjenih udaraca sastava Nexa i samim time rezultat je poprilično uvjerljiv u Zagrebovu korist. Karačić pod prekršajem Lučina, dojučerašnji suigrač u reprezentaciji, pogledava ga Karačić onako malo negodujući, pa onda ide sam završiti ovu akciju. Jastrepski, obrana broj 6. Karačić bez napadačkog učinka kad su zgodici u pitanju i evo Nexa ovog 8. zgoditka. Matko Moslavac, 14 je prema 8 za Zagreb, plus 6 za mlađeg brata Moslavca. Ovo je prvi gol, stariji Luka je jedan već upisao u Nexovom adresu. Bjaljavski do Čokrbadze koji ulazi u sredinu, Karačić je na desnom vanjskom, Čokrbadze u pirueti između Lučina i Kozine, srušen, dobio je tu poprilično batina Đorđi Čokrbadze koji je igrao protiv Lučina na europskom prvenstvu u Malmeu, pa se dizao sada na skok šut i pišemo ipak obranu broj 7 Jastrepskom, ali je i Nexe bio brzopleta u napadu i nije ga uspio realizirati. Još 2 minute i 23 sekunde do kraja utakmice, sat je na 27-27, a ovdje je stradalo koljeno Čokrbadze u sudaru s Kozinom, ipak pridići će se obojica i stisnuti zube, a Karačić povučen s terena, očito je malo i nervoze prisutno kod 36-godišnjeg srednjaka, umjesto njega ulazi Aleks Kavčić na poziciju srednjeg vanjskog kod Zagreba. Dogovara se nešto kratko Slovenac Strivkovićem koji je jedini Hrvat sad u Zagrebovom napadu. Zagreb koji bi eto trebao biti rasadnik talenata za hrvatsku reprezentaciju, na kraju krajeva potpisao je nekoliko važnih igrača za iduću sezonu poput Češka i Raužana. Sada je zaradio isključenje Tim Lučin zbog povlačenja Roka Trivkovića. Ovo je treća kazna za Nexove igrače. Zagreb je do sada imao samo jednu, što može govoriti naravno o želji i agresivnosti Našićana, ali i o neujednačenosti tih isključenja koja je rezultatski vjerojatno malo i pripomogla Zagrebu. Beljavski do Kavčića, Kavčić daje još jednu loptu Beljavskom, pa onda Čokrbadze, Kavčić do lijevo krila, ipak vraća Sadovski. Kavčić sad preko bloka, dirao je praktički tu loptu Jastrepski koji će morati van da bi oslobodio prostor za 6. igrača kako bi nek se zaigrao 6 protiv 6 u napadu. 15-8 vodi Zagreb nakon tog prvog Kavčićevog zgoditka. Luka Moslavac u sredini kod Nexa, a Ognjen Cenić otišao je na lijevog vanjskog, ali će ukrižati ubrzo s Moslavcem. Desno je Aleksandar Cenić, dobit će već drugi put loptu od Ognjena, pa još jednom Ognjen Cenić fintira prema lijevoj strani, onda odigrava za brata Aleksandra na desnu. Cenić kratko do Moslavca, pa onda još jednom prvi pa drugi Cenić. Ognjen za Aleksandra koji je zabija za 15-9 s pozicije desnog vanjskog, ljevicom bez skoka, onako iza punog trka i svojim drugim zgoditkom smanjio je na 6 golova za ostatka gledano iz nekse ove perspektive. Posebno važan zgoditak u smislu da je postignut u trenucima dok Našićani imaju igrača manje zbog isključenja Lučina. Još 30 sekundi do kraja prvog poluvremena. Bjaljavski u solo prodoru za 16-9, onaj popularni format video ekrana, ali pratim ovu utakmicu u audiotehnici i moram vam priopćiti da će Nekse za 5 sekundi biti kompletan, imaće još 10 sekundi do kraja svojeg napada, ali vratit će samo Jastrepskog na gol i pokušat će smanjiti rezultat na 16-10, ali Bjaljavski tamo ruši Aleksandra Cenića, suci prekidaju igru, zaustavljaju sat na 2 sekunde od isteka vremena za igru i tamo će se morati malo obrisati pod u dvorani Žatika prije nego li nek se odigra te završne 2 sekunde. Ići će gotovo sigurno odmah Aleksandar Cenić na skok šut. Kozina će mu izvesti loptu i raditi blok zajedno s Vučkom. Tamo je i Ognjen Cenić, Aleksandar Cenić, Meštrić je bio na lopti, već se ranije začula i sirena, pa ne možemo upisati novu obranu Meštriću, isto tako ne bi ni vrijedilo da je ova lopta završila u Zagrebovu golu. Plus 7 imaju Zagrebaši nakon prvih 30 minuta, iz ovog će se nek se dosta teško iščupati. Na neki način ova utakmica podsjeća na onu zadnju prvenstvenu koju su odigrali u kutiji Šibica u sportskoj dvorani Trešnjevka. Ova dva takmaca u kojoj je Zagreb potvrdio broj 1 za to doigravanje za naslov prvaka, nek se ostao bez pozicije broj 2 jer su istog dana remizirali Gorica i Sesvete i nek se nakon dugo vremena završio ispod drugog mjesta, dakle na trećoj poziciji. Najučinkovitiji igrač ove utakmice je Đorđi Čokverbadze, čak 6 pogodaka, prati ga u Zagrebovim redovima po učinku Igor Bjaljavski, strijelac 4 zgoditka, kod Nexea dvojica igrača imaju po 2, braća Cenić, Aleksandar i Ognjen, ostali igrači uglavnom po 1 na vratarskim pozicijama. Zagrebova čuvar mreže Sandro Meštrić sa 6 obranjenih lopti, kod Nexea Marcel Jastrepski ima ih 7. Slijedi pauza ovdje u dvorani Žatika, poštovani slušatelji. Čućemo se ponovo početkom drugog poluvremena u kojoj će Zagreb ući sa 7 zgoditaka prednosti jer vodi protiv Nexea nakon prvog dijela sa 16-9.
1: Hvala lijepa Marku Šivaku. Za sada posljednje su minute na utakmicama posljednjeg kola engleske Premier lige. West Ham je upravo postigao i 3. pogodak protiv Leedsa, vodi 3-0, ali to će prema svemu sudeći biti slaba utjeha. Ne bude li potpunog preokreta u posljednjim minutama na utakmici Tottenham-Everton, West Ham će biti 3. klub koji će ispasti, jer Tottenham u 89. minuti vodi protiv Evertona 1-0. Ostali trenutačni rezultati, jer nijedna utakmica još nije završila: Brighton Manchester United 0-3, Burnley Wolverhampton 1-1, Crystal Palace Arsenal 1-2, Fulham vodi protiv Newcastle 2-0, neodlučeno je u dvoboju Liverpoola i Brentforda 1-1, Aston Villa vodi protiv Manchester City-a u gostima 2-1, Nottingham Bournemouth 1-1, Sunderland Chelsea 2-1. Poslije prvog poluvremena u talijanskoj seriji A, Napoli Udinese 1-0. Nogometašice Hajduka u hrvatskom prvenstvu slavile su Međimurje 3-0, ali još ranije potvrdile su naslov prvakinja Hrvatske. Na Roland Garrosu u susretu prvoga kola Dino Prižmić bolji od Amerikanca Michaela Zhenga sa 6-1, 6-1 i 6-3. Dalje idu Duckworth, Kecmanović, Tirante, Davidović, Fokina, Hačanov, Trunheliti, Mahač, Zverev, Menšik, Čina, Borges i ovim mečevima koji još traju uskoro ćemo saznati 4 nova pobjednika programa tenisača. Danas će zaključiti Novak Đoković protiv Francuza Mpecija Perikara. U konkurenciji tenisačica pobjeda je Kostjuk, McNally Buskove, Wang, Benčić, Polinec, Starodubceve, zatim Wang Xin, Linette Baptiste, Korpač, Jones, Freh i Mire Andrejeve.

0: Sport i glazba.
1: Znamo da znaju biti dugačke nadoknade, pa se to događa i u utakmicama engleskog prvenstva u posljednjim trenucima, iako na nekima od stadiona se igrači međusobno pozdravljaju s obzirom da je sezona završena i da su susreti posljednjeg kola neki od njih završeni. Odnosi se to na susrete Brighton Manchester United 0-3, Crystal Palace Arsenal 1-2, znamo da je Arsenal prvak, Fulham Newcastle 2-0, Liverpool Brentford 1-1 i West Ham Leeds 3-0. To su završene utakmice, ali ostalo je još njih pet koje se igraju u petoj minuti sudačke nadoknade. Tottenham Everton 1-0 i Burnley Wolverhampton 1-1. A u 12. čak 13. minuti sudačke nadoknade su utakmice Manchester City Aston Villa 1-2, Sunderland Chelsea 2-1 i Nottingham Forest protiv Bournemoutha 1-1. Pa ćemo ipak pričekati još jedan glazbeni broj, odnosno još jednu pjesmu kako bismo zaključili englesko nogometno prvenstvo i u našem programu.

0: Šport i glazba.
1: Znate onu priču o dobrom starom Marfiju koji će se u nekom trenutku pojaviti u nekom obliku na neki način. To se sada odnosi na nogometaše Tottenhama i Evertona koji su ušli u 10. minutu sudačke nadoknade i to je posljednja utakmica ove sezone u engleskoj Premier Ligi kako bismo zaključili prvenstvo. Iako Everton bi sada morao postići 2 gola da bi West Ham ostao u ligi, što je praktički nemoguće. Stoga još jednom konačni rezultati: Brighton Manchester United 0-3, Burnley Wolverhampton 1-1, Crystal Palace Arsenal 1-2, Fulham Newcastle 2-0, Liverpool Brentford 1-1, Manchester City Aston Villa 1-2, uspjeh gostiju, Nottingham Forest Bournemouth 1-1, Sunderland Chelsea 2-1 i West Ham Leeds 3-0. Tottenham Everton u posljednjim trenucima, rezultat je 1-0 za domaći sastav. Prvak je Arsenal 85 bodova, Manchester City drugi 78, Manchester United treći 71 bod. Obje momčadi iz Manchestera će u Ligu prvaka, kao i četvrta Aston Villa i peti Liverpool. U Europsku ligu šesti Bournemouth, sedmi Sunderland, a zbog bolje gol razlike i to za samo 3 gola, Brighton će u konferencijsku ligu iz koje je za sljedeću sezonu, što se natjecanja tiče, ispao Brentford. Ispali su West Ham, Burnley i Wolverhampton, ali kako bismo zaključili ovu sezonu engleske lige, morat ćemo još službeno pričekati završetak utakmice Tottenham-Everton. Tottenham ne može ispasti više praktički nikako s obzirom na gol razliku koju ima, ali samo čekamo potvrdu je li ostao na 41 bodu, a to će biti u slučaju pobjede protiv Evertona i trenutačnog rezultata 1-0. U talijanskom prvenstvu Napoli i Udinese krenuli su u drugi dio 1-0 je rezultat. U utakmici koja je završila Parma Sassuolo 1-0. Večeras još 5 dvoboja koji će početi u 20:45. U španjolskoj La Ligi posljednja utakmica sezone bit će okršaj Villareala i Atletico Madrida s početkom u 21:00. Krenule su i prijateljske odbojkaške utakmice i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Hrvatska večeras s istim početkom u 19:00 protiv reprezentacije Mađarske, još je rana faza prvoga seta. U hokeju na travi u Challenge Cupu Mladost bolja od mađarskog Epitoka 6-2, a kod djevojaka Penart Mladost 3-2. Još jednom podsjećamo i na veliku nagradu vozača Formule 1 u Kanadi i to u Montrealu, utrka počinje u 22:00. Završila je utakmica Tottenham Everton 1-0, a to već praktički znači da smo nadomak drugog poluvremena rukometne utakmice između Nexea i Zagreba u Poreču. Riječ je o finalu Hrvatskog kupa. Jučer Podravka Lokomotiva 29:18, a Zagreb je u prednosti nad Nexeom, no ostaje još drugih 30 minuta. Provjerit ćemo je li s nama Marko Šivak.
2: Ostaje još drugih 27 minuta Lovrku, rezultat je 16:10 za Zagreb. Haseljić je nakon nešto više od 2 minute smanjio onih 16:9 Zagreba na 6 golova za ostatka gledano iz perspektive Nexa. Gredu trese Topić, međutim bilo je prekršaja tamo nad Bijeljavskim koji je uvučen u prostor od 6 metara i suci ove utakmice Ante Pavić i Mate Turbarina pokazali su na 7 metara. Izvođač je kod Zagreba Čokverbadze koji je zabio 6 golova, ujedno je i prvi strijelac ove utakmice. Nema Glavaša koji je, podsjećam se, ponovo zlijedio u polufinalu protiv Ribole Kaštela. Prvi trzaj u prazno, zatim dolje nisko desno, nije pomogla ni izmjena vratara kod Nexa. Ušao je barem nakratko Mihajlo Radovanović pokušati obraniti taj šut Gigi Čokrbadze, međutim

0: nije u toj nakani uspio i Zagreb vodi sa 17 prema 10, poprilično jednosmjerna utakmica većim njezinim dijelom tamo negdje od kad se Zagreb konkretnije odlijepio na prvo 7-4, nakon toga i 12-7, pa ovih 7 razlike, 16-9 i 17-10, lijepa špaga i obrana lijevom nogom Sandra Meštrića, ostaje plus 7 za Zagreb koji ide i po 8. gol prednosti, prekršaj nad Bijeljavskim, deveterac za Topića koji to izvodi prema Karačiću. Karačić je prišao kratko nešto prišapnuti Petru Topiću koji igra na poziciji kružnog napadača. Čokorbadze desni, Bijeljavski ljevi, vanjski. Karačić vuče sve konce kao organizator igre. Tufekčić na desnom, a na ljevom krilu Sadovski koji ima prednost u odnosu na Čavara. Bijeljavski s loptom, Bijeljavski ide do kraja i zabit će i zaraditi 2 minute isključenja, i to za Bakića kod Nexa Zagreb, dakle na plus 8 i s igračima više, 18 je prema 10 za branitelja naslova. Do sad je Zagreb 31 puta osvojio kup Hrvatske, a Nexeu je ovo 7. finale. I kako stvari sada stoje, ostaće i po 7. puta samo finalista, dakle bez titule. Medalje za drugo mjesto trebali bi pripasti igračima Nexea ukoliko se nešto drastično po pitanju rezultata ove utakmice ne promijeni. U tijeku je 35. ubrzo će početi i 36. minuta. Matko Moslavac prema Lučinu, Lučin do krila, ali iz tog krila vraća Barbić loptu u pozadinu. Matko Moslavac za Aleksandra Cenića, pa Lučin u sredini, još jednom Aleksandra Cenića prema Matku Moslavcu, pokušaj možda čak i Cepelina, ali su se prekombinirali Nexovi igrači, izveli su na kraju aut jer je lopta tamo završila, pa onda u izvrsnoj obrambenoj akciji Sadovski, i kakva reakcija Sandra Meštrića koji je došao pohvaliti mladog Bjelorusa za ovakvu reakciju i svojom energijom puno toga otkriva Sandro Meštrić koji se sa Zagrebom bori za prvu titulu ovdje u Žatiki. Stigao je krajem kalendarske 2025. iz Poljske, branio u Kielcu, bio vratar u Ligi prvaka, a Zagrebu je pripomogao tek do jedne pobjede u aktualnom izdanju tog nadmetanja. Istek 36. minute, aut je za Nexe nakon obrane broj 8 za Sandra Meštrića, izvedeno prema Matku Moslavcu koji je ušao i zaigrao odmah do svojeg brata, dakle u igri i Matko i Luka. Aleksandar Cenić, pa još jednom Luka Moslavac, nije prošla kombinacija s Matkom i oduzeta lopta Nexeu, prazani gol, zabiću Topić koji je istrčao kontru i rekordna ovo prednost za Zagreb. Morat će minutu odmora ubrzo pozvati Saša Barišić Jaman. 19 je prema 10, Topiću pišemo zgoditak broj 2. Zagreb nezaustavljivo korača ka obrani kup naslova za onaj u prvenstvu. Morat će se još barem jednom susresti sa Sesvetama koje su bile broj 2 u onom ligaškom dijelu nadmetanja. Matko Moslavac, kombinacija s Lukom Moslavcem, pa Aleksandar Cenić čvrsto u...
1: Pozdravljamo slušateljice i slušatelje Dnevnika na prvom programu Hrvatskog radija. U tijeku je finale Hrvatskog rukometnog kupa u Poreču između Nexa i Zagreba. S nama je Marko Šivak.
0: Zagreb uvjerljiv vodi u 38. minuti utakmice protiv Nexa 19 prema 10. Već do odlaska na odmor Zagrebaši su izgradili 7 zgoditaka prednosti i otišli na pauzu između prvog i drugog poluvremena rezultatom 16-9. Našićani su se držali u egalu do 4-4, nakon toga polako počeli popuštati u prvom redu napad.

0: Dino Prižbiš plasirao se u drugo kolo teniskog Roland Garrosa s vladovačkim Amerikancem Michaela Zhenga 6-1, 6-1, 6-3. A u tijeku su i odbojkaške utakmice hrvatskih reprezentacija protiv Mađarske. Na biciklističkom Giro d'Italia 15. etapa pripala je Norvežaninu Fredriku Dvernesnu. U vodstvu ukupno je danas Jonas Vingegaard, Fran Miholjević u etapi 153. Ukupno je na 117. poziciji. Tina Zelčić druga na gredi na svjetskom gimnastičkom challenge-u u Taškentu.
1: Mogu reći da sam stvarno zadovoljna, naravno i zbog srebra, ali čak više zbog tog što sam eto prvi put, mogu reći, odradila od početka do kraja tu svoju novu težu vježbu koju radim od početka ove godine.
0: Na europskom karate prvenstvu u Frankfurtu u ekipnom natjecanju za broncu Hrvatska Austrija 2-1, Hrvatska je treća na ljestvici osvajača odličja. Emma Scardelli postala je sinoć prva hrvatska karatistica ili karatiste koji je ostvario 3 uzastopna naslova europskog prvaka. Izbornica Ivana Bebek-Bašić.
2: Jednostavno sam prezahvalna što mogu dijeliti ovako povijesne trenutke s curama.
0: Košarka, hokej na ledu, Formula 1, sve to tijekom večeri, a za sada pozdrav slušateljima prvog programa.
3: Sport i glazba.
0: Vraćamo se rukometu, nek se Zagreb.
4: Opet Čokorbadze, prvi strelac ovog finala, 20-10 vodi Zagreb, nek se s čovjekom manje jer je isključen kapetan sastava Krešo Kozina. Nisam siguran igrali savršenu utakmicu Čokorbadze, ne imao je dva promašaja ipak, ali ne sa linije 7 metara, ponovo je ušao na gol Mihajlo Radovanović, ali nije uspio zaustaviti Gruzićev šut. Nek se u napadu 6-6, što znači da vratar sjedi na klupi. Evo Ognjena Cenića, to je njegov treći gol, prvo ime po učinku kod Našićana. 20-11 na semaforu u 40. smo minuti dvoboja. Bjeljavski za Karačića, Čokorbadze na desnom vanjskom, pa ide lopta do lijevog krila, odakle Sadovski to vraća opet prema sredini i zatim sjajna Karačićeva asistencija, ali Topić nije uspio to iskoristiti, nije uspio ni zapucati prema suparničkim vratima. Odgovor Nexea, ali nema gola. Meštrić se u Zagrebovom adresu podigao nakon što je dobrih 17-18 minuta bio tek na jednoj obrani, ali nakon toga nanizao ih je to već okruglih 10. Novi aut za Nexe koji gubi 9 razlike, Meštrić ima 10 obrana, što također je zanimljiv pokazatelj kad malo popusti i nešto propusti pokupiti obrana Zagreba, da je tu sjajan vratar sa iskustvom igranja Lige prvaka kako bi to pokupio. Minutu odmora zove Saša Baričić-Jaman. Zazivao sam ju na neki način još kod onih 19-10 Zagreb. Učinio je to nešto kasnije kod 20-11. Imao je Zagreb u međuvremenu i dvoznamenkastu prednost. Podsjećam, Čokorbadze prvi igrač kad je učinak u pitanju s 8 pogodaka, 5 prvih iz igre, zatim je dodao 3 iz sedmeraca. Podsjećam i na 10 obrana Sandra Meštrića, kod Nexa 3 iz goditka Ognjena Cenića, 2 je dodao Aleksandar Cenić, također i Ibrahim Haseljić. Marcel Jastrepski je sjajno počeo braniti u ovoj utakmici, vrlo brzo stigao do 5 obrana, međutim sada već dulje vrijeme tabori na 7 zaustavljenih Zagrebovih šutova, što je također jedan od razloga zašto je Nexe počeo rezultatski tonuti u ovom meču u kojem Zagreb ima plus 9 igrača više još 21 sekundu koliko kazne mora izdržati Kozina na Nexeovoj klupi. Aleksandar prema Ognjenu Ceniću, pa onda Luka Moslavac. Zagreb u obrani 5-1 s Kavčićem kao pred njim, koji je nakratko otišao gotovo do centra za Ognjenom Cenićem, potom se vratio na 9 metara, pa onda opet izašao malo dublje. Cenić je naravno tražio prostor povlačenjem u vlastitu polovinu terena, na kraju se uspio primaknuti.

minuti u Zagrebu prostor od 9 metara pokušao gurati za Haseljića na krilo. Nije prošlo, nogama su to branili Zagrebaši i evo sada prodora Aleksandra Cenića i 12. zgoditka Našićana, 20 je prema 12. Za Aleksandra Cenića pogodak broj 3 i plus 8 je za Zagreb. Počela je 42. minuta utakmice u dvorani Žatika. 34. finale kupa. Zagreb ima 31 naslov, na putu je ka 32. Dva puta je pobjeđivao sastav Metkovića. Deveterac za Zagreb, Karačić već uzima loptu pa kombinira s Čokverbadzeom. Još jednom Igor Karačić, dugo je to vukao, zatim ostavio za Roka Trivkovića, ali tamo je zaista najčvršća Nekseova obrana. U sredini to povezuju Luka Moslavac i Leon Vučko u ovim trenucima. Karačić ponovo s loptom ostavlja Bjaljavskom, Bjaljavski ide na skok šut, uf, ovo je fijuknulo, ali Jastrepski je odbio u spoj vratnice i poda i lopta se tamo doslovce zaglavila, zaustavila, znate da na lopti ima ljepila i kao takva je stala praktički u mjestu. Pišemo obranu broj 8 za Jastrepskog koji je bio u jednoj kraćoj stvaralačkoj pauzi. Nek se će zaigrati u 43. minuti, 7-6. Na poziciju drugog pivota ušao je Živan Pešić. Aleksandar Cenić za Ognjena, Ognjen još jednom prema Aleksandru, pa onda za Haseljića, lopta koji neće naskakati na Zagrebu u obranu na poziciji šestice Karačić koji je dosta pokretljiv i koji je uspio to zatvoriti, ali onda je Ognjen Cenić odlučio se zapucati s 9 metara i zabio je 13. pogodak za Nekse, 4. to gol najučinkovitijeg igrača u našičkom zeleno-crnom dresu. Zagreb u novom svojem napadu, Čokverbadze za Bjaljavskog, Bjaljavski vuče prema desnom vanjskom, tamo predaje na praktički metara razmaka loptu do Čokverbadza koji je zatim zaradio jedan udarac u želudac od Aleksandra Bakića. Zaustavljen sat ovdje u dvorani Žatika, tražit će se i vjerojatno činilo mi se intervencija Zagrebova liječnika, odnosno fizioterapeuta. Na kraju ipak se pridigao Čokverbadze, a suci su zatražili onda brisanje onog mjesta gdje je Gruzijac pao i nastavit će se za koji je trenutak utakmica, čija je 44. minuta u tijeku. Plus 7 ima Zagreb, ušao je umjesto Bjaljavskog sada Gavrić. Matko Moslavac igra malo dublje prema Karačiću, isto čini i Bakić prema Čokrbadzeu. To koristi Gavrić koji je zabio sjajan gol, ali neće vrijediti. Oglasili su se suci, možda je tamo bilo i koraka Gavrića koji je išao na prozor, onda upadao onako iza leđa, vaterpolskim rječnikom rečeno šraubom zabio u donji ljevi kut. Međutim, ranije su se oglasili suci i tu nema doista nikakve zle namjere s njihove strane, odnosno nije prekinuta neka legitimna Zagrebova akcija. Bit će ne samo deveterac za Zagreb, već i igrač više jer je na klupu za kažnjene igrače poslan Matko Moslavac zbog prekršaja u tom prošlom Zagrebovom napadu. Gavrić i Čokverbadze kombiniraju, Karačić je trenutačno na desnom vanjskom, na srednjem je Čokverbadze koji se diže, pa onda idu na Cepelin Zagrebaši i proći će to. Uspio je u skoku uhvatiti loptu Gavrić, pa onda u silaznoj putanji to i zabiti za 21. pogodak Zagrebaša na 13. Janekse. I rastaćemo se od vas, poštovani slušatelji, iza Poreča prije ovih novih plus 8 za Zagreb, 21 prema 13. Najučinkovitiji igrač utakmice je i dalje Čokverbadze s 8 pogodaka, 4 ima Bjeljavski, koliko u redovima Nexa ima i Ognjen Cenić, a sada zabijaju Zagrebaši praktički s gola na gol jer Nexa igra s čovjekom manje, bez isključenog Moslavca i
Sada je to završilo u njihovoj mreži za plus 9 Zagreba, 22-13, glazba pa naše novosti, čujemo se nakon izvješća Haka.

0: 19:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Ne žurimo se postići dogovor s Iranom, poručio je američki predsjednik Donald Trump. Američka blokada iranskih brodova u Hormuškom tjesnacu ostaje na snazi dok sporazum ne bude službeno potvrđen i potpisan. Iako Washington i Teheran tvrde da pregovori napreduju, dvije strane i dalje dijele ključna pitanja, od iranskog nuklearnog programa do ukidanja sankcija. U međuvremenu promet Hormuškim tjesnacem i dalje je znatno smanjen. Iran tvrdi da je u posljednja 24 sata odobrio prolazak 33 broda, a prije sukoba u danu ih je tjesnacem prolazilo oko 140. Papa Lav XIV. Pozvao je na molitvu za jedinstvo katoličke crkve u Kini, koja je podijeljena na službenu crkvu pod nadzorom Pekinga i takozvanu podzemnu crkvu koja je ostala vjerna Rimu. Kina i Vatikan sklopili su povijesni tajni sporazum o osjetljivom pitanju imenovanja katoličkih biskupa u Kini. Potpisan je 2018. a posljednji je put na 4 godine obnovljen u listopadu 2024. U Kini živi oko 12 milijuna katolika koji su od 50. godina podijeljeni na službenu i podzemnu crkvu. U Vukovaru je oslikan zid tolerancije, mural dugačak 40 metara koji šalje poruku o zajedništvu, solidarnosti i suživotu. Dvodnevna volonterska akcija organizirana je u sklopu kampanje Hrvatska volontira, a u oslikavanju su sudjelovali mladi iz nekoliko europskih zemalja, studenti iz SAD-a i mnogi lokalni volonteri. Motiv murala smislio je vukovarski umjetnik Dario Krajinović, a projektom se građane želi potaknuti na volontiranje i dodatno uljepšavanje javnog prostora grada na Dunavu. Vikend u Varaždinu u znaku je hollywoodskog glamura. Održan je najveći svjetski festival filmske glazbe i zvuka prema broju prijavljenih filmova. I ove godine okupila su se mnogobrojna poznata imena međunarodne filmske industrije, među kojima je nekoliko dobitnika Oscara za zvuk, koji su radili na velikim hollywoodskim hitovima. Uz njih na festivalu su sudjelovali glumci, skladatelji, producenti, redatelji i tehničari iz cijeloga svijeta. Održane su radionice, paneli, koncerti i projekcije filmova. Prijavljeno je čak 928 ostvarenja iz 81 zemlje, a prikazano ih je više od 100. Čuli ste novosti, tonski realizirao Josip Kerin, čitala Rosanda Tometić, a uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra bit će uglavnom sunčano, osobito na Jadranu. Na istoku je moguć pokoji pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 18 do 22. Dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Đurmanec i Trakošćan u oba smjera. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali između Slanog i Brsečina na predjelu Ratac vozi se jednim trakom naizmjenično. Na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo ispred zone radova kod vijadukta Zečeve Drage u smjeru Zagreba vozi se u koloni od oko 3 km. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom, osobito na ulasku u zemlju. Čekanja su ponegdje više satna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Sport i glazba na drugom.
1: A na drugom programu ponovo smo u dvorani Žatika u Poreću, poštovani slušatelji. Rastali smo se pri Zagrebovom vodstvu 22-13, sada je 26-16. Imali su Zagrebaši u jednom trenutku i 12 zgoritaka prednosti, 25-13. Nek se promijenio vratara, vidjeli smo malo prije prvu obranu Mihajla Radovanovića, a evo nam i petog zgoditka za Davora Gavrića, čime se izjednačio s Ognjenom Cenićem, koji ima isti učinak u redovima Nexa. Međutim, prvi strijelac ove utakmice je Gigi Čokvrbadze, strijelac ukupno 8 pogodaka. Zagrebaši su na neki način, koliko god to možda malo i nesportski zazvučalo, počeli već slaviti ovaj naslov tamo negdje oko 17. minute drugog poluvremena, na nekih 13 minuta od kraja kad su imali 11 razlike, a sada ipak mirno prate završnicu ovog dvoboja. Preostalo je još 6 minuta i 20 sekundi do posljednjeg zvuka sirene. Novi igrač u Nexovim redovima, Tim Kuže na ljevom vanjskom, pa onda prekršajen za deveterac, zaustavljen Ognjen Cenić koji je poziva sad tamo svoje krilo i Barbić je ušao na poziciju drugog pivota. Na kraju se prostor otvorio za Kužea i njegovim zguditkom, dok Nexe ima igrača manje zbog isključenja Leona Vučka, njegovog drugog dvominutnog isključenja. Nexe zabija za 27-17, kreće i pjesma Bijelih lavova, Serbus Zagreb. Na 5,5 minuta smo od kraja ovog finala, a evo i Zagrebovog 28. pogotka. To je 9. zgoditak za Gruzica Čokvrbadzea. Prvo ime ove utakmice, 28-17 za Zagreb. Hoće li nek se ostati ispod 20 postignutih golova u finalu? Još manje od 5 minuta, Matko Moslovac na desnom vanjskom kao dešnjak ukrižio je sada s Ognjenom Cenićem, dakle bez ljevaka na desnom beku igra Nexa sada. Malo je stradao Matko Moslovac nakon pokušaja zabadanja u Zagrebu u obranu. Zaradio neki udarac, čini se, u predjelu gornjeg dijela tijela. Ući će sada Nexov fizioterapeut i pružiti potrebitu pomoć Nexovom vanjskom igraču, ali ipak Moslavac se sam pribrao, no morat će prema rukometnim pravilima napustiti igru jer ušao mu je fizioterapeut pomoći. Dakle, nek se s Aleksandrom Cenićem ponovo na desnom beku, s ljevakom na toj poziciji desnog vanjskog igrača. U sredini Ognjen Cenić, ljevo Tim Kuže, na crti Pešić, na desnom krilu Hromin, na ljevom Barbić. Nek se sa ispremešanom postavom teško se nosi sa Zagrebom. Evo i Suljevićeve prve obrane, zamijenio je Meštrića koji se u jednoj intervenciji malo i natukao, da tako kažem, ne možemo reći ozlijedio, i zatražio je sam da malo Suljević uđe na gol i da završi ovaj finale i da obol tom uzimanju Zagrebovom naslova u kupu 32. put u povijesti. Naravno, nisu Zagrebaši to u doslovnom smislu te riječi uzeli, ali su osvojili. Lopta kod Čokvrbadzea, kombinacija s Gavrićem, 4 minute i 11 sekundi do kraja. Gavrić u sredini, evo kod Zagreba i Poljaka Bžitule na ljevom vanjskom, na ljevo krilo ušao je Čavar, sada je protrčao na poziciju drugog pivota. Brzo ide lopta sada kod Zagreba, na crtu je utrčao Trivković, odnosno Valčak, isprike, i Zagreb s dvojicom Poljaka, Žitulom i Valčakom odlazi na novih plus 12, 29 prema 17. Nek se kako stvari sada stoje ostaje ispod 20 postignutih pogodaka u ovom finalu. Malo je pretjerao sad Valčak, krenuo prema Ognjenu Ceniću, srušio ga, zaradio dvominutno isključenje. Smatra Valčak da nije pogriješio kod tog starta, pa se sada malo verbalno zakačio i sa Živanom Pešićem, koji će također zbog provociranja očito Valčaka morati na dvije minute izvan terena. Dakle, uz Valčaka isključen i Živana Pešić. Idem baš malo proći kroz te minute isključenja. Ovo je tek drugo isključenje za Zagreb. Prvo je u prvom poluvremenu zaradio Gojun kod Nexa. Već osma dvominutna kazna. Po dvije imaju Vučko i Kozina, po jednu Lučin, Matko Moslavac, Bakić i sada ponovo pridružio im se Živan Pešić. Izveli su Našićani deveterac, Ognjen Cenić s loptom, da je to za Aleksandra Cenića, i Hromin skače s desnog krila, pospremio loptu u bliži kut. Loris Hromin, igrač s brojem 5, 29 je prema 18 za Zagreb. Još 3 minute i 12 sekundi do završetka ovog finala. Čavar prema Bžituli, vratio se Trivković na poziciju pivota kod Zagreba, naravno s gola povučen Suljević. Traje navijanje Zagrebove navijačke skupine. Bžitula pa prema ljevom krilu, višak je za Čavara koji će poput Hromina lakoćom to realizirati oko Mihajla Radovanovića. 30. okrugli Zagrebov zgoditak, prvi za igrača s brojem 13 na dresu Davora Čavara, koji dijeli i prezime i poziciju sa možda najvećim hrvatskim rukometašem svih vremena, Patrikom. Cenić, Ognjen do Aleksandra, pa onda još jedan njihov dupli pas i Hromin opet s desnog krila, ali ne da. Suljević, dva put gotovo identična akcija Nexa, identična u smislu da je Hromin završavao, a prvi put mu je to pošlo za rukom, drugi put Suljević je to dobro obranio svojim desnim bokom, ušao je dobro u taj šut, istigao do svoje druge obrane. Na ukupno 12 zaustavljenih suparničkih šutova je Sandro Meštrić kod Nexa. Vratari zajedno 9 obranjenih lopti, 8 Jastrepskog, 1 Radovanovića. U međuvremenu novi gol postiže za Našićane Aleksandar Cenić. Još 8 sekundi do povratka isključenih igrača, Valčaka kod Zagreba i Pešića kod Nexa. Za minutu i 26 sekundi više neće biti vremena za igru, završit će utakmica. Braća Cenić na 10 golova, svaki od njih po 5, dakle 5 Ognjena, 5 Aleksandra. 30 je prema 19 za Zagreb. Rekao sam već ranije da nek se ovo neće uspjeti dostići. Upitan je samo krajnji rezultat i ono što sam ja nekoliko puta provlačio kroz ovaj prijenos, hoće li nek se ostati ispod 20 postignutih pogodaka. Preko gola je u međuvremenu tukao Čokvrbadze, nije uspio doći do svojeg 10. gola. Aleksandar Cenić za Vučka i evo Vučkovog prvog zgoditka, 20. Nekseovog, 30 je prema 20 za Zagreb. Opet plus 10. U rekordnim trenucima Zagrebaši su imali i 12 zgoditaka prednosti. Još 45 sekundi do kraja ovog finala. Gavrić za Pšitulu, pa onda Čokvrbadze. Čokvrbadze prema Gavriću, kojeg je obgrlio tamo Aleksandar Cenić. Deveterac je za Zagreb. morat će se izvesti lopta na mjesto gdje je taj prekršaj napravljen. Čukarbadze, pa Gavrić, Pžitula za Gavrića. Gavrić tamo kupi loptu ispred Aleksandra Cenića koji je izašao iz Nexove obrane koja je na taj način i pukla i evo prvog gola i velikog, velikog slavlja Mateja Dodića. Treba shvatiti naravno i mlade Zagrebove igrače koji su eto iskoristili svoju minutažu u finalu, znatno manju od Tufekđića. Imao je Mateja Dodić, zabio je 31. Zagrebov zgoditak, onda je i Nekse odgovorio pogotkom, pa onda brzi centar Zagreba, jurišao je tamo prema suparničkim vratima Mateja Dodić, pritom se malo i ozlijedio. Zagreb nije uspio postići gol, isteklo je vrijeme za igru u međuvremenu, je li bilo tamo i nekog prekršaja za deveterac ili nije, ostao sam dužan na ime strelca Nekse ovog 21. gola. Riječ je o Ognjenu Ceniću, sa 6 golova najučinkovitiji igrač kod Nekse-a. Sedmerac iz Zagreba, pucat će Gojun, hoće li uopće zapucati? O, mu je oproštaj od Hrvatskog rukometnog kupa. Kao u finalu u Oslu, u Berumu, prije godinu i pol dana, pušten je gol Jakovu Gojunu sa 7 metara za oproštaj od karijere. Dakle, završni gol na ovoj utakmici za 32-21. Maknuo se tamo Radovanović, dopustio je taj 32. Zagrebov gol kako bi ga postigao legendarni kapetan Zagreba i legendarni igrač hrvatske rukometne reprezentacije Jakov Gojun, koji se ove sezone oprašta od rukometa. Isto su Danci učinili u onom finalu, lijepu gestu našem Domagoju Duvnjaku, legendi ne samo hrvatskog reprezentativnog već i svjetskog rukometa. Po isteku vremena je ovdje Gojun zabio svoj gol, a isto tako je u završnim sekundama se razmaknula danska obrana i u finalu svjetskog prvenstva dopustila makar taj počasni na neki način pogodak Domagoju Duvnjaku. 9 zgoditak Čukarbadzea, najučinkovitijeg igrača ovog finala. 12 obrana imao Sandro Meštrić. U Zagrebovim redovima još 5 zgoditaka dodao je Davor Gavrić. Kod Nexa 6 pogodaka Ognjena, 5 Aleksandra Cenića, 8 obrana Marcela Strepskog. Nije se baš razbranio nakon što je ušao u igru kod Našićana. Mihajlo Radovanović imao jednu obranu od ukupno 11 Zagrebovih šutova. Finale odlučen na neki način već u prvom poluvremenu kad je Zagreb uspio pobjeći Nekseu na 7 golova razlike. Ta je razlika rasla i u nastavku ove utakmice do konačnih 32-21. Toliko za sada i za Poreća i za dvorane Žatika, gdje vidimo da je spreman gradonačelnik grada Poreća Loris Peršurić predati nagrade pobjednicima Hrvatskog rukometnog kupa u sezoni 2025-2026. Po 32. put u povijesti svojega postojanja to je rukometni klub Zagreb. Javit ćemo se naravno s izjavama naših rukometaša po završetku dodjele medalje.
2: Hvala lijepa Marku Šivaku, za sada iz Poreća. U tijeku je druga finalna utakmica malonogometnog prvenstva Hrvatske. Posljednji trenuci prvoga dijela, Rijeka je povela protiv Olmisuma 3-2. Rosić, Garcia i Bilić sada u 19. minuti bili su strijelci za Rijeku, a Sušac i Kovačević za momčad Olmisuma. 1-0 je u pobjedama, a igra se na 3 do naslova prvaka Hrvatske.

Izvanredna obavijest vozačima iz Hrvatskog autokluba. Uočen je jelen na autocesti A1 između čvorova Karlovac i Novigrad. Vozi se uz ograničenje brzine. Molimo vozače za pojačan oprez. Toliko iz Hrvatskog autokluba.

0: Šport i glazba.
1: Polovrijeme na drugoj finalnoj utakmici malo nogometnog prvenstva Hrvatske. Rijeka u seriji na tri pobjede vodi 1-0 protiv Olmisuma, a nakon prvoga dijela večerašnjega dvoboja ima prednost 3-2. Na svjetskom prvenstvu hokejaša na ledu u Švicarskoj Latvija je pobijedila Veliku Britaniju 6-0, a Danska Italiju poslije raspucavanja, naime poslije 3/3 rezultat je bio 2-2, a u raspucavanju 1-0 za Dansku, dakle ukupnim rezultatom 3-2 Danska je stigla do današnjeg pobjede. U 20 sati i 20 minuta sastaju se Finska, Austrija i Slovačka, Kanada. Upravo je završila i utakmica talijanskog nogometnog prvenstva Napoli Udinese 1-0. U finalu europskog rukometnog kupa u prvoj utakmici u Mađarskoj je Ohrid iz Sjeverne Makedonije bolji od Tata Banje 29-28, a u prvoj finalnoj utakmici europskog kupa rukometašica španjolska ekipa Guardes vodi protiv slovačkih Mihalovaca 18-10 početkom drugog poluvremena. U prijateljskoj utakmici odbojkaša Hrvatska-Mađarska 2-0 trenutačno 25-16, 25-23, a odbojkašice su dobile prvi set isto tako protiv mađarske reprezentacije 25-19 i vrlo je neizvjesno u završnici drugoga seta. U finalu stranoteniske lige prvaka poljski Tarnobžeg uspješniji od francuskog Meca, završilo je 3-0. Još jednom podsjećamo, velika nagrada Kanade vozača Formule 1 je u 22 sata u Montrealu.

0: Sport i glazba na drugom.
1: U susretu hrvatskih odbojkašica Hrvatska-Mađarska sada je 1-1. Mađarice su dobile drugi set 25-23, u trećem vode 7-1, a odbojkaši vode protiv Mađarske u trećem setu 12-7 i nakon što vode 2-0 u setovima. Počela je finalna utakmica košarkaške Eurolige u Ateni između Olimpijakosa i Madridskog Reala, druga je minuta 4-1 za španjolski sastav. A što se tiče Hrvatskog rukometnog kupa, uskoro ćemo čuti i sudionike finala Nexe Zagreb, uvjerljiva pobjeda Zagreba u finalu za sve one koji nisu pratili utakmicu u prijenosu. Podsjetnik kroz izvještaj Marka Šivaka.
2: Po 32. put Zagreb je osvojio rukometni kup. U finalu protiv Nexa već u prvom poluvremenu izgradili su Zagrebaši 7 golova prednosti, a u nastavku to još povećali. Konačni rezultat, ipak nešto niži od rekordnih plus 12, završilo je 32-21. Završni pogodak na utakmici, našički je vratar Radovanović pustio Zagrebovu kapetanu Gojunu, koji se opraštao od igračke karijere, a zabio je i sedmerca. Prvi strelac utakmice bio je Čokarbadze s 9 pogodaka, od čega 3 sedmeraca. Meštrić je imao 12 obrana na golu Zagreba, Jastrepski 8 na vratima Nexa, čiji je najučinkovitiji igrač bio Ognjen Cenić sa 6 golova.

0: sport i glazba.
1: Nakon finala Hrvatskog rukometnog kupa Zagreb Nexe 32-21 u Poreču, razmišljenje iz kuta našičkog sastava.
2: Luka Moslovac, finale rukometnog kupa je za nama, Zagreb na kraju uspješniji s 11 golova prednosti. Kako je to izgledalo iz perspektive Nexa?
3: Pa evo, prvo čestitao bi Zagrebu na osvajanju kupa. Mislim, 11 razlike stvarno izgleda ružno i gotovo u finalu i boli nas sigurno ovaj poraz, boli nas, kažem, dogovorili smo s jednom slačionici, to nismo ispoštovali od početka. Jer su u početku su stvarno ušli dobro u utakmicu, mogu reći čvrsto, agresivno što smo im pričali. U obrani nije im bilo lako zabiti gola, ali onda klasika protiv naša, protiv Zagreba, tehničke greške. Oni su stvarno ekipa koja igra strpljivo, vidi se da su iskusni u tim europskim utakmicama i igraju do šanse i mi smo tu brzo pleti i oni svaku grešku kažnjavaju. Tako da eto, kažem, stvarno čestitam je, mislim, 11 razlike, nema se tu stvari zasluženo i to je to.
2: Dobro, bili ste možda malo brzo pleti u napadu, ali s druge strane i ta agresivnost u obrani je rezultirala nekim isključenjima.
3: Pa da, je, htjeli, dogovorili smo se pa po cijenu još direkt faula za početak da vidimo kako će biti kriterij suđenja, da nam bude možda lakše obrani igrati, ali nakon tih prvih 10 minuta agresivnost je pala, neka energija isto je pala i to nam se većinom događa uvijek u tim utakmicama sa Zagrebom, gdje stvarno dobro otvorimo utakmicu, ali kako vrijeme odmiče mi padamo, oni su stalno isto igraju i to je njihova prednost nad nama u ovom trenutku.
2: Da, dosta je podsjećalo na onu utakmicu zadnje kola Lige za prvaka, kad je Nexe u stvari ostao bez pozicije broj 2 u kuti Šibica.
3: Pa je, isto smo odlično u utakmicu, prije 10 minuta gol za gol, čak 15. I onda opet te naše greške protiv njihove stvarno čvrste obrane. I žao nam je, ali šta je tu, drugo mjesto u finalu kupa, sigurno smo htjeli osvojiti taj trofej, ali ništa, moramo se okrenuti dalje, čeka nas Gorica i u petak i te dvije utakmice pobijediti i završiti sezonu.
2: Koliko vam možda nije išlo u korist to što ste igrali drugu utakmicu polufinala, pa ste imali možda malo manje vremena za rekuperaciju, isto tako igrali ste puno neizvjesnu utakmicu s Goricom s kojom imate još neriješenih računa u prvenstvu, pa je tu bilo borbe do posljednjih trenutaka.
3: Pa je, sigurno smo se dosta istrošili, pogotovo do zadnjih, evo kažem, 56. minute bilo je ono egal gol za gol, ali opet imali smo jučer cijeli dan za neki odmor i analizu, analizirali smo Zagreb koliko smo uspjeli, ali nismo uspjeli, tako da, kažem, opet mi je žao, pogotovo da ovim navijačima koji su tu došli, bodrit nas, ali šta je tu, evo, krećemo se dalje, Gorici i to je to.
2: Napravili ste lijepu gestu, pustili Gojenu pogodak za oproštaj od karijere.
3: Da, da, eto, to je Mihajlo pustio na kraju, svakom čast, nakide u zasluženu mirovinu, što se nas tiče nije sigurno igrač, čvrst igrač u obrani, tako da, što se mene tiče, neka ide, ali svakom čast na cijelu karijeru i zaslužuje to.
2: Hvala lijepa.
3: Hvala vama.

0: Jakov Gojun je postigao posljednji pogodak u svojoj karijeri danas, odnosno pojasnit ćemo u razgovoru Marka Šivaka i hrvatskog reprezentativca.
1: Čestitke Jakovu Gojunu na osvojenom kupu Hrvatske. Rukometaši Zagreba su deklasirali na neki način Nexe, na kraju slavili 17 gubitaka prednosti. Kako ste vidjeli utakmicu?
2: Pa je, pokazali smo moć od prve minute, bili smo kompaktni, strašni, čvrsti, Meštrić raspoložen na golu, na kraju evo ga plus 11, zaslužena pobjeda, sretan, ponosan na svoje momke, učinili smo danas sretnim, već da sam sad rekao 2-3 puta, htio sam otići kao pobjednik, evo uspio sam, u petak nam je ostala jedna utakmica još u kutiji šibica protiv Sesveta, da dignemo taj pehar, dupla kruna, jedna teška i duga sezona za mene, pogotovo što sam znao da se bliži kraj. I nekako prsmat se stvara neka malo i nelagoda i sreća i ponos i tuga, sve se miješa, ali evo, na kraju odlazim jako sretan i ponosan na sve što sam napravio.
1: Ovaj finale kupa malo je podsjetio na onu utakmicu zadnje kola Lige za prvaka kada ste u kutiji šibica također bili dosta uvjerljivi protiv Nexea, gdje su Našićani izgubili poziciju broj 2.
2: Pa je, dominacija na našoj strani. Starija smo braća još u Hrvatskoj ligi, mi igramo Ligu prvaka, to je jedan najveći rang mogući u rukometu. Ja to stalno govorim, tu se naši momci brže razvijaju, dobijaju na čvrstoći, na kvaliteti. Isto tako, nek se želim puno uspjeha u budućnosti, nek nastave još više ulagati. Volio bi da je više klubova kao što je Nexe, da naša hrvatska reprezentacija bude što bolja. Između ostalog, svima će nam biti drago.
1: Iskazali su vam Našićani respekt, pustili su vam onaj završni pogodak iz sedmerca.
2: Tako je, ja sam im se zahvalio na tome, lijepa gesta od njih. Jesmo, ratovali smo ih 5 godina od kad sam se vratio, ali Bože moj, to nam je posao kao što je njima, tako i meni. Ja sam branio boje svoga kluba, oni brane boje svoga kluba. Na kraju je jedan prijateljski zagrljaj i život ide dalje.
1: Hvala lijepa i sretno dalje.
2: Hvala vama, hvala. Yeah.

0: sport i glazba.
1: Izjednačenje u Rijeci, Olmisum je naime izjednačio protiv Rijeke na 3-3 u 28 minuti te utakmice. Riječ je o drugoj utakmici finala malonogometnog prvenstva Hrvatske. U seriji na 3 pobjede Rijeka vodi 1-0. Što se odbojke tiče, hrvatska muška reprezentacija završila je prijateljsku utakmicu protiv Mađarske pobjedom 3-0 po setovima 25-16, 25-23 i 25-19. Mađarice su u pripremnom susretu dviju reprezentacija povele 2-1 prije nekoliko trenutaka. Najprije 25-19 za Hrvatsku, a onda 25-23 i 25-18 za mađarsku reprezentaciju. Na Challenge Cupu u hokeju na travi Mladost je pobijedila mađarski Epitok 6-2, a ženska ekipa izgubila od velškog Penarta 3-2. Na Roland Garrosu, u odnosu na informacije o pobjednicima prvoga kola koje smo već objavili, nakon pobjede Dine Prižmića protiv Amerikanca Michaela Zenga 6-1, 6-1 i 6-3, pobjede su za sad još izborili Fonseca, Alice i Bloks. Od mečeva koji traju vrijedi izdvojiti kako Amerikanac Bassa Veredi vodi protiv Taylora Fritza 2-1 u setovima trenutačno. U ženskoj konkurenciji ovom poslijepodnevnom ranovečernjem dijelu pobjede Sierre i Bejlek, a upravo u ovim trenucima Easterns protiv Kenan. Riječ je o dvoboju dvije američke tenisačice koji je završio uspjehom Stearns 2 puta po 6-3.

0: Sport i glazba.
1: 12. minuta drugog poluvremena, Rijeka Olmisum u drugoj finalnoj utakmici malonogometnog prvenstva Hrvatske i dalje je rezultat 3-3. U tijeku je finalna utakmica košarkaške Eurolige. Olympiakos je protiv madridskog Reala, trenutačno za ostatku 6 poena, 31-25 je za Real u četvrtoj minuti druge četvrtine, a prva je pripala Realu rezultatom 26-19. Na svjetskom prvenstvu u hokeju na ledu u Švicarskoj u tijeku su dvije utakmice, 10. minuta prve trećine, još uvijek bez golova u okršajima Finske i Austrije, odnosno Slovačke i Kanade.

0: Rijeka Olimi su mi dalje 3-3 u malonogometnom prvenstvu Hrvatske, druga utakmica finala. Olympiakos je preokrenuo i poveo, ali sada više ne, jer Real Madrid tricom dolazi na 39-38 u pretposljednjoj minuti prvog poluvremena finala Eurolige košarkaša za naslov europskog prvaka. U vaterpolskom prvenstvu Hrvatske u borbi od 5. do 8. mjesta Zadar bolji od Medveščaka 21-14. Imamo još nekoliko tema u sljedećih sat vremena, potom sportski vremeplov posvećen 100. godišnjici Hrvatskog radija, 70 godina Hrvatske televizije, odnosno sve skupa Hrvatske radio televizije. A za početak još jednom rukomet, Guardes Mihalovce 29-24, španjolsko-slovački finale Europskog kupa rukometašica, prva utakmica. Ranije tijekom dana Ohrid je u gostima svladao Tata Banju u muškoj konkurenciji 29-28. U susretu za ostanak u Premier ligi prvenstva Hrvatske u rukometu Karlovac Moslavina 29-28, a slušali smo u prinosu Marka Šivaka finale Hrvatskog rukometnog kupa Zagreb Nekse 32-21. Donosimo razmišljanje iz stručnog stožera momčadi Zagreba.
1: Čestitke Borisu Dvoršeku na osvojenom naslovu za rukometaše Zagreba. Potpisujete ovaj naslov u kupu trenerski, možete vjerujem biti zadovoljni s plus 11 u finalu.
2: Jako sam zadovoljan, ja bio zadovoljan uvijek sa bilo kakvom pobjedom, nebitno na razliku ako se odigra ovako kako smo odigrali. Znači jedna vrlo uvjerljiva, vrlo dominantna igra s naše strane, pogotovo obrana. Znači ova obrana koju smo mi odigrali, s obranom se osvajaju ovakvi turniri, s obranom se i finala dobivaju. Znači obrana koja je od prve minute imala svoju gustoću, svoju kompaktnost, agresivnost, bili smo vrlo pokretni, bili smo ekipa u obrani i pomagali smo jedni drugima i ja bih se usudio da nam je to najbolja obrana ove sezone, nek se nije imao šanse, mislim da smo apsolutno zasluženo pobjedili, ali bili prvenstveno sa tom obranom koja ti daje mogućnost da onda sebi još neke lake golove, da u napadu imaš sigurnost, samopouzdanje, znaš da možeš obraniti to, podržava se i golman, tako da je danas sve štimalo što se tiče obrambenog dijela.
1: Ali ipak ne mogu ne primijetiti da ste u jednom trenutku od Hrvata imali samo Trivkovića u napadu, Kavči srednji, vanjski, dosta istočnih igrača, gdje je budućnost Zagreba?
2: Ha, sad je to ovaj pitanje za nekog drugog, ja sa prvi šestim završavam, to baš nije za mene pitanje. Sada je, imamo dosta stranaca, ali potpisali smo neke domaće hrvatske igrače, okrećemo se hrvatskim igračima, uskoro će to izaći van. Osim Štrleka dolazi još par mladih igrača hrvatskih i jednostavno Zagreb mora biti nosio s hrvatskog rukometa i tu mora igrati i hrvatski igrači, tako da klub će se okrenuti uskoro tome i dobit će šansu i neki mladi hrvatski igrači koji zaslužuju tu biti, koji su veliki talenti, tako da step by step, ali mislimo i na to, apsolutno.
1: Atmosfera u Poreču bila je dobra tijekom cijele završnice, a posebno na finalnom susretu.
2: Pa da, bile su jako lijepe utakmice. Prvo festival rukometa uvijek ispunio, očekivao nama je gušt biti, svima nama rukometašima je gušt biti ovdje. Ali sad kad pogledamo sjajne utakmice u kvalifikacijama za ulazak u Premier ligu. Jučer Bjelovar Zamet, danas Karlovac Moslavina, sve utakmice na jedan razlik koji su odlučivali u zadnjem šutu. Sjajno finale, sjajno polufinale Gorica Nekse, sjajna prezentacija Kaštela u polufinalu, završnica za djecu fenomenalna, seminar trenera vrlo uspješan sa nekih 700-tinjak trenera, znači on fantastičan doživljaj i rijetko koja država to ima, mi to imamo i zaista na jednom visokom nivou, tako da svaka čast i savezu i svim sudionicima festivala, ali lijepo je biti dio toga.
1: Spomenuli ste prvi šesti, ali prije toga vas očekuje još završnica domaćeg prvenstva protiv Sesveta, ako u jednu utakmicu onda stigne to sve završiti u prvog šestog.
2: Ali prvog šestog bi mogla biti i četvrta utakmica. Ja nisam rekao bez veze prvi šesti, zato što sad se snijeg od 29. kako se desi sljedeći onda se prvog šestog. Ali gledajte, da se ne lažimo, 4 boda, favoriti smo veliki, igramo doma i zaista želimo završiti to u toj jednoj utakmici. Ovi dečko sjajni profesionalci, danas će se malo proslaviti zasluženo taj kup, sutra će se dobro odmoriti opet zasluženo, od utorka počinje priprema, želim ih sve na treningu zdrave, utorak, sljedeći četvrtak 3 dana treninga i ozbiljna priprema za Sesvete koji su ostali bez utakmice praktički od 2.5. kad je bilo zadnje kolo, 3 tjedna, 4 imaju bez utakmice, znači imali su vremen za pripremu za nas. Mi jesmo favoriti, mi jesmo bolji, ali želimo odigrati na ovaj način u dominantnu utakmicu i na taj način, na lijepi način osvojiti još jedan naslov prvaka.
1: Hvala vam lijepa na ovome razgovoru, sretan povratak kući, a onda i u završnici prvenstva.
2: Hvala puno.

0: maksimum neizvjesnosti u utakmici Rijeke i Olmisuma u drugoj utakmici finala malonogometnog prvenstva Hrvatske. Pretposljednja minuta, rezultat 4-4. Praktički još do prije koji trenutak bilo je 3-3. Onda je Olmisum u potpunosti preokrenuo rezultat i pogotkom Sušca stigao na domak pobjede 4-3, a onda sada izjednačenje u pretposljednjoj minuti toga dvoboja. Olympiakos Real Madrid 46-44, to je rezultat prvog poluvremena finalne utakmice košarkaške Eurolige za naslov europskog prvaka. Veći dio prvog poluvremena Real je vodio, ali Olympiakos stigao do minimalne prednosti na kraju prvoga dijela. Pogodci i u večernjim utakmicama svjetskog prvenstva u hokeju na ledu u Švicarskoj. Poslije prve trećine Finska vodi protiv Austrije 1-0, a u posljednjoj minuti prve trećine Kanada ima prednost protiv reprezentacije Slovačke istim rezultatom. Mađarska Hrvatska u prijateljskoj utakmici odbojkašica i dalje 2-1 u setovima za Mađarsku, ali Hrvatska je pred izjednačenjem budući da vodi 21-18. Europsko prvenstvo u karate u Frankfurtu je završilo uz veliki uspjeh hrvatske reprezentacije. 600 natjecatelja, 51 zemlja. Hrvatska je treća na ljestvici osvajača odličja s 2 zlata, 1 srebrom i 3 bronce. Zlato Zemus Gardeli do 50 kg, Sadeo Bečirović do 68. Srebro Mijegrete Zorko do 61 kg, bronca Ivana Kvesića do 84, Anđela Kvesića iznad 84 i uz sve to još i 3 medalje u para karate. U zlatna je Danijela Topić, bronca za Stipu Barića i Josipa Šteku. Međutim, pothvat vikenda uz sve te rezultate je zapravo ono što je uspjelo sinoćem iz Gardeli u kategoriji do 50 kg. Postala je prvi hrvatski karatist u povijesti od hrvatske samostalnosti s 3 uzastopna naslova europskog prvaka i još nitko nikada u njezinoj kategoriji do 50 kg nije ostvario 3 uzastopne europske titule, što je mladoj Riječanki uspjelo. O svemu tome više, izbornica naše ženske reprezentacije Ivana Bebek-Bašić.
1: Evo, pozdrav lijepi svima iz prekrasnog sunčanog Frankfurta. Jutro su još sunčanije, budući da je naša reprezentacija ženska u borbama osvojila brončanu medalju. A što reći nakon ovakvog zaista povijesnog uspjeha kao izbornica ženske reprezentacije? Jednostavno, nemam riječi, ne mogu ni reći da sam ushićena. Jednostavno sam prezahvalna što mogu dijeliti ovako povijesne trenutke s curama, što smo ostvarili 3 pojedinačna finala, dakle u ženskoj konkurenciji, što se do sada u povijesti Hrvatske nije nikada ostvarilo, s tim da imamo 2 osvojena zlata i 1 srebro koje je izmaklo za dlaku. Znači, zlato su osvojile Sadea Bečirović i Ema Zgardeli, dok je Mijegreta Zorko unatoč početnoj prednosti na kraju ipak izgubila. Međutim, zaista radila je fantastično cijeli meč i vjerujem da će to zlato kad tad doći. A što se tiče ekipnog dijela, do sad smo uvijek naviknuli da nas hrvatska reprezentacija razmazila sa tim medaljama u ekipnom dijelu i uvijek su govorili ok, super su ekipa, međutim nemaju toliku jaku pojedinačnu kvalitetu. Evo sad smo pokazali da smo i pojedinačno jaki. Žao mi je tog drugog meča koji smo izgubili protiv Njemačke, međutim malo domaći teren, malo tako splet okolnosti, jednostavno smo izgubili. U tom trenutku Njemice su bile bolje, međutim kroz repasaž smo pobjedivši dakle Makedoniju i Dansku i danas Austriju stigli do te brončane i vrlo, vrlo, vrlo vrijedne medalje, s obzirom da ova medalja nam osigurava direktan plasman na svjetsko prvenstvo, što je za nas kao tim bilo jako važno da imamo predstavnika na jednom najvažnijem, dakle, timskom natjecanju. Ja sam kao izbornica prvi put sa curama u prilici da dijelim s njima ovu ekipnu sreću i mogu reći da je zaista fenomenalan osjećaj. Naravno, moram spomenuti trenera Don Johnny-a koji je bio isto tako s nama kao dio tima. I evo, svaka čast curama i nadam se i veselim još puno godina zajedničkih.
0: A posljednjeg dana natjecanja u susretu za ekipnu broncu Hrvatska je pobjedila Austriju 2-1 uz pobjede Mijegrete Zorko i u završnom susretu sada je Bečirović izgubila Ema Zgardeli, ali to je bilo nekoliko sati nakon ove osvojene zlatne medalje. A dakle, još jednom, Hrvatska je treća na ljestvici osvajača odličja. Rijeka Olmisum 4-4. To je još uvijek rezultat nedovršene utakmice u malonogometnom prvenstvu Hrvatske, drugi finalni susret. A u međuvremenu počele su i utakmice one preostale posljednje kola talijanskog nogometnog prvenstva. Milan već vodi protiv Cagliarija 1-0. Cremonese, Como, Lecce, Genoa i Verona, Roma za sada je bez pogodaka. Još uvijek je odgoda utakmice između, barem početka, Torina i Juventusa.

0: Sukob navijača Torina i Juventusa. Odgoda utakmice posljednje kola talijanskog prvenstva iz sigurnosnih razloga za sada, ali više informacija se tek očekuje. Rijeka Olmisum 4-4, peta minuta prvog produžetka u utakmici malonogometnog prvenstva Hrvatske, a u košarkaškoj Euroligi utakmica između Olimpijakosa i Madridskog Reala u finalu Eurolige ušla je u treću četvrtinu, odnosno drugo poluvrijeme. Trenutačno je 52-49 za grčki sastav. Finska Austrija 1-0, Slovačka Kanada 0-1 na svjetskom prvenstvu u hokeju na ledu. Hrvatske odbojkašice su upravo u ovom trenutku izjednačile protiv Mađarske na 2-2. U prijateljskoj utakmici četvrti set završio je rezultatom 32-30 za Hrvatsku. Podsjećamo, muška reprezentacija svladala je Mađarsku lako i uvjerljivo 3-0. Ostale utakmice talijanskog nogometnog prvenstva koje se igraju: Milan Cagliari 1-0, Cremonese Como 0-0, Lecce Genoa 1-0 i bez pogodaka u dvoboju Verone i Rome. A u španjolskom prvenstvu u posljednjoj utakmici sezone deveta minuta također bez golova u susretu Villareala i Atletico Madrida. Još jednu borilačku sportsku priču donosi Željko Kapelari.
1: U nastavku programa ugostit ćemo hrvatskog MMA borca Ivana Erslanina, našeg dečka iz Obrovca. Ivane, prije svega lijep pozdrav, dobar dan.
2: Pozdrav.
1: Možemo li reći, Ivane, konačno četvrti tvoj meč u UFC-u i pobjeda u Las Vegasu protiv Georgea Tukatokosa jednoglasnom odlukom sudaca?
2: Pa evo, hvala Bogu, dugo sam čekao, dugo sam sanjao o tome, dugo sam naporno radio za to i evo, na kraju se uvijek se radi isplati na kraju, tako da sretan sam eto što se i moj rad isplatio i sad ćemo vidjeti šta ćemo dalje.
1: Jednoglasna odluka sudaca, možda nešto ne možemo ni reći, loši ulazak u meč, nakon toga kontrola u potpunosti.
2: Pa mi zapravo prve 4,5 minute sam, mogu reći, bio bolji, opasniji, puno protivnik, ugrozio sam ga dva puta. Znao sam da je tvrd, znao sam koliko je čvrst, to sam iz prve ruke saznao ljudi koji su trenirali s njim i koji su mi dali savjeta da ne žurim završetak, ali opet eto, luda glava kad uđeš unutra malo te ponese i srce malo zaigra, tako da malo sam na kraju prve runde bio u problemima, ali čak mi i drago da sam eto prošao i kroz to i da sam pokazao karakter i na kraju sam pokazao sam bolji borac i pobjedio ga zapravo tamo dio najbolji u hrvanju i na parteru.
1: Četvrti tvoj meč po ugovoru koji imaš s njima u UFC-u, posljednje eto, tri borbe si nažalost izgubio, ovu četvrtu dobio. Vjerujem da ti nije bilo lako ući u oktagon nakon svega toga.
2: Pa nije, mislio sam da će biti lako, mislio sam da sam u glavi se riješio tog pritiska i svih tih očekivanja, prvo sam od sebe, onda i svih ostalih koji me prate i navijaju za mene, ali kad je došao dan borbe sam vidio da je to poznati stari osjećaj, veliki teret na leđima, na ramenima i zapravo velika želja za pobjedom I strah od rećemo ponovnog neuspjeha i toga da sav naporan rad i vrijeme padne opet u vodu, ali ostao sam čak i na zagrijavanju pribran i bio sam svjestan da sam bolji od ovoga protivnika, da stvarno ne smijem i ne bi trebao izgubiti. Hvala Bogu, odlično ispalo i stvarno sam zadovoljan.
1: Što kažeš na izjavu tog velikog prijatelja, postavi svoje ciljeve visoko i ne odustaje dok ne stigneš tamo gdje želiš, još 16. svibnja 2017. proročanska izjava Dražena Forgača.
2: Pa je, evo, nismo ni znali za to do tog dana, evo, kaže on, evo, nećeš vjerovati, pogledaj što mi je, koji uspomenu mi je izbacilo na Facebooku i gledamo to i ne možemo vjerovati. Sve se poklopilo, ja i Forgi smo prošli puno uspona, puno padova, dobrih i loših vremena, ali evo, ostali smo od 2015. godine, smo zajedno. Od 2015. godine mi je svakoj borbi u kutu i ja vjerujem da ćemo i završiti zajedno, tako da ponosan sam na naš rad i ponosan sam na naš rezultat u konačnici.
1: A na tvoje uspjehe i kako su ponosni i tvoji Obrovčani?
2: Pa ja mislim da mogu biti. Mislim da nije mala stvar. Ja sam zapravo krenuo trenirati s 20 godina. Tek ne znam koje godine sam praktički počeo ozbiljnije trenirati, tek tamo 2016. 17. Tako da prije 10 godina ja sam uspio doći do UFC-a i borim se s najboljim ljudima na svijetu i sad sam ostvario i prvu pobjedu. Tako da mislim da ljudi možda nekad nisu ni svjesni koji je to veliki uspjeh. Na prste dvije ruke možeš izbrojati ljude koji su u povijesti Hrvatske bili dio dio elitne organizacije i ja sam među njima, eto, iz Malog Obrovca i bez nekih prevelikih očekivanja i nekih velikih snova, ali eto, tu sam i borim se s najboljim ljudima na svijetu i dio sam, eto, elite.
1: Apsolutno velike stvari kako za tebe osobno, tako i za cijeli naš ovaj kraj. Moramo te to pitati o priči koju radi FNC, naš Dražen Forgač, nedavno ovdje u Zadru, bilo izvrsno, Ražov, Batur, vjerujem da se sve to popratio.
2: Jesam, gledao sam sve, prošle godine sam bio uživo tamo, ove godine sam bio na pripremama u Americi za svoj meč, tako da sam platio pay-per-view i gledao sam svojim prijateljima u dvorani i event je sjajan, FNC je vrhunska promocija, FNC je na jako, jako velikoj razini i evo, drago mi je zbog Ražova, drago mi je zbog Batura, to su moji prijatelji, drago mi je zbog Jure i Urića, zbog Antuna Račića, stvarno svi ljudi za koje su navijao su pobjedili i za mene je to bila stvarno savršena večer i pogotovo evo, drago mi je zbog Martina koji je pokazao zapravo što može, puno ljudi ga otpisivalo, puno ljudi ga je onako, ajmo reći, umanjivalo i zapravo njegove kvalitete s obzirom na zadnje neke izvedbe, ali pokazao je Martin koliko je zapravo opasan i mislim da nikome neće biti svejedno ući s njim u kavezi, da će pomrstiti puno ljudi i planove, tako da evo, uživao sam u eventu i drago mi da je to postalo neka, evo, moj trenutak, druga godina je tradicija, ja se nadam da će se nastaviti do godine, mislim da Zadar može uživati u vrhunskim borbama.
1: Vjerujem da i tebi želja jednog dana nastupiti ovdje.
2: Kako da ne? Nastupio sam u Zagrebu, evo, već dva puta u areni i Zadar bi bio isto stvarno šlag na torti, sigurno bi bilo tamo puno, puno mojih prijatelja, znači sam da je Obrovac blizu, sva okolna mjesta su blizu, svi ljudi to sad prate i bila bi velika stvar, nikad ne znaš, možda se dogodi i brže što smo mislili, ali evo, vidjet ćemo. Ja se nadam malo kasnije, da još malo donesem radosti ljudima iz UFC kaveza, ali vidjet ćemo, nećemo ništa nagađati, nego ćemo, kad budemo znali vijesti, onda sa sigurnošću reći kako i što je.
1: Apsolutno, korak po korak. Još jednom, Ivane, velike čestitke tebi i cijelom tvom timu. Eto, čujemo i treće dijete stiže, tako da puno razloga za zadovoljstvo.
2: Tako je, nije lako ti god okreneš na treningu, nije lako doma, ali na kraju dana si sretan što to sve možeš raditi i što uživaš u tome, tako da jako sam sretan, evo, treće dijete i veliki blagoslov za mene i moju obitelj i ne mogu ništa reći, evo, jedva čekam da nam beba stigne.
1: Hvala još jednom, čestitke tebi, rekli smo cijeloj tvojoj obitelji i tvom timu, budi dalje ustrajan na tom svom putu, a mi ćemo pratiti tvoje nastupe.
2: Evo, hvala vam na podršci, hvala što pratite i evo, pozdrav svim vašim i nas, da sam ih razveselio i da dijele barem dio moje sreće.
0: Rijeka Olomisom trenutačno 5-4.

Juventusa i nakon toga navijači Juventusa tražili su od svoje momčadi da se večerašnja utakmica protiv Torina ne igra, jer ako krene, oni će upasti u teren. To je jedna od neslužbenih informacija koja je u međuvremenu došla i postoji mogućnost onda ozbiljnih nereda i svega što u takvoj situaciji može doći. No, utakmica službeno još uvijek nije otkazana, već samo odgođena. Milan Cagliari 1-1, Cremonese Como 0-0, Lecce Genoa 1-0 i Verona Roma 0-0. To su trenutačni rezultati. U prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi u pretposljednjem kolu danas Croatia Zmijavci Hrvace 3-0. Nakon što smo saznali da je Rudeš član Supersport HNL-a sljedeće sezone, vrlo je zanimljivo u borbi za ostanak, gdje su Orient, ekipa Jaruna i Croatia Zmijavci u igri za ostanak, odnosno odlazak. To će značiti u utakmici između Croatia Zmijavaca, odnosno Jaruna, ako jedni i drugi pobjede u posljednjem kolu ili odigraju neriješeno, onda je momčad Jaruna u prednosti zbog boljeg međusobnog omjera. Slijede naravno drugačije opcije ako jedna od tih dviju momčadi pobjedi, a druga ne. No, situacija se može zakomplicirati ako Orient, koji ima 35 bodova kod kuće, izgubi od Dugopolja. U tom slučaju nastao bi krug tri momčadi. U svakom slučaju, u posljednjem kolu Croatia i Zmijavaca gostuje u Bijelom brdu kod BSK. Ekipa Jaruna dočekuje Cibaliju, a Orient će ugostiti Dugopolje.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Rijeka Olmesum i dalje 5-4 u produžetku malo nogometne utakmice u finalu košarkaške Eurolige, 8 minuta treće četvrtine, 60-59, vrlo uzbudljiva i neizvjesna utakmica, trenutačno minimalna prednost Reala. Finska Austrija 2-0, Slovačka Kanada 0-1 na svjetskom prvenstvu hokejaša na ledu. Mađarice vode protiv Hrvatske u petom odlučujućem setu prijateljske odbojkaške utakmice. U Roland Garrosu Giovanni Peši Perikar, francuski tenisač, dobio je prvi set posljednjeg dvoboja dana protiv Srbina Novaka Đokovića 7-5.

0: sport i glazba.
1: U ovakvoj večeri s nizom događaja morate biti, da tako kažem, na sve strane. Ovu ću informaciju zahvaliti Karlu Plazini jer me upozorio na ono što se dogodilo u portugalskom nogometu. Prvi put je drugoligaš osvojio kup i to u finalnoj utakmici Torrenche protiv Sportinga, završilo je 2-1 poslije produžetka. Zohi u četvrtoj minuti najprije za Torrenche 1-0, izjednačio je Suarez u 54. minuti, ušlo se u produžetak, a onda je s bijele točke Stopira u 113. minuti postigao pogodak kasnije vrijedan velikog slavlja drugoligaša u portugalskom nogometu, što se prvi put dogodilo. Rijeka je pobijedila Olmisum 5-4 poslije produžetka i sada vodi 2-0 u seriji na 3 pobjede za malonogometnog prvaka Hrvatske. To je informacija koja je stara, da tako kažemo, tek nekoliko trenutaka. Mnoštvo drugih događaja je u tijeku, od utakmice Torina Juventusa prema svemu sudeći večeras u talijanskom prvenstvu neće biti ništa. A u sljedećim minutama našeg programa, kada smo već i govorili i o futsalu i o svemu ostalom, jedna sasvim drugačija priča, čućete kako i zašto. Branko Bolanča, voditelj nogometne reprezentacije MUP-a, neki će sada reći i to postoji.
2: Poštovanje slušateljima, da, voditelj reprezentacije već duži niz godina, tamo negdje od 97. naša je država počela nastupati na policijskom svjetskom turniru u Nizozemskoj i s kraćim pauzama kontinuitet je sve do ovih godina. Negdje od 2003. godine je intenzitet maksimalan, osim u vrijeme korone kada je bila pauza.
1: Vi ste se više manje orijentirali na mali nogomet, odnosno futsal.
2: Da, po prirodi sam veliko nogometaš i startao sam sa velikim nogometom, a uz to njegovao i mali, kako od dječaških dana, tako i od školskih, i ostao je u srcu. Svakog pravog sportaša mali nogomet ima svoje jedno veliko značenje, posebno nogometaša.
1: Kakvi su bili počeci unutar vašeg sustava?
2: Počeo sam igrati u juniorima još prije rata. Naša ekipa seniorska je bila respektabilna u regionalnom natjecanju, zagrebački krug, dok mlađi uzrasti su bili vrlo uspješni. U dvije godine su bili najbolji ekipa sa najboljom gol razlikom u cijeloj bivšoj državi.
1: A onda su, vjerujemo, slijedili i oni još ozbiljniji nastupi.
2: Da, nakon rata mi smo uspjeli prebaciti veliki nogomet na mali nogomet i tamo smo ozbiljnije počeli igrati lokalne lige, nastupati na turnirima u Zagrebu i okolo Zagreba. U jednom trenutku smo izišli na svjetsku scenu kao reprezentacija s nukleusom zagrebačkih igrača. Sad u ovom trenutku imamo najmanje igrača iz Zagreba, ali su kvalitetni i dalje. Imamo iz Dubrovnika, imamo iz Splita, imamo iz Šibenika, iz Gospića, povremeno iz Slavonije, tako da evo, došli smo na jedan vrlo interesantan nivo.
1: Pretpostavljam da za razliku od onih velikih izbornika u nekim drugim situacijama, ne stignete obići baš sve te lokacije, znači kako odabirate igrače za reprezentaciju?
2: Mi imamo dva takmičenja u toku godine i to nam je za pokojnog Josipa Jovića u Aržanu, što se odigrava u ljetno vrijeme, to nam je izlog za sve naše policajce, i drugi je takmičenje povodu Dana policije, gdje također okupimo se svi skupa jedan dan na jednom ozbiljnom takmičenju. Tu se vidi doista tko zna, ko može i ko je izvrstan.
1: Koji su najveći uspjesi reprezentacije svih ovih godina?
2: Mi smo uspjeli u kategoriji seniora na svjetskom policijskom prvenstvu u Nizozemskoj osvojiti prvo mjesto 23. godine. 4 puta smo bili drugi i imamo 3 treća mjesta. To je što se tiče Nizozemske. Što se tiče natjecanja državnih službi u Maljorci, tamo smo evo baš ove godine osvojili prvo mjesto u seniorima i imamo u veteranima 2022. imamo osvojeno prvo mjesto. Pored toga, naše po meni najsjajnije odličije je igre vatrogasne i policijske prošle godine u Birminghamu 2025.
1: Ovo što se odnosi na Majorku, to je bilo zbilja nedavno.
2: Da, to je bilo prošli tjedan. Mi smo već 10 godina nazočni na tom takmičenju. Igra se specifično što se igra na umjetnoj travi, pa onda futsal i naše umijeće futsala ima jednu malo drugu dimenziju dodatnu. Trebalo je neko vrijeme da to malo poštelamo. 2022. i ova godina potvrđuje da smo na pravom putu za najveći uspjeh.
1: Koliko je bilo sudionika i koji su bili protivnici?
2: Kod nas je bilo u kategoriji seniora 28 momčadi, u našoj grupi je bilo 10 momčadi, znači 9 utakmica u jednom danu, što je vrlo zahtjevno, ali imali smo jedan dan pauze, pa onda smo se malo rekuperali, malo se odmorili i finalni završni dan je počeo od osmine finala, četvrtfinale, polufinale i finale.
1: Jesam dobro shvatio, 9 utakmica u jednom danu?
2: 9 utakmica u jednom danu. Zagrijavanje, odigranje, opuštanje, zagrijavanje, odigranje, vrlo zahtjevno. Ozljede su sastavni dio korenja momčadi.
1: Koje biste pobjede izdvojili?
2: Pa tu bi izdvojio u grupi 2 utakmice, i to protiv Portugala i protiv Italije, posebno protiv Italije, jer su momci doista parirali u svim segmentima nogometne igre. Mislim da smo bili malo kreativniji od njih za nijansu i to smo uspjeli naplatiti. Porto je bio čvrst, ozbiljan protivnik, sa minimalnom pobjedom mi smo uspjeli to proći. Bila je naznaka da mi možemo do kraja. Mada čekali su nas vrlo, vrlo, vrlo nezgodni Francuzi, stari poznanci.
1: Kakvi ste dakle bili u toj završnici?
2: U završnici smo imali prvu utakmicu sa kolegama iz Francuske, ali iz njihove policije. To je bilo dosta lagano. Sljedeća utakmica nam je bila u četvrtfinalu protiv momaka iz Irske. Simpatično društvo koje je uspjelo na kaznene udarce, odnosno na penale, proći osminu finala i tu smo bili dominantni isto. Da bi u polufinalu imali protivnika koji je imao, tražio je određeni respekt, mi smo doista morali tu dati sve od sebe da to realiziramo.
1: Kako vi proslavljate vaše uspjehe?
2: Vrlo interesantno. Ja bih rekao, mogu od sebe poći. Kad završi utakmica, dosta sam miran i opušten. Tim mi je lakše što sam inkasirao pobjedu, pa mi je onda lakše. Momci to doživljavaju osobno, kolektivno, vrlo euforično. Tu stvaraju jedan zajednički duh koji ih može ponijeti u teškim izazovnim utakmicama. A što se tiče momaka nakon tog prvog dana odigranog turnira, dođe do malog opuštanja, more, slobodan dan, kratke hlačice, majice, sunčane naočale i bude tu malo više relaksacije.
1: Jesu li vraticanja u Nizozemskoj za vas vrh onoga što radite?
2: Jesu, posebno bi izdvojio naš rast, kako smo, na kojim putu smo išli, i mislim da smo doista sada postigli izvrsnost. Lijepo je biti pobjednik jednog takvog takmičenja, ali još ljepše je putovati na tom takmičenju. To je nešto što treba svakog sportaša, svakog policajca koji se bavi sportom radovati. U konačnici i svakog čovjeka, jer put je to što nas čini sretnim, ponosnim i radosnim. Krajnji uspjeh je proizvod sticaja okolnosti i sposobnosti i znanja i trenutka i suparnika, njegove dopuštenosti da to možeš napraviti. Tako da mislim da bi put istaknuo kao najbitnije, a tu ističem već od prvih naših odlazaka 2003. godine, kada smo uspjeli jednu doista jaku rusku momčad, njihovih vatrogasaca koji su godinama dominirali iz Sankt Petersburga, uspjeli smo ih, ja bih rekao, iznenaditi. Nakon što su poveli 2-0, izjednačili smo i na kaznene udarce smo uspjeli proći. To mi je bio znak da u nama ima vatre, u nama ima znanja, ima sposobnosti i dobro smo reagirali, ja bih rekao, u tom trenutku u nepoznatim okolnostima.
1: Što vas čeka dalje?
2: Šta dalje kad puno toga osvojiš? Jedan korak smo napravili već sada, malo smo pomladili momčad, mlađi igrači su dobili šansu, koji su bili s nama i u prijašnjim događanjima, utakmicama, turnirima, ali nisu imali toliko minutažu. Sad su imali ipak, kroz ovih 9 utakmica mogao sam provrtiti sav kadar i onda vidjeti, testirati koliko možemo napraviti. Optimista sam, težit ćemo izvršnosti, mislim da to možemo dostići, ali opet će ovisiti prvenstvo o igračima i ovisit će o suparniku koji će biti u tom trenutku ili bolji ili jednak nama. Vidjet ćemo.
1: Gospodine Bolanča, hvala lijepa, čestitke za ostvarene rezultate i sretno.
2: Hvala lijepa, pozdrav slušateljima.
1: Eto, uspješni rezultati i prvo mjesto na Majorki uz sve ostale rezultate koje smo čuli za reprezentaciju Hrvatske policije. A što se policije u Italiji tiče, ima puno posla u Torinu. Koristili su i dimne bombe kako bi zaustavili navijače i žestoku tučnjavu ultrasa Torina i Juventusa. Jedna je osoba prema posljednjim informacijama u kritičnom stanju, prevezena u bolnicu. No još uvijek postoji mogućnost da se ova utakmica odigra, iako je 21:40, odnosno nema službene objave da se utakmica ili ono što se u Italiji zove derbi della Mole između Torina i Juventusa ne odigra. U košarkaškoj Euroligi u finalnoj utakmici u Ateni vrlo dramatičan dvoboj, treća minuta posljednje četvrtine. Uzavrla atmosfera je uvijek kada se igraju i košarkaške i nogometne utakmice u Grčkoj, a ovdje je riječ o finalu Euroligije. Trenutačni rezultat 69-68 za Real.

Možda ćemo znati vrlo brzo pobjednika utakmice španjolskog nogometnog prvenstva između Villareala i madridskog Atletika, jer 4-1 je u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena za domaći sastav, ali to sigurno ne vrijedi za utakmicu košarkaške Eurolige i za naslov prvaka Europe. 6. minuta posljednje četvrtine, Olympiakos Real Madrid 73-71 u frenetičnoj grčkoj atmosferi kakvu samo oni praktički u košarci primjerice znaju napraviti. 12-6 je trenutačno za Olympiakos u posljednjoj dionici. Stoga ćemo pričekati završetak te utakmice kako bismo vam priopćili konačan rezultat, a onda nam slijedi sportski vremeplov o 100 godina Hrvatskog radija, 70 godina Hrvatske televizije, odnosno Hrvatske radio televizije u cjelini. U tih 50 minuta puno toga je pripremio Damjan Ramić Kovačić, ali ni to nije sve, jer kada sve to skupa završi, postoji, eto tako ću za sada reći, dosta velika vjerojatnost nečega što bi bilo doista ekskluzivno za Hrvatsku radio televiziju, i to večeras u emisiji Sport i Glasba.

Početak utakmice u Torinu. Torino Juventus, druga minuta 0-0. Rezultat je tu sada nevažan. Ostaje pitanje hoće li se utakmica u miru odigrati i privesti kraju. Vrijedi to i za košarkašku Euroligu. Dvije minute do završetka 80-80 između Olimpijakosa i Madridskog Reala u finalu Eurolige. U trenutku kada je Olimpijakos u napadu s mogućnošću novog vodstva koje su imali 3-4 koša prednosti u posljednjoj četvrtini, međutim Real se oporavio i stigao do trenutačnih 80-80. U ostalim utakmicama talijanskog nogometnog prvenstva koje se igraju Milan Cagliari 1-1, Cremonese Como 0-1, Lecce Genoa 1-0 i Verona Roma 0-0. Na svjetskom hokejaškom prvenstvu u Švicarskoj poslije 2/3 Finska Austrija 4-0, Slovačka Kanada 1-1. Mađarske odbojkašice svladale su Hrvatsku u pripremnoj utakmici 3-2, u posljednjem setu bilo je 15-12 za Mađarsku, a u četvrtom u kojem je Hrvatska izjednačila na 2-2 bilo je 32-30. Hrvatska-Mađarska uvjerljivih 3-0 u susretu odbojkaša. U Roland Garrosu igraju se još mečevi Efremova Kristea 3-3 u prvom setu, 5. Perikar Djokovic 7-5 Perikar i 4-3 Djokovic u drugom setu. Potom Delian Royer i Sonego protiv Erbera, u međuvremenu pobjede su izborili Medjedović i Basa Varedi koji je eliminirao Taylora Frica u 4 seta kod tenisača, a kod tenisačica dalje idu Snigur, Bejlek i Basuls.

49 sekundi do završetka. Olimpijakos će nakon minuta odmora imati još dva slobodna bacanja i trenutačno vodi protiv Reala 84-80.

0: životu postoje ponekad vrlo neizvjesne okolnosti i promjene koje se događaju u posljednji čas. Ovo je pravi dokaz recimo živog programa ili programa u živo 86-80 vodi Olimpija Kos, ali naravno nova je minuta odmora. Praktički slobodnim bacanjima Olimpija Kos je došao na domak naslova prvaka Europe u košarci i sada s obzirom da je 22 sata i 1 minuta morat ćemo krenuti sa sportskim vremeplovom. I to ćemo sa zadovoljstvom učiniti. U nekom trenutku ćete saznati konačan rezultat, iako je grčka momčad jako blizu naslova prvaka Europe. I još ne zaboravimo, nakon sportskog vremeplova, jedna ekskluziva u programu Hrvatske radio televizije za završnicu emisije Sport i glazba.
1: Sportski vremeplov.
2: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
3: Medaglia d'oro, campioni olimpici, representando Croazia.
4: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
5: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igrač fina veza i mudra poteza.
6: I nevjerovatno, i gol, i ipak gol.
7: I gol. Bravo Dario. Gol 1-0.
1: Sportski vremeplov.
8: Dobar vam dan, moje ime je Dameo Ramić-Kovačić i pozdravljam vas na početku posebnog izdanja sportskog vremeplova povodom 100. obljetnice Hrvatskog radija. Sport i radio zajedno su od početaka. Nedugo nakon što je 1926. godine Radio Zagreb počeo s emitiranjem, u programu su se mogli čuti prvi sportski izvještaj, a uskoro već u periodu prije Drugog svjetskog rata i prvi radijski prijenos iz sportskih događaja. Hrvoje Macanović, osim što je bio jedan od začetnika radija u Hrvatskoj, upamćen je između ostalog i kao sportski izvjestitelj.
9: Ja sam bio vrlo poduzetan kao mladi novinar, tako da sam recimo već 1927. bio naš posebni izvjestitelj novosti sa prvenstva Europe u plivanju i u vaterpolu i u skokovima u Bolonji. Sljedeće godine otišao sam ponovno kao naš posebni izvjestitelj na olimpijske igre u Amsterdam 1928. I te olimpijske igre su za nas bile vrlo interesantne. Mi smo imali tamo osim igrača nogometa i drugih takmičara i tako dalje. Pa sam ja imao prilike da mnogo javljam, da mnogo pišem, ali znam da onda još nema radio prenosa olimpijskih. Ali ne samo za Jugoslaviju, nego zamislite u Nizozemskoj, dakle u zemlji Philipsa u Eindhovenu, jer nema još prenosa. Jedino je velika novost to što su stavili zvučnike na olimpijski stadion i po prvi put smo slušali olimpijsku zakletvu tog izabranog natjecatelja koji u ime svih onih koji će nastupiti kaže da će se lojalno, pošteno i tako dalje boriti. Ja sam o tim igrama sigurno držao predavanja 1928. prije i poslije.
10: Na radiju?
9: Na radiju Zagrebu, ali prenosa nije bilo. Dakle, ja sam govorio svoje tekstove, jer mislim koliko i tako, to se ne može rekonstruirati više. Ipak sam ja prvi jugoslavenski olimpijski radio izvjestitelj, reporter sa olimpijskih igara. U Garmisch-Partenkirchenu je našu emisiju, organizator je bio Radio Zagreb, onda bismo rekli poduzetniji od naših radiostanica, postoje već i Ljubljana i Beograd, organizator je bio Radio Zagreb i našu emisiju, našu modulaciju je primala i Ljubljana. Skupa sa mnom je u Garmisch-Partenkirchenu govorio i novinar koji nije bio radio novinar, nego isto tako iz redakcije Jutra, Lavoslav Struna. A iz Berlina smo imali, ja sam imao redovito emisije svaki dan, 16 dana sam imao emisije, svaku večer je išla posebna olimpijska emisija iz Berlina od 20 minuta i nekoliko puta tjedno je profesor Ulaga, Drago Ulaga, i na slovenskom dao dodatak još kao svoje tumačenje, tako da smo mi paralelno to radili i to su bili početci.
10: Ja mislim da bi se još u ovom letimičnom pregledu, jer vi stvarno to vrlo brzo prelazite, te godine morali sjetiti još jedan put ovog vašeg prvog nastupa kao sportskog reportera.
9: I po mojoj evidenciji, neću reći sjećanju, po mojoj evidenciji koju sam mogu rekonstruirati, poslije Viljka Brkića koji je prvi 27. u ljeti prenosio tu utakmicu građanski Haš 4-2 za građanski sa igrališta građanskoga za Balokovićev pehar, poslije toga su se redalje te sportske priredbe na kojima se radio izvještavalo, kaže izvjestitelj, pojam još reporter ili komentator ne postoji. Ili onda su se redali Nikola Bošković, otac raznih sportskih grana kod nas, znate, Nikola Bošković i Marijan Polić i vrlo priznati i pouzdani pedagog profesor dr. Vladimir Janković. To je ta prva generacija radio sportskih izvjestitelja u Zagrebu i kod nas. Ja sam se njima priključio i to zato što sam, kažem, u tim sportovima na vodi bio nekakvi uvijek specijalista i čovjek koji se u to mnogo razumije. Kada smo 1929. prenosili sa Save veslačko natjecanje između Gusara i Hrvatskog veslačkog kluba HVK.
11: Servira Ulrich za Dansku sa sjeverne strane. Panajotović vraća, Ulrich prema Panajotoviću, snažni udarac Panajotovića, još jedan put lagani lob, Nilsenov smeš, vani, to je 40, to je meč lopta za Jugoslavene. Meč lopta za Jugoslavene koji vode u petom setu sa 14-13. Server je Ulrich, 40-0 za Jugoslavene. Da vidimo šta će uspjeti Nilsenu. Panajotović je sada skočio, prebacio laganu loptu, rezano od Jovanovića, smeš od Panajotovića, još jedan put Panajotović i pobjeda!
8: Bio je ovo isječak prijenosa teniskog meča reportera Hrvoja Macanovića, jednog od prvih sportskih izvjestitelja Radio Zagreba, potom i mentora brojnim generacijama sportskih novinara. Mnogi od njih, upamćeni kao uspješni televizijski komentatori, počinjali su svoje karijere u sportskoj redakciji Radio Zagreba. Jednom prilikom tih se vremena sjetila i Milka Babović.
12: Prvo moje boravak i bivanje i učenje je bilo vezano zapravo za redakciju koja je bila u Jurišićevoj 4, gore u potkrovlju, jedna improvizacija kao mansarda gdje je bila sportska redakcija i tamo smo obavljeni onaj dio posla koji se obavljaju redakcije, a reporteri toga tipa zapravo su najmanje u redakciji i najmanje za pisaćim stolom, oni su terenci. I tamo sam počela. Pazite, radio je u tom trenutku, dok nije bilo televizije, bio način kako se ljudima saopćavalo brzo, bolje ili loše ćemo o tome kako je ko radio, ali ono što je fenomen, više nije istina ono što je izašlo pisano u novinama, bilo je uvijek istina šta se čulo na radiju, kao što je kasnije televizija, šta da nekritično se prvo spominje, a to smo čuli na televiziji. Tako je radio bio za nas sve, a njegova moć je bila velika jer je radio bio u svakom domu.
8: U drugoj polovici 50. godina prošlog stoljeća radiju se i u našoj zemlji pridružuje televizija. Na noge ju podižu i uz prve korake drže za ruku već prokušani radijski reporteri. Mladen Delić komentirao je prvi televizijski prijenos nogometne utakmice, ali usporedno komentirajući i za radio. Bilo je to 1957. na zarebačkom ogledu reprezentacija Jugoslavije i Italije.
13: Rajkov nabacuje prema 16 metara, skočio je Vukas, udarac, gol! Fantastično! Fantastično! Gornji ugao, 6-1 za Jugoslaviju.
14: To je bio prvi televizijski prenos jedne nogometne utakmice kod nas u Jugoslaviji, a ja sam u to vrijeme istovremeno vršio dvije zadaće. Obavještavao sam istovremeno i radio slušaoce i televizijske gledaoce, kojih je u to vrijeme istina bilo vrlo malo, pa mi je taj prenos bez daljnjega ostao u vrlo, vrlo dobrom sjećanju.
13: I nema sumnje, ne greše svi oni koji kažu da je Beara danas jedan od najboljih golmana na svijetu. Beara je napravio loptu na desnu stranu i sada će u 39. minuti, 6 minuta prije kraja prvog poluvremena, izvesti udarac sa ugla. Rezultat je 0-0, Kostić skače za loptom, zahvatio glavom, prebacio Milutinoviću, Milutinović je u prodoru sam, opasna situacija, gol, ja mislim nije, Milutinović je u prodoru, gol, ne, nije.
15: Je ili nije?
13: Siguran, gol je spasio.
15: Je li gol nije bio?
14: Ne, nije bio gol jer smo mi izgubili tu utakmicu sa 1-0 i to je, koliko se ja sjećam, bila jedna jubilarna utakmica Beare. Naime, 50. njegov nastup u reprezentaciji i tada je Beara fenomenalno branio. Ja se ne sjećam da ikada tako dobro branio kao tada u Bratislavi.
15: Da vas još pitam jedno pitanje. Da li je teže prenositi
0: za radio ili za televiziju?
14: Na radiju je, znate, potrebno, barem po mom mišljenju, fotografirati stvari da bi se dočaralo sve ono što se događa na terenu. No međutim, ovdje je teško izabrati ono što treba reći, što gledalac inače sam vidi. Pa možda mi televizijski komentatori sad i često griješimo, možda i nismo našli jedan svoj određeni stil, ali često puta možda kažemo ono što ne bi trebali da kažemo, ono što gledalac naime vidi. E sad, upravo je tu po mom mišljenju jedna težina da ipak stvorite tu cijelu atmosferu, a da ne govorite ono što inače gledalac vidi, da je lopta otišla preko gola, da je ovaj obranio, da je ovaj pao i tome
15: slično. Ali imam osjećaj da kad se prenosi putem radija da su utakmice ljepše. Zašto je to? Vjerojatno zato jer reporteri ipak uljepšavaju samu utakmicu.
14: Pa možda za jednog strastvenog sportaša, navijača je to bolje. Znate zašto? Zbog toga što je dozvoljeno radio reporteru da zaista prikaže cijelu atmosferu u stadionu. Ja nisam prijatelj jednog, kako bi rekao, ravnog govorenja, da se čovjek malo ne uzbudi, da se ne, šta ja znam, da ne stvori tu atmosferu koja inače vlada na stadionu. Kod radio reportera je to moguće.
16: Naši su iskoristili aut, lopta ima petakol iz 10 metara od korenske zastavice, vraća je natak prema Rajkovu. Rajkov ne zna što će da loptom, vratio natak petom prema Petakoviću, Petaković je ubacio u sredinu. Ajde, Veselinović! Gol, gol, gol, gol, gol!

0: U 1960. godinama televizija počinje prenositi sve više sportskih događaja, ali radio ostaje najprisutniji i najčešći izvor informacija za ljubitelje sporta. Cijela je jedna era duga pola stoljeća obilježena kombiniranim prijenosima nogometnih utakmica. Živopisna javljanja sa stadiona bila su neizostavni dio nedjeljne svakodnevnice i urezana su duboko u sjećanja generacijama sportaša i ljubitelja sporta. Baš kao i melodije, perjanice našeg sportskog programa, doista legendarne i još uvijek aktualne emisije Sport i glazba.
1: A sada sport i glazba.

0: melodije sporta i glazbe koje krase eter Hrvatskog radija, ne možda čitavih ovih 100 godina, ali dobar dio, a jedan velik dio proveo je i kroz sport i glazbu i kroz druge vidove sportskog izvještavanja u našem programu. Ognjen Naglić, nekadašnji urednik sportske redakcije Hrvatskog radija, ali i dugogodišnji reporter. Ognjene, prije svega dobrodošlice, iako je malo neobično vama poželjeti dobrodošlicu, vi ste na neki način domaćin. Jel?
1: I prije toga još časniju funkciju sam imao na radiju, bio sam vjerni slušatelj. Ali kod dijete nije bilo ono vrijeme ono što bi te moglo jako zainteresirati, radio je bio praktički sve. On je bio i kazalište, i kino, i akademija znanosti, i koncertna dvorana, i opera, sve to su ljudi sve preko radija slušali u ono vrijeme, jer bio je nevjerojatno popularan. To je bilo zapravo moje najranije djetinjstvo je bilo vezano uz radio.
0: Da sad opet se vratimo u ove naše ritmove sporta i glazbe, i ta melodija i ta priča zapravo traje već jako, jako dugo. Sjećate li se vi to negdje?
1: To je napravljeno prije nek što sam ja došao na radio, uglavnom muzika.
0: Kada ste došli godine?
1: Ja sam došao s 76. Negdje krajem 76. Uglavnom, on je, to je bila emisija, to su napravili tu špicu za emisiju A sada sport i glazba, i u kojem bila glazba od orkestra Jamesa Lasta, Happy Music mislim da se zove, i to je bilo i Valika Schwerer, jedna stara spikerica, ona čitala A sada sport i glazba. Međutim, ta emisija, ta špica je dva puta bila na samrti, prvi puta 71. kad su rekli da ne bi trebalo biti glazba, nego da bi bolje bilo da je muzika unutra. I drugi puta 91. kad su, ja sam već bio urednik, pa su me mučili da bi ne bi smio biti sport, nego šport. Ja sam se branio, pa dajte mi hrvatsku riječ onda. Sport je engleska, sport je njemačka, sport je starija riječ i tako dalje. Međutim, onda sam nekako mislio, ako su ovi 71. uspjeli da opstane glazba, a ne muzika, pa ajde, valjda neću ja popustiti, i na koncu smo uspjeli da ostane ta stara špica sa Valikom Schwerer, i mislim da je bila jako prepoznatljiva, odlična, i baš je dobro da je to tako, ne znam, sad već nisam dugo čuo do duše.
0: Da, u drugo stoljeće ušlo se sa drugačijom špicom, ali i dalje sa taktovima Jamesa Lasta i dalje uz naziv sportiva.
1: Ja kad sam bio dijete, onda su bile najpopularnije nekakve Singer šivače mašine, svaka familija bolje imala Singer mašinu i doma se šivala. A onda se jedan put pojavio neke ultramoderne Bagat, onda su kupili Bagat, a Bagat je trajao 2-3 godine, a Siemens je trajao desetljećima. Pardon, ne Siemens, nego...
0: Singer, da.
1: Singer, da.
0: Traju i dan danas. Da. Jasno je što ste tu htjeli reći, ali dobro, bitno je da sadržaj ostaje, a on je u jednim dijelom drugačiji, naravno i danas se prenose utakmice, odnosno

0: otvoreni mikrofon i da bi neko bi nešto pričao, jedan od reportera, odjedanput je on podigao one regulatore i odjedanput se čuo strašan huk sa stadiona, bubnula je ono i sad su svi znali da je pao gol, ali još niko ne zna gdje je pao sad. I sad čekaju da se reporter javi. Onda se...
1: Vjerujte mi, ja sam se sada naježio, mislim, da. Ja sam puno mlađi, ali to smo i mi slušali. Da, danas ne možete objasniti taj trenutak iščekivanja dok vi saznate.
0: Sad ja nešto razmišljam danas kako je sve komercijalizirano, da neko tih proba proda tih par sekundi, pa to bi vrijedilo basnoslovno puno, taj dio, jer je to bio... orgazam radija, to je nešto najbolje što je moglo ikada biti je bilo, i onda bi se Tomić javio ili neko i kaže Marko Mlinarić, onda bi još začinio dobro igra ovaj Klinac, dobro melje ovaj Mlinac i to sve skupa, onda su svi, onda i to je tako išlo.
1: Imamo jedan primjer, pa ćemo čuti.
2: Ali takav je nogomet, kažem, igra se do kraja, pa čak sam i za Pižona rekao, njega
3: samo
2: ne treba
3: Splita, kolega Tomiću, samo kratko da kažemo, Hajduk, željno završena utakmica, pobjede Hajduk, golovima Zlatka Vujovića i Bogdanovića, sad 2-1, srdečan pozdrav sa Zlatkom Poljudu.
2: Evo sada Zajeca u akciji, Zajec je pokušao tamo proći u redove Crvene zvezde, uspio skrenuti loptu prema desnoj strani, još jedan pokod Zajeca, onda prekršaj na njih i sa desnoj.
0: A danas se to sve razvodno, zapravo radio je u Škoplje na taj način, jer su utakmice od petka do ponedjeljka i sad igraju, ne znam, Rudeš i Cibalija i sad bi ti trebao 2 sata u petak popodne uzeti programa i da pa ko će, i završi još 0-0, pa ko će to slušati, i tako da i sad ne znam, nekome bi me, su me znali pitati da li su sad bolji reporteri, onda to nije mjerljivo, jer ovi današnji reporteri nisu dobili tu šansu. Ja sam jedan put bio u Njujorku na US Openu i kad sam pričao Amerikancima da mi imamo, tim reporterima radijskim koji su tamo kraj mene sjedili, da mi možemo tako prenositi u živo 7-8 utakmica, oni su mogli vjerovati da je to moguće. Oni su čak otišli korak dalje. Njihova svaka neka bejzbol ili košarkaška momčad ima svoju televiziju na kojoj to prenosi. Da, ali da bi, i oni su kao reporteri su mogli reći da je recimo u ono vrijeme, ne znam ko, Ivanišević dobio Bekera, ali nisu smjeli reći u ovom trenutku Ivanišević je uspio pogoditi crti i dobio meč, to nisu smjeli reći. Smjeli su reći da je dobio, ali nisu smjeli prenositi čak ni najmanju, niti sekundu od meča.
1: Tek kad, bude,
0: tek kad je bilo gotovo.
1: To je danas prednost radija, rijetko se događa ovakve situacije. Evo lani smo imali završnicu sezone gdje su bile sve utakmice posljednje kola u isto vrijeme, pa se tu opet vidjela ta prednost.
0: Dobro, ali sad ove neke ozbiljne zemlje, kao su Njemci, Englezi, Francuzi, oni imaju, oni ipak imaju jedno 4-5 utakmica istovremeno, a onda još malo rašire.
1: Bilo je to vrijeme, dakle, kada su se utakmice igrale, rekli ste, u isto vrijeme, imali su, dakle, i slušatelji Radio Zagreba prilike čuti, je li tako, to se događa na svim terenima, ne samo zagrebačkih ili hrvatskih klubova, već se pratila tada tadašnja liga.
0: Ja kad sam počeo raditi, kad sam došao na radio, zapravo ja sam bio je Mičo Mazila, nekakav urednik sportske programa, onda je bio, nije bio program, nego je bila redakcija, je, ja sam ga upoznao tamo u klubu knjiženika, to je bilo jedno od najboljih mjesta u Zagrebu, ono noćno, i tamo se, baš možda se ne bi trebalo hvaliti, ali tamo se igrao šah i kartali smo se. I uglavnom mi smo se upoznali i tamo je dolazio general Ivan Šibol i oko njega grupa jednih disidenata koji su nastradali 71. i tako, taj Mičo Mazila veli da mu treba nekakav dečko, sam bio mlad, da mu dođe pomoć. I ja sam prvi posao, kad sam došao u Jurišića, je bila radiostanica, su me stavili u jednu režiju, imao sam 2 regulatora, na jednom je bilo Radio Sarajevo, na drugom je bilo Radio Beograd. Oni su prenosili svoje utakmice, mi smo prenosili Hajduka, Dinama, Rijeku, eventualno ako još neko bio u ligi, Dinamo Vinkovci, Osijek ili Zagreb, i onda bi ja slušao kad bi pao gol, onda bi sam ja nosio u studiju Jurišićevoj voditelj je bio neki vrlo poznati košarkaški sudac Lama Mahovlić, i on je, i ja bi to njemu rekao, onda bi on pročitao da Zvezda vodi protiv Sarajeva 1-0, odnosno da Željezničar vodi protiv, ne znam tako. A ovo su samo prenosile ove utakmice hrvatskih klubova. Ono,
1: da, zanimljivo je čuti kako je to tada zapravo funkcioniralo.
0: I onda si to slušao mislim, i to je funkcioniralo, a ovo je bilo već viši stadij o kojem smo malo prije pričali, kad je bilo svih 8 utakmica, kad se sve prenosilo. I tu su bili reporteri, poznati reporteri, recimo Ivu Tomića sam ja kao dijete slušao, on je prenosio Speedway utrke sa Kajzerice. I tamo su i te borbe Regvart, Pelko i Babić, i to je on prenosio, to je bilo jako slušljivo.

0: bio izvrstan reporter i prvi koji je uspio napraviti Ivo Tomić da ga slušaju i otac i sin koji vole nogomet, ali i mama i baka i punica i susjedi svi, jer je te pošalice koje su njegove prepričavale, ali uz to moram priznati da je bio vrsni izvrstan reporter i da je to samo bio jedna nadogradnja, dodatak svemu tome.
1: Prilika onda da čujemo, čuli smo jedan djelić, ali da čujemo i malo više, s obzirom da je definitivno jedan od najprepoznatljivijih glasova naše radijske povijesti.
2: Ispanić će vjerojatno do Dinamog bombona Saše Peršona, ne, do sinjskog alkara Joze Gašpara, onda sada lopta do bombona Peršona, Peršon u sredinu, lopta je za Petrovića i sada mali Vražić Petrović ima slobodnoga Peršona, opet je bespotrebno, ne sve znam već po koji puta loptu izgubio Šalja, koji se uglavnom i na današnjoj utakmici tek zabavlja. Dugo nismo vidjeli bombardera sa Kvarnera, lopta za Bobana, Dinamog Peter Pana, daje loptu za Šukera, Dinamov Šmeker, Šminker, Šećer, Šuker, daje loptu na visinu 16 metara, lopta odbijena, Mladenović na 40 metara, 35 metara, 30 metara, 20 metara, lopta za Židana, Židan prebacuje na visinu 16 terca, lopta je u 16 tercu, Rašićava, Bogovski, Najdovski, Dinamo je potisnuo zvezdu i pribio je tamo pred rub 16 terca, lopta za Bobana, sjajan udarac! S obzirom na Kanski festival, zlatna palma Kana za Zvonka Bobana. Nema veće poslastice s ove utakmice. Gol, gol, gol, gol! Ljubljanski Orkan Grega Židan. Zamislite ludo čudo, kada to niko nije vjerovao, zagrebački modri došli su do pogotka.
3: Maradona je sjevnuo, samo je trepnuo i sjevnuo, izletio je kao munja, on se šunja, šunja.
4: Utrčao je Zlatko Vujović, koko meta, ko raketa, kao strijela oda peta.
5: Sada više ne sviraju gajdaši, zasvirali moji slavonski tamburaši. Nakon nove utakmice, tek nakon nove utakmice, možemo reći da je viski slabiji i od šljivovice.
6: O moj Bože, da li se i to može? O moj Bože, da li se i to može?
1: Teško se može ovdje na ovakav način.
0: Da, da, da, ali interesantno da je Tomić jednom bio suspendiran jer je na utakmici iz Beograda, mislim da je Dinamo pobjedio Zvezdu, rekao ako ima Boga to je Stinčić. Onda su jako, onaj golman je bio Stinčić.
1: Da, da, Dinamo, da. Da. Sigurno je i puno zanimljivih detalja, kao što je puno drugih glasova tada ostalo upamćeno. Naravno, Tomić se prepričava i danas zbog ovih rima i posebno stila komentiranja, ali nećemo naravno nabrajati sve reportere, jer nekoga
0: bilo
1: bismo sigurno izostavili.
0: Bilo je izvrsnih reportera i tu bio je jedan u Sarajevu čuveni Mirko Kamenjašević, recimo, on je znao, prenosio utakmicu, veli, Osima je volio i u to vrijeme bio Osim glavni igrač Željezničara, veli, Osim je primio loptu na 35 metara, dribla jednog igrača, dribla drugog, dribla trećeg, veli, aj malo muzike iz studija dok Osim izgubi loptu, tako je prenosio, bio vrlo duhovi čovjek. I mislim da ti reporteri, da je to jedna važna karakteristika da budu i duhoviti. Da.
1: A osobito u sport, jer sport je zabava.
0: Zabava, naravno.
1: U konačnici. Jasno, ono što je bio Tomić kao simbol javljanja najčešće iz Zagreba, iz Maksimira, kao pandan Dinamu, a to je Hajduk u Splitu, je bio Edo Peci. Zanimljivo, spomenuo je on jedno ime koje ste vi spomenuli sada. Čućemo u sljedećem dijelu razgovora koji smo snimili za ovu prigodu. Kolega Marko Šivak je snimio kolegu Pecija, koji se referirao na to da nije samo nogomet ili tako dominirao tada eterom, već govorio nešto i o početku praćenja
0: košarke,
1: vaterpola i ostalih sportova.
7: Ja sam imao tako, pošto se bavio vaterpolom kao srednjoškolac i bio praktički stalno na bazenu, ja sam stalno zmaštao o tome kad ćemo mi vaterpolo staviti u program, a isto tako košarka koja je eksplodirala dolaskom Branka Radovića, povratkom sa studija iz Beograda, bivšeg reprezentativca bivše države, ja sam razmišljao kako to plasirati na radio. Naš stari kolega Ivan Tomić, koji je bio autoritet sa fenomenalnim glasom, dikcijom, riječnikom i tako dalje, on je bio zemljenik nogometa, nije baš bio sklon ovim sportovima, ali onda se dogodilo da je za šefa redakcije došao jedan košarkaš, Mićo Mazele, da će iz Karlovca, I on je odmah prihvatio jednu moju ideju, jer smo mi na Radio Splitu počeli već ranije 70-ih godina sa utakmicom finala Kupa Split-Zadar, ona famozna utakmica kad je došao sa studija samo za tu utakmicu Ćosić i praktički nam oteo kup u Splitu. Ali tada je Mićo Mazina prihvatio, uveli smo, mislim, 74. godine negdje u subotnju emisiju košarkaških prenosa koja je ostala dugi, dugi, dugi niz godina. Radili smo i jedini u toj bivšoj državi i tada je košarka došla na naš program, na radio program, a isto tako, negdje u to vrijeme slično je i Pošk, vaterpolo klub Pošk, kao najmlađi splitski klub, došao, bio do finala i osvojio kup kupova. I tada smo rekli da moramo raditi vaterpolo. Imao sam jednog direktora koji je bio vrlo, vrlo ovako čovjek koji je vidio, osjetio je budućnost. Prihvatio je to, krenuli smo s tim prenosima vaterpola, eto vidite, i oni su ostali do danas.
1: Kao i puno da. Toga što je tada
0: ta košarkaška emisija kao subotom što je išla i poslije je vodio tom koji je volio nogomet, ali on subotom je volio voditi tu emisiju. Čak ovako, to ću vam reći, to je bila jedna u ondašnjoj državi, u Čačku koji je bio inače grad košarke, to tamo je Kičanović i oni svi su došli, da je tamo na kafićima pisalo u subotu Radio Zagreb prenosi košarku, da su tako vabili ljude da dođu kod njih u kafić.
1: Zanimljivo, s time da danas dolazimo do malo paradoksalne situacije, tada je bio manje dostupan sport i ljudi su ga tako pratili, danas u šumi i moru svih događaja sve se manje prati, evo danas možemo iz radijskog programa također se doći, košarka se igra 100 natjecanja svim danima u tjednu, jednostavno čovjek to više
0: sve,
1: ne može popratiti.
0: Sve se razvodno zapravo, a ljudi vole da imaju sve na jednom mjestu, da mogu pratiti tu nekakvu ligu i ti sad u boksu odjedan put imaš 5 svjetskih prvaka, ko će to pratiti? Nekad je bilo, kad sam ja bio mlad, bila je atletska liga državna i to su se, onda su recimo su bila natjecanja i onda se pratila tablica svaki ponedjeljak ko ide naprijed, ko će ispast.
1: Spomenuli ste atletiku pa ćemo malo sada skočiti na tu temu, proći malo i podsjetiti da se, kao što smo rekli, nije pratio samo nogomet ili ovaj popularni momčad sportovi, već sva zapravo i velika natjecanja, kako ona koja su se održavala u našoj zemlji, tako i međunarodna, od olimpijskih igara, svjetskih prvenstava, nešto ćete o tome posvjedočiti. Čućemo sada insert prijenosa, a vi ćete pokušati pogoditi i o kojem je natjecanju riječ, da rećete nam i koji je reporter u pitanju.
8: Isko Baraka Čolovića sve više i više odvaja, dakle pljesak sasnih strana, oduševljenje u gledališta kako i ne bi, ljudi su se podikli sa svojih mjesta, hoće da vide našu Baraka Čolović u cilju, ovako superiorno, sigurno, efektno.
0: Ja mislim da je to evropsko prvenstvo 90. u Splitu, da reporter je sigurno Fredi Kran.
1: Je, ako sam vam tu pripremio u zamku, imamo i neke arhivske materijale sa tog prvenstva Europe u Splitu 90. ali i sa univerzijade 87. godine.
0: No, mislim da su taj pozitivno promijenili Split, isto tako, ne samo u sportskom smislu, nego općenito, a posebno ta univerzijada, grad Zagreb. Pa to, moram čak reći da sam ja negdje u četvrtoj deceniji svog života vidio prvi puta da se uređuju fasade u centru grada, između ostaloga na univerzijadi. Do toga to je nekako bilo sve, mislim, to su bila velika natjecanja, možda nije bila ta univerzijada samo po sebi, ali mi smo ju napravili velikom. I jako je pomoglo Zagrebu, pa uredio se Jarun, brojne dvorene su napravljene i plus o sve ostalo, mislim.
1: Da, slično rekli ste i sa Splitom i mediteranskim igrama, to je zapravo jedno doba, možemo ga nazvati, iako je floskula, zlatnim dobom i sporta na ovim prostorima i praćenja medijskog, odnosno radijskog, jer od tih mediteranskih igara preko zimskih olimpijskih igara u Sarajevu do ovih događaja koje smo spomenuli koncem 80-ih, početkom 90-ih, među njima i prvenstvo Europe u košarci u Zagrebu.
0: U Zagrebu, da.
1: Pa ćemo se pristiti još jednog od legendarnih sportskih reportera, Jura Dodig je bio je tako za košarku jedan od eksperata.
9: U ovim trenucima kraj 98 prema 77 je konačan rezultat ove utakmice. Reprezentacija Jugoslavije je do zlatne medalje doslovno prošetala. Plavi su bili toliko uvjerljivi, nadmoćni, da im pobjedničko odličje nije moglo izmatiti.
0: To je već ona generacija sa Draženom kad su se prošetali zapravo kroz to prvenstvo što se održavalo u Zagrebu.
1: Da, i generacija koja je zapravo osvajala s redom, kao tada i u većini sportova, i u waterpolu, i u rukometu, tadašnja reprezentacija države na zalasku je zapravo dominirala.
0: Pa da, bilo je, da. Mislim, bila je veća država, to je bilo 22,5 miliona ili koliko je imala, i imala je užasno jake lige. I naravno, i još što je najvažnije, u ono vrijeme je bila ta, tek sa 28 godina se moglo zemlje. To znači, mi smo neko društvo, sad smo se sjetili, onda smo se sjetili onaj Vojvodine koja je prvi puta bila prvak skoro svih igrača, a ti već ne znaš prije 3 godine koji je igrao u Dinamo i u Hajduku. To je takva fluktuacija, čim neko zabije 10, 12, 15 golova, odmah ga prodaju.
1: Je, dobro ste rekli to, i mislim to je temeljna razlika onoga što je bilo, onoga što je danas, da opet vuče nas razgovor na sport, iako trebamo govoriti o radiju više, s obzirom na 100. obljetnicu, ali zanimljivo je sjetiti se u sportskom smislu. Dajte malo da još prođemo.
0: Recimo, jedna od prelomnih, naravno 91. rat, početak rata, to je jedna od prelomnica radija. Od jedan put mi od jedne republike zapravo postajemo država, i sad je trebalo napraviti i državnu željeznicu, i državnu poštu, i telefon, i sve, i državni radio. I ja sam mislio, i sad, mislim, to nije bilo sasvim lagano, ali to je sve skupa se moralo raditi u hodu. I rat nas je praktički sve zatekao. I ti sportski reporteri su bili poznati izvjestitelji ratni. Puno njih, među njima i ja. Ja sam bio, recimo, u Ljubljani, bilo je svjetsko prvenstvo u hokeju na ledu. Subota večer, drugi dan je Uskrs, da ne moram dolaziti na Uskrs, baš ja odem na večer to montirati, i negde oko 10 sati dođem u Jurišićevu, kad tamo dođu dva direktora, glavni, generalni, Tonči Vrdoljak i direktor radija Tomislav Bakarić, i tađe dobrovoljca za nekakvu akciju. I ja se javim, mi u zoru odemo na Plitvice. I sljedeća slika, ležimo najprije ispod kampanjole, po nama pucaju, i onda otpužemo do nekog balvana, snijeg, zima, dovikuju se, prvo me je bilo strah, a poslije mi je bilo zima. Ja jedan put se sjetim, pa prije 15 sati sam ja bio u Ljubljani, svjetlost, kristali, pehari, ovo, ono, sad jedan put pucaju po mene. I kad je sve to završilo, ja vidim da imam upaljen čitavo vrijeme magnetofon. I iz toga smo mi napravili reportažu jednu.
10: Iz jednog Land Rovera dopire ton uključene radiostanice i javljaju da je hotel Jezero zauzet, da treba vidjeti da li je miniran. Magla je sve gušća, odjednom pucnjeva, svi se bacaju u snijeg, ležimo gotovo čitav sat.
11: Krećemo polako.
1: To je bit, pretpostavljam da ćete se složiti, radijskog izvještavanja, prenijeti i ambijent i atmosferu i emociju na neki
0: apsolutno
1: način.
0: Apsolutno, i po meni je najviša radijska nekakva funkcija reporter. Reporter treba dočarati što se dogodilo. Bio je direktor radija Čabo Grubišić, jedan odličan čovjek, on je bio dopisnik iz Brisela na početku Europske unije. I on je slao neke priloge, i tamo su mu angažirali jednog tehničara koji je bio Englez. I to je on sad on meni poslije pričao. Veli, ja dođem unutra i snimim pola sata, on je, ne znam, jednom mjesečno to slao. I veli on, poslije kad završio, gospodine, ja ne razumijem vaš jezik. Apsolutno ništa nisam razumio što ste vi rekli. Ali, znate šta, ali ja bih vam predložio da vi to još jedan pročitate. Ali znate šta, to mi je bilo važno poslije u reporterskoj karijeri. Zamislite da to pričate jednom slijepom čovjeku. Tako čitajte. Uz to, ti slijepi ljudi su najvjerniji slušatelji radija. I mislim da je najteže zvanje sportskog reportera može biti radijski, može biti televizijski, može biti pisano. Televizijski ipak ti vidiš sliku. A reporter je osuđen radijski da on predoči sve detalje i da stvori sliku kod slušatelja što se događa.
1: Dotaknuli ste se već ovog perioda 90-ih, tada vi, a Ognjen Naglić, naši gost, ako ste se uključili u međuvremenu, preuzimate i funkciju urednika sportske redakcije, sada već Hrvatskog
0: radija. Onda je vrlo brzo je preraslo to u program. Prije su bile redakcije, a poslije je postao sportski program.
1: To je dakle period kad zapravo nema puno vremena za prilagodbu, osim što ste morali obavljati te ratne neobjavljene obične zadatke, vrlo brzo 92. godine
0: s
1: Olimpijske igre u Barceloni. Evo kako ih je Edo Peci doživio, pa ćemo zajedno prokomentirati.
7: Mi smo čuli da mi zapravo u tom bordu radijskom, gdje to je zgrada velika, gdje su nestali studiji svih radija na svijetu koji su došli na olimpijadu, mi smo imali jednu sobu 3x3, nažalost pored nas je Kočoperila, radio televizija tadašnje još Jugoslavije u ogromnim prostorima, ali su dolazili ogromni broj reportera, televizija, praviti priče o nama. Mi smo svi tada bili u službi nekako svoje, te svoje nove države. Sjeća se i predsjednika Tuđmana, bio jedno 7-8 metara daleko od mene i upravo kolege Škopljanca, jer smo zajedno radili sve te utakmice i jednostavno iz tom reprezentacije smo kasnije rasli sve do moje mirovine, rasli smo, uživali u svemu ome što se dogodilo, a dogodilo se senzacionalno. Mislim, tek je povijest dokazati, znate, jednog dana koliko je ovo dobro što je Hrvatska napravila, koliko su ti rezultati veliki.
1: Referirao se ovdje jasno na nogometne rezultate sad ovih posljednjih godina, ali vi ste dakle od tih početka 90-ih bili svjedokom
0: živim. To je bio problem, jer je sve dogovarano preko JRT-a i zakupljen je taj veliki studio 60 kvadrata. To je skupo naravno bilo na tom sajmištu gdje su napravili taj ABC, to je duša svakih olimpijskih igara, i onda odjedanput nije se moglo ni razgovarati s Beogradom da si htio, nije bilo telefonskih linija toka 91. I uglavnom mene zovu iz jedan visoki dužnosnik te radiodifuzije, me zove, šta ćemo napraviti? Mi ćemo ići na to. Pa veli, šta trebate? Pa trebalo bi nam, mi ne možemo biti u zajedničku, trebao bi neki mali studio koji je najjeftiniji, taj jedno 12 kvadrata, ovo ono. I išli smo onda sa dva auta, reporteri su bili Kramer, Peci, Škopljanac, voditelj je bio Branko Kanižaj, ja i dvojica tehničara, jedan je bio Robert Čubrić i jedan je bio Branko, koji je, rekao bih, nešto najbolje što je inače odlična terenska tehnička ekipa radija iznjedrila, Branko Bregeš, i on je napravio taj mali studio. To je bio i to je bila, i ti kad dođeš na olimpijske igre, mi smo došli jedno 3-4 dana ranije, sad te ekipa, poslano je stotine ekipa i sad one nemaju šta raditi, samo traže senzaciju, hodaju. Jedan put vide jedan ogroman studio JRT-a i mali improvizirani studio Hrvatskog radija. I to je bilo već, taj kontrast je bio jedan fantastičan uvod za sve. Onda su napravili više emisija o nama.
1: Htio sam reći, ranije bili ste svjedoci zapravo, jer je Hrvatski radio pratio, kao što je dan danas nastoji pratiti sva bitna natjecanja hrvatskih sportaša. To su naravno u prvom redu olimpijske igre. Bili ste dakle tada i zapravo voditelj tih delegacija sve do
0: 2012.
1: do Londona. Dajte nas malo provedite.
0: Ma dobro, bilo je. Ja sam prvi put išao u Seul na olimpijske igre. To je bila 88. To je ona, bile su fantastične igre. Ne, pardon, krivo sam rekao. Prvi put sam bio na olimpijske, ali zimske to su bile. Prvi put sam bio u Sarajevu na
1: 84.
0: Sve te olimpijske igre. To postoji jedna grupa ljudi koja to radi. Svjetska prvenstva i oni se... I to su izuzetno sposobni ljudi. Prvi oni touchscreenovi, koji sad su danas najnormalnija stvar, su se pojavili na olimpijskim igrama. I to su sve inovacije tehničke i tehnološke su bile prvi puta na olimpijskim igrama ili svjetskim prvenstvima. I to su bili, ja moram priznati da sam se u tom segmentu družio sa možda najsposobnijim ljudima, jednim od najsposobnijih ljudi na svijetu. Ali to je sve skupa olakšalo kad se pojavili su se kompjuteri. Ali ja uopće ne znam kako se to moglo organizirati. Navodno da dva dana nisu znali za rezultate s olimpijskih igra iz Melbourna, ono kad su bili, da je dva dana trebalo da bi saznali, da dok stigne nekakva pošta. Ali, a sad i još je zanimljivo reći da su ti kompjuterski programi koji su olakšali, da je prvi napravljen u Zagrebu. To je taj što ga je srce napravilo za mediteranske igre u Splitu. I to je osnova tog svih koji su samo nadograđivali ti programi da bi se mogle uspješno organizirati olimpijske igre. Nažalost, neko je zaboravio to zaštititi, taj
1: patent. Da, danas je to osnova da imate zapravo sve pred sobom, ali nekada je to drugačije izgledalo.
0: No, pa danas je, ja gledam reportere današnje, danas su preopterećeni s podacima. Nekad su podaci bili zlata vrijedni. Jedan od najpoznatijih je bio Mladen Delić koji je imao neku svoju arhivu i onda je bio, i to je bilo. A danas je to bagatela, ti stisneš sa tri klika s mišom, ti možeš doći do toga što si trebao obilaziti danima knjižnice, enciklopedije i ne znam šta. Ti se, i s time da onda smo došli do sad situacije da mladi reporteri pretjeruju u tome. I to je umijeće, da znaš plasirati kad se treba. Ne može on meni zadnju minutu i pol košarke kod izjednačenog rezultata spominjati nekakvu historiju. Onda se baviš onim što to ide za nekakav prazan hod. I još me nešto smeta, ako smijem reći, kod ovih reportera i radijskih, da se radio sluša, da su najvjeriji slušatelji ovi što se voze u autima, da se sluša na preskok. I onda on ne kaže mi dugo rezultat, jedna stvar, i razgovara dugačko sa gostom, mora svaki, ja mislim da bi svaki 2-3 minute, 4 mora reći s kim razgovara. Onda ja moram dešifrirati s kim razgovara, općenito, najčešće ne uspijem.
1: S Ognjenom Naglićem razgovaram ovom prilikom.
0: Već si jedan put rekao.
1: Jesam, dobro.
0: Čestitam.
1: Povod je 100-godišnjica Hrvatskog radija, govorimo o sportskom programu, ali i o brojnim sportskim temama. Krenuli smo malo u priču o tim uspjesima hrvatskog sporta koje ste pratili, način na koji se on pratio. Ajde, koji biste vi rekli da vam je najdraži od svih tih uspjeha, rezultata koje ste pratili?
0: Pa, apsolutno, ja mislim da je prekretnica Hrvatske to bilo svjetsko prvenstvo u Francuskoj, to znači.
1: Onda se potvrđuje ova rečenica.
11: Hrvatska je večeras postala nogometna velesila. Hrvatska je, što vani slušatelji, doslovce nokautirala trostruke svjetske prvake Njemce. Završilo je 3-0, a prema prikazanim prigodama pobjeda naših mladića mogla je biti i uvjerljivija.
1: Dio izvještaja Depecija i ova rečenica, Hrvatska je te večeri postala nogometna, pa možda i sportska velesila.
0: Sportska i na koncu je, ja mislim da je ona je puno ranije priznata, ali da je sad i stvarno u percepciji javnosti priznata bila kad smo došli. I to, ja znam kako su nas gledali kad smo došli. Tri reportera smo bili.
1: Istovremeno,
0: to je bila nekakva novost za to vrijeme.
1: Ali imamo jednu zanimljivost, evo recimo kako, da približimo slušateljima kako je to i tada djelovalo i što je zapravo prednost radija. Čućemo insert sa zimskih olimpijskih igara u Salt Lake u 2002. godine.
12: Hrvatski športski san je nastavljen. Čudesna, divna, nepobjediva Janica Kostelić osvojila je 3. zlatnu olimpijsku medalju na ovim igrama uz još jedno srebrno odličje najuspješnije sjedionica svih natjecanja u Salt Lake City-u. Ovo što je Janica postigla u Americi u alpskom skijanju nikad nitko do sada nije uspio postići ni u ženskoj ni u muškoj konkurenciji. Evo u ovim trenucima do nas dolazi Janica Kostelić. Janica, čestitke, fantastično, nevjerojatno, najbolja si.
13: Pa trenutno da, izgleda sam u formi, pa dobro, krenemo.
12: Sve malo ispričaj, kak je to bilo u drugoj vožnji?
13: A ne znam, znaš kaj je bilo čudno, ovoj olimpijadi svaki lap koji sam vozila mislila sam da idem katastrofalno loše.
12: Pa išlo si fantastično.
13: Ali to je vjerojatno dobar feeling, znaš, jer onda više, znaš, onda
0: dodaješ
13: još više,
0: trudi
13: se i to.
0: Ja se naježim.
1: Da, jer to osjeti se ta neka spontana skrešnja, čampa vas najavljuje i vi tada valjda sa telefonom u Rusi prilazite Janici i to je to što radi, donosi onu prvu reakciju, prvu emociju.
0: Da, bila je stvarno najbolja, fantastična, ovih veliki šampioni, oni moraju biti, oni su zato veliki jer su najbolji u najvažnijem trenutku i ona je to bila. I ovo sad, ovaj škandal što se događa sad sa skijaškim savezom. Gips je nešto sasvim suprotno od ove. I sad je sport u nekakvom lošem fokusu, što nije isto dobro. Ja neću ulaziti, to nek, oni kak vele, neke institucije rade svoj posao, ali jedna, sad se stvara jedna ružna slika o hrvatskom sportu, što sigurno nije autentična.
1: Za kraj anegdote koje bi bile zanimljive, a vezane recimo uz paralele današnjeg i tehnološkog napretka i svega i načina na koji se nekad radilo, ja ću vam dati jedan šlagvort kroz jednu priču Ede Pecija, pa ćete se vi možda prisjetiti kako je to nekada bilo, a koliko je lakše danas.
7: Ja sam isto radio teških prenosa jer ne da je bilo mobitela, pa se sada mogu skloniti i raditi odakle hoćeš, međutim ti si bio vezan za fiksne linije. Recimo doći u Mostar kad je susnježica i kad pušao na luda bura s brda, s Bijelog brijega, izdržati tu utakmicu, to je bilo čudo. Kamenjašević, kolega iz Radio Sarajeva, je došao sa Volgom službenom, parkirao je uz Autridiju, a ja nisam mogao doći sa splitskim registracijama tu. On je radio lijepo izgrijanog automobila, ja 2 sata na nogama, tuklo me u rebra, ne znam kao sam izdržao utakmicu, ali sigurno najovako atraktivniji moj prenos je bio iz Crvenke. Ne znam da li će naši slušatelji znati gdje je uopće Crvenka. To je jedno selo na granici između Subotice i Mađarske, tamo na tromeđi skroz Bogu iza leđa. Mi smo došli tamo, Hajduk je došao tamo igrati prvo kolo, čini mi se, ili drugo neko početka te Crvenke koja je zalutala, bila u prvu ligu bivše države. I tada nije opet normalno funkcioniralo sa vezama, jer ti poštari nisu zapravo ni znali kako će to spojiti. Došao jedan poštari i kaže, nema linije, nema, negdje je masa, zemlja i tako dalje. I onda sam ja zamolio ove ljude iz kluba da mi posude svoj telefon, ali taj telefon je imao dug kabel. No između igrališta i te zgrade bilo možda 7-8 metara i jedno stablo. Ja se popeo na stablo, zamolio sam Johnny, a čini mi se to bio Johnny, da mi da mali tranzistor. Otvorio tranzistor, a dežurni je bio kolega Freddy Kramer. I da sam kada dobio telefon i rekao sam mu Fred, sad ćemo mi ovo prekiniti, pa ću onda ja nazvat režiju, da znaš, čekam da me najaviš, slušam te na tranzistoru i idemo s prenosom. I tako je obavljen taj prenos, ne ponovljim, ne doživio ga da Bog da nije da reporter, jer ništa nam nije bilo teže nego doći, proputovati, mučiti se, doći na neko mjesto, pa onda zbog tih linija ne obaviti posao.
0: Da, ja mislim da je izum mobitela najveći skokoviti napredak za radio. Kad se pojavio mobitel, ti se mogao javiti od svuda i postoje ono što su govorili uvijek, da je radio najbrži medij, postoje još daleko, daleko brži. A ta tehnologija je početku bila komplicirana, te se naručivala neke posebne linije, onda su imali one induktore neke vojne da se spojiš sa centralom vodova i tako dalje. Međutim, što je više vrijeme odmicalo, prijenosi su postali u tehnološkom smislu jednostavniji, a onda se pojavila ova, dok je bilo sve analogno, onda kad se pojavila ova digitalija, onda je postalo u jednom trenutku komplicirano, onaj ASDN je stalno pucao i to su bile porođene muke koje su dosta dugo trajale. Međutim, kad se to ustalo, sad se vidilo da su te mogućnosti neslučene, čak su možda i postale, neki misle, i opasne.
1: Dalo bi se i o tome.
0: Dalo bi se i o tome razgovarati, jel da?
1: Tu smo već zakoračili onda u drugih 200 godina, a to će bolje suditi oni koji budu radili ovu emisiju za 200.
0: Vidimo se mi za 200.
1: Radija će biti, trebali sumnjati u to za kraj.
0: A bit će i djelo, valjda, za ljude. Možda to dočekamo.
1: To je ona duhovitost koju sportski reporteri moraju imati, a Ognjen Aglić je ipak prije svega sportski reporter i dan danas je tako. Hvala
0: vama i sretno radiju ovakvom kakav je sad.
14: Proteklo je vrijeme sporta i glazbe.
1: Kako nekada, tako i danas, na ulasku u drugo stoljeće postojanja Hrvatskog radija, sportski program nastoji i nastojaće pokrivati sve važnije sportske događaje. Moje ime je Dameo Ramić-Kovačić i uz tonskog snimatelja Tomislava Šameca pripremio sam ovaj pregled samo malog dijela povijesti sportskog programa Hrvatskog radija u njegovih prvih 100 godina. Toliko bi još toga trebalo reći, toliko se vrijednih ljudi sjetiti, toliko uspomena prizvati. Umjesto toga, zahvala baš svim vrijednim radnicama i radnicima koji su doprinijeli održavanju standarda praćenja sportskih događaja u programu Hrvatskog radija i, što je najvažnije, čuvanju povjerenja svih vas, naših slušateljica i slušatelja.

0: sport i glazba.
1: Ne, ne, nije kraj sporta i glazbe za ovu večer. Bilo je puno aktualnosti i zanimljivosti u svim ovim razgovorima naših cijenjenih i dragih kolega. Pa sada onaj nastavak. Olympiakos, Real Madrid 92-85. To je konačan rezultat. Poslije 13 godina Olympiakos je osvojio Euroligu, odnosno ostvario naslov europskog prvaka. Za poraženi sastav naš Mario Hezonja postigao je 19 poena. U večernjim utakmicama svjetskog prvenstva u hokeju na ledu u Švicarskoj, Finska Austrija 5-2, Kanada je pobjedila Slovačku rezultatom 5-1. U talijanskom nogometnom prvenstvu, unatoč brojnim sukobima navijača, igra se utakmica između Torina i Juventusa, trenutačno je 1-0 za goste na poluvremenu. Završene utakmice večernjeg dijela: Milan Kaljari 1-2, Cremonese Como 1-4, Lecce Genoa 1-0, Verona Roma 0-2. U posljednjoj utakmici španjolske nogometne sezone, Villarreal Atletico Madrid 5-1. A sada i obećano ekskluzivno za program Hrvatske radio televizije. Jučer je bila u Maroku, pobjedila, osvojila svoj prvi WTA turnir, putovala je u Pariz, sutra već iza podneva nastupa u prvom kolu Roland Garrosa, ali je i u sportu i glazbi Hrvatskoga radija. Petra Marčinko.
2: Pozdrav, ovdje Petar Načinko, javljam se iz Pariza. Odradila sam prvi dan treninga danas. Došla sam jučer iz Maroka, iz Rabata. Da, malo do prošlom tjednu. Jako sam zadovoljna, ovo je moj prvi VTA naslov, na 250 razini. Super tjedan je bio za mene, stvarno sam jako sretna. Bio je težak tjedan, igrala sam i parove, dva meča. Bilo je jako vruće, puno je meča išlo dan za danom, tako da super sam izdržala fizički, mentalno i treninski sve ovaj tjedan. Jako sam zadovoljna igrom, mislim da sam stvarno pokazala, ajmo reći, tenis na jako visokom nivou i mi je išlo iz meča i meča sve bolje i bolje, kako sam skupljala i samopouzdanje i ritam i kako sam se prilagođavala na uvjete. Tako da, stvarno sam super zadovoljna i super sretna. Super mi je da ću moći ući Roland Garros sa nekim, sa puno samopouzdanja, puno dobrih mečeva iza mene, ali isto tako bez nekakvog pritiska i to. Sutra već igram meč, imala sam jedan trening ovdje, sam stigla odradit. Više od toga nemam vremena, pošto igram sutra. Tako da, nadam se najbolje, nadam se samo da ću nastaviti držati ovaj level od prošlog tjedna. Da, to je uglavnom to, ništa sutra za meč. Ne znam još kakva je protivnica, to ću vidjeti, to će mi trener reći sutra kakva je, pošto ja to napratim, to je obično njegov zadatak. I da, ali meni je samo cilj doći i pokazati svoj najbolji tenis i to je to i nadam se najboljem.
1: Dalje idu Rojer, Kirstea u večernjem dijelu programa. Još uvijek igraju Đoković i Perikar. 2-1 je za srpskog tenisača. U tijeku je četvrti set. A sada u završnici ove emisije pregled dana. U finalu Hrvatskog rukometnog kupa momčad Zagreba svladala je Nekse 32-21. Iz Poreča Marko Šivak.
3: Po 32. put Zagreb je osvojio rukometni kup. U finalu protiv Neksa već u prvom poluvremenu izgradili su Zagrebaši 7 golova prednosti, a u nastavku to još povećali. Konačni rezultat, ipak nešto niži od rekordnih plus 12, završilo je 32-21. Završni pogodak na utakmici, našički je vratar Radovanović pustio Zagrebovu kapetanu Gojunu, koji se opraštao od igračke karijere, a zabio je i sedmerca. Prvi strelac utakmice bio je Čokarbadze s 9 pogodaka, od čega 3 sedmeraca. Meštrić je imao 12 obrana na golu Zagreba, Jastrepski 8 na vratima Neksa, čiji je najučinkovitiji igrač bio Ognjen Cenić sa 6 golova.
1: Završetak karijere Jakova Gojuna, igrača Zagreba.
4: Na kraju je jedan prijateljski zagrlja i život ide dalje.
1: Luka Moslavac iz Kuta Neksa.
5: 11 razlike, stvarno izgleda ružno i gotovo u finalu i boli nas sigurno ovaj poraz.
1: U susretu za ostanak u Premier ligi Karlovac Moslavina 29-28, pobjede Ohrida i ekipe španjolskog Guardesa u prvim finalnim utakmicama europskog kupa. Rijeka Olmisum 5-4 poslije produžetka u drugoj finalnoj utakmici malonogometnog prvenstva Hrvatske. U seriji na 3 pobjede Rijeka sada vodi s 2-0. Na startu Roland Garrosa pobjeda Dine Prižmića protiv Amerikanca Michaela Zhenga 6-1, 6-1, 6-3. Dalje među ostalima idu Zverev, Hačanov, Trunheliti, kod tenisačica Kostiuk, Buskova, Benčić. U pripremnim odbojkaškim utakmicama muška reprezentacija svladala je Mađarsku 3-0, a u ženskom dvoboju Mađarska je uzvratila rezultatom 3-2. Pobjednik 15. etape biciklističkog Giro d'Italia od Voghere do Milana u dužini od 157 km je Norvežanin Fredrik Tversnes. Slijede Talijani Marco Maestri i Martin Marcelluzzi. Fran Miholjević bio je 153. a u ukupnom plasmanu je 117. I dalje vodi danas Jonas Vingegaard ispred Portugalca Afonsa Eulalija i Austrijanca Felixa Gala. Tina Zeljčić, druga na gredi, na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Taškentu.
0: Mogu reći da sam stvarno zadovoljna, naravno i zbog srebra, ali čak više zbog tog što sam eto prvi put, mogu reći, odradila od početka do kraja tu svoju novu, težu vježbu koju radim od početka ove godine.
1: U susretu za ekipnu broncu na Europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu, Hrvatska je pobijedila Austriju 2-1. Naši su na taj način osvojili 2 zlata, 1 srebro i 3 bronce i u konkurenciji 600 natjecatelja iz 51 zemlje na ljestvici osvajača odličja završili na 3. mjestu. Ema Sgardelli je sinoćnjim zlatom do 50 kg postala prva hrvatska predstavnica s 3 uzastopna naslova europskog prvaka. Izbornica Ivana Bebek-Bašić.
6: Jednostavno sam prezahvalna što mogu dijeliti ovako povijesne trenutke s curama.
1: Još 3 medalje u para karateu. Na challenge kupu u hokeju na travi Mladost je svladala mađarski Epitok 6-2, djevojke su izgubile od velškog Penarta 3-2. Na svjetskom prvenstvu hokejaša na ledu Danska poslije raspucavanja bolja od Italije 3-2, a Latvija uvjerljiva protiv reprezentacije Velike Britanije završilo je 6-0. Večeras velika nagrada Kanade vozača Formule 1 u Montrealu. Nogometaši West Hama ispali su iz engleske Premier lige, a žestoko obračun navijača uoči susreta posljednje kola talijanskog prvenstva između Torina i Juventusa.
7: U izuzetno uzbudljivom finalu košarkaške Eurolige u Ateni Olympiakos je slavio protiv madridskog Reala 92-85. Početak je pripao španjolskom sastavu, ali na poluvrijeme se otišlo prednošću Olympiakosa 46-44. U nastavku praktički igra koš za koš, slobodnim bacanjem, a grčki sastav pokazao je više mirnoće u završnici i stigao do velikog trijumfa. Najefikasniji u redovima pobjednika bio je Furnije 20 koševa, Lalić je postigao 24 za Real, naš Mario Hezonja 19 poena. 28 medalja, od toga 17 zlata osvojila je hrvatska reprezentacija na 25. izdanju Europskog prvenstva u kuglanju za slijepe i slabovidne koje je održano u poljskom gradu Sjerakovu.
8: Sport i glazba.
1: Sutra među ostalim Petra Marčinko protiv Njemice i Velis u Roland Garrosu. Druge utakmice polufinala košarkaškog prvenstva Split Cibona Dubrovnik Zadar i što šta još, a i večeras što šta još. Velika nagrada Kanade vozača Formule 1 upravo traje u Montrealu, trenutačno nakon 37 krugova vodi Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu ispred Nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu i vozača Ferrarija Britanca Lewisa Hamiltona. O tome više u idućim informativnim emisijama. 70 krugova ukupno ima današnja utrka. A i mi smo došli do kraja današnje ili večerašnje utrke emisije Sport i glazba. Sa tonskim stolom bili su Ozra Futević i Ivan Živko, glazbena urednica Korijana Ivoković. Do 18 sati s vama je bila Sanja Žigir-Frljuk. Ja sam Lovorko Magdić. Poštovanje svima.

Dobar vam večer, na početku još jednog izdanja Aerosoula. Ja sam Davor Medaković, autor emisije i izbornik glazbe i pozivam vas da ovaj zadnji sat, nedjelje, vikenda i tjedna opustite se i prepustite, nadam se, uživanju uz aerosolični izbor neo-soul, trip-hop, lounge i slične glazbe provjerene aerosoul kvalitete. Dosta priče, krećemo u aerosolična glazbena prostranstva na drugom programu Hrvatskog radija. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

Lagano privodimo kraju večerašnje izdanje Aerosoula. Nadam se da ste uživali u izboru večerašnje glazbe, a do novih aerosoličnih iznenađenja iduće nedjelje u 23 sata na frekvencijama drugog programa. Pozdravljam vas i želim vam laku noć. Ja sam Davor Medaković. Uz to podsjećam vas da ovu emisiju možete slušati i na zahtjev kada vama najviše odgovara na webu Hrvatskog radija ili potražite link na Facebook stranici drugog programa i Facebook stranici Aerosoula.

to ne mogu svi. Ali srećom imamo sestre Palić, Mihaela, Kornelija, 8 mjeseci trudna Elizaveta i Đorđija. Znam ja da vi znate ko su oni, zato još jednom za njih molim.

što nisam to što želiš. Ti znaš da volim te.